10 yılının aldıda Şanghay Esil Zadıları namlıq əsarını oquğandın kiyin, Döletmen Gu cəmətinin Esil Zadı qızı Gu Wenying namratlaşıp qaqsanan bop ketken çağdımı, Latapitin yoqatmaydıgan iradisi və onun ümit varlıqını eş unutup qalmadım. Yol dışı tügep getip, bir tiyin pulu qalmıgan Gu Wenying, onu körüp hayran qalgan kişilerge, mən onçı qiyin köngü qalgandak es qalmadım. Əgər muşındaq yaşamaqtın başqı çağrı bulmasa, ağırınışının oranı yok. Başqala köngen turmuşqa, mən mi könəlləyməyən deydim. Dəyişi ömrünün axırqı küllürdümü, beşiqi kəlgən külpətlə və yoluqqan ovalçılıqla üstüdün heç kimgi şikayet qılmaydı. 10 yıl avalqı mən məngü zarlanmaydıqan bundaq esil ruhunun parasatlik hayat yolu işkənliğini bilməydim. 10 yıl aval qaynaşını, teşib çıxışını tanlıqan bolsam, 10 yıl kiyinki mən səvür taqatlik buluşını və mürəssə qılışını tanladım. Zarlanışının paydası yoxluğunu, onun pekatla hizmet ve turmuştaki obrazlarınızı təsir yetküzdüğünü düşüngen vaxtınızda, parasetlik hayatka muyum bir qadam alğan bolusuz. Nurgun okurmalla blogumuğa xat yazıp, hizmet ve ügünüşt yoluqan herkıl qiyinçiliklerini etip, mende mesele soraydı. Birinci qitimde sabırçallıq bilen cevap verimən. Ola yoluqan meselini əstayil analiz qilip yol görüstümən. Nurgun adamla oxşaş meselini yeni soraydı. Sen de bergen çare əs qatmı dey, sen degen Beijing'da şunu pütürgen, ondaq, mundaq, lekin minin əhvalım oxşumaydı, deydi. Mən özümnün əhvalını çıxış qılıp durup bergen məsləhətim üstüde qayda oylunup, ulanın əhvalını çıxış qılgan asasda yeni məsləhət berimən. Üçüncü qitim yeni soruğan çağda, yenili səvirçan bolumən. Çünki mən bir oqutquçi, ügütüş minin vəzipəm və məcburiyetim. Özümü bu kəsibini suyumən. Ondaq da başlıq, xizmətdaş, qeyrindaş, dost buradar bolu süptiniz bilən çox. Ulağım üçün dəkən qursaq, səvirçan bol alamsız?

Наадхлахны өгөнөшгө башлаган чыгымда нэчүү саатлык катых мәшкә катнаштым. Пешкадам хезмәтташларымдан нутхныңмы келбе барлыгын белдем. Кыскы хикая белән башлаш, özünü külkü obyekt qilish, 3 minut bir qitim küldürish, özünün ötmüşi və nəticələrini köptürüş degendek. Axırda küldürüp bolup yığılış arqılıq özünüzün bir qahrman ikənligini bildirib qoyalısınız, nutq qalbilik ayıqlaşğan bolad ekan. Nurgun vaqt sarf qilib, qızıq gaplarni izdab tepib, söz cümlələrini özgərtib, ərbablarning məşhur sözlərini qoşub yürüb, nutq tekstini nəyitə həyvətlik yazıp çıxdım. Bir mazgıl sözligəndən keyin gap arasiga hikoya qistirib, kayfiyatni ko'tarishni o'rganib oldim. Hatto bir mazgilgacha chat allarning korxona boshqarish ilmidagi piramida prinsipidan foydalanib leksiya so'zildim. Yig'ib aytganda, piramida prinsipi deganimiz har qanday bir ishni bir markaziy nuqtai nazarga yig'inchoqligi bo'ladi. Markaziy nuqtai nazar 3dan 7 gacha isbot bilan dalillanadi. Bula birinci dərəcəlik ispatlar olub, öz növbədə nöqtə-i nəzərmə bola alaydıda, yəni 3-dən 7-gəcə ikinci dərəcəlik ispat bilan dəlillənədi. Şunda qılıb, piramida şəkillik nutq teksti barlığa gəlidi. Piramidanın hər bir qavətidəki ispatlarga nəhayət yuqur tələb qoyulduğan bolub, öz ara müstaqil həm qatlanmaydığan, bir yerə əkəlgəndə qılçı yoçuq çıxmaydığan bolışı kerak. Yoçuq qoymuğandıla, xatalışdan saxlanğandıla, Önümsiz işləşdən saxlanğılı boludu. Muşındaq neyranlarını pişiqlaş arqılıq, daha şunun 3-cü yıllıqıdaki vaxtımda şirkitimizgə vakalladan oxutqoçlar qorpısı boyuca Mərkəzi Televiziya İstansının Ümit Yoltuzi İngilizce Nutuq Sözləş Musabıqısıgə qatnışıb, işkincilikini qolığı gəldirdim. Anlıqıçı və oxuqıçılarının yaxşı bahasıqı erişdim. Dərsxanlarının nəcə 10 kişilik kiçik dərsxandın, nəcə 1000, hətta nəcə 10 min kişilik çoğun zal meydallağı yüt gəldim. 3 yıl şu tarzda ötüb, bir yerləri toğır əməstək bilinsumu, nimini özgərtişim kerəkliqini bilməyiddim. Zadi nimi məsəli barlıqını bilməsəm mu, çoxum özgərtiş qararıqı gəldim. Bir qısım yetəkçilə məndin, nimişqa dərd töküb, hal etib, asallı qayıl qılğılı boluduğan usulunu tallamay, 34 tıllalıq vaqt başqoruş usuludun ibarət kəskin timini talladın, dəb sorudu. Ayın çağda mən mundaq cavab bərgən edim. Nurgun adamlar leksiyasida men undaq yaman, men mundaq nochi, undaq qutuqlarni qazangan, mundaq qaltis ishlarni qilgan degan mazmunlarni so'zlaydi. Bundaq leksiya anglig'uvchilarda mundaq ikki xil ta'sirat qoldirdi. Biri shundaq, sen nochi, men baribir senga yetolmayman. Bo'ldilar. Yana biri, nochi bo'lsang bo'lmamsan, menga deb beramding. Shu yili ish qancha o'zgarta olmadim. Rastan etkanda bir leksiyeni qayta-qayta sözlər veriş arqılıq mu, xeyli uzaq qıcı can saxlap, davamlıq alqı sadalırıqı erişkili boludu. Yılda 1-200 meydan nutuqni oyunun orunda sözlü vətkili boludu. Şirkətnin yılda bir ötküzlədiğən qayı səpiriyi temizlədiki katı yığılışıqa biz ən əstaydıl təyarlı qılımız. 2015-ci ili Şapın müallim tüyüksüz qararını özgərtib, Əgər ali məktəb hayatıqı qaytqılı bolsa, digən temədə nəxməydən nutuq söz aydıqan boldi. Şapın müallim 10 yılının aldıda anı tili, ingiliz tili boğan rəqibini yenib, xalqaralıq nutuq sözləş müsabıqısının çimpiyonluğunu qolğı kəltirgən edi. Dünya boyuca dərəcəsi ən yuqri ingilizce nutuq sözləş müsabıqısı onun çimpiyon bolu səbəbidin müsabıqı qaydısını özgərtgən edi. Əgər 2003-cü yılıqa rastlılı qaytqılı bolsa, Ali məktəbke əmdili tızımlatqan aşı gödək oğul balı bolu süptüm bilən, hayatımda hazırqığı oxşaşmaydıqan özgürüşlərinin boluşunu ümit qılğan bolğı etdim. Lekin, adam ötmüş ki qaytalmaydı. 2003-cü ili Ali məktəbke kirib, 2007-ci ili pütküzgücü boğa arlıqda, nurğun adamlarının nəzirdə yer cahanını zıl-zılgı salğudak bir işini qaldım. Yəni, Cunguğu vakalatən dünya nutuq sözləş müsabıqısıgı qatnaşdım. Bu, minin ən çox məqlubiyyətim. Çünki 2005-ci yili müsabıqıqı qatnışıb, hazırıqı qədər 10 yıl ötübdü, Cungudun aşı müsabıqıda birinci boluduğan yeni bir adam çıxmadı. Halbuki, mən yeli həm aşı hikayını sözləb yürümən. Mənin nimişqi onun da mı qaldısı hikayem yox? Şapın müallim, özünün tar dairədə çəkinib qağalıqını sözləb, toluq kürüstü oquatqan çağlarda pul tepişqi aldırab getib, muarib tərbiyyilə sahası kirib gətkəndəki. Nurgun vaqtını dərs ötüşkili sərb qılıb, başqı cəhətlədə özünü yüksəldürüşkü səlqarab qağallıqını tən aldı. Kütübxanada boluşqı tekişlik şəmbi-yəşəmbi küllürümünü dərs xanıqı bir işləbdi mən.
agar o'z vaqtida jungulliklarning sadosini dunyoga anglatish orzusini ko'nglimga pukkan bo'lsam, bugungi kunda oldinglardagi bu sahnda emas, balki Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yig'in solida jungulning bosh ko'targanligini butun dunyoga jakorlab turgan bo'lar edim. Nishonga yetib bo'lishdan keyin paydo bo'ladigan siqilish tuyg'usi ichida atalmış utuq qazanğuçunun hikayesini 10 yıl qayta-qayta sözləb çıxıbdı mən. O, yaş turupla arzu armallarına yetib buluşunun ərkillik səpirdiki adamının yanı bir xil boyun turuquğa ayrıldığalıqını eniq tonub yetkən idi. Bütünləy yeniçə leksiya, haqiqi tuyğularını səmimilik bilən aşkarlıqalıqdın köpçülüknün qızğın çavaqları bilən alqışlandı. Şu gün kəştə leksiyadın alğan təsiratımını dostumuq sözləb bərdim. Dostumun bir iğiz sözü qalbimni vallada yoritdi. Mahirdin ustazga ayrılış üçün özündən alqışın kerak. Şundaq. Konu utuqlarımni yastıq qılıb yetiyversam bolmaydığanlığını burunlu his qılğan bolsammı, köpçülüknin alqışığı erişalmay qılışdan qorqqanlığım üçün yeñilik yaratışqa, özümnin köz qarashlarını oturğa qoyışqa pedan almay kelgan edim. Qaltıs qılalmay qılışdan ilgirki mağlubiyatçi özümge Burunki addi adamligimga qaytib qilishdan qo'rqib, o'zimning haqiqiy hikoyasini so'zlay olmagan edim. Har xil hunar ishlatishga, u yer bu yerdan terib olgan parchalarni qo'shib so'zlashga ko'nib qolganligim. Birinchi qitim anglaganlarga qaltis bilingani uchun haqiqiy tuyg'ularimga ag'ishib so'zlashdan qo'rqqan edim. Albuki, yuzaki karomatlardan keyinchu, shovqin surandan boshqa hech narsa qolmaydi. Beşidin köp işla ötken anlıqıcıla mubalıqlarınız işçideki yuçuklarını bayqap qaladı. Misalən, əgər siz oxuş bitiribla ən danlıq palancı taratquda halqılıq oranı çıxdım desiniz, kəsib sırtıdikilər sizə qayıl bub gedidu. Bu sahanı bilidiganlar bolsa, siz degen o taratqunun unvan təlibi barlıqını, qayıdını buzub, sizni alaydı qobul qıldı degen taqdırdımı, yeni xadımlarını tuncu yılıla ondaq oranı qoymaydıqalıqını bilidu. Navada, Birav yuqur maaşlı xizmətdən istifa verib, dünyanı aylandım degen bolsa, əməliyyətdə ayda neçə min yuan maaş aladığan vaqtlı xizmətini taşlab, bir şəhərdə bir gündən turub, bir ay çögləb gəyən boludu. İgilik tikləşdiyimizdəki bəzi proqramlarda, bəzilər özünün bir qısım səzgürəşdiləri bilən başqalarının hikayesini birləşdirib, xuddi özünün qədək sözləydi. Məlum bir işini qılıb atqan çağda, bazarda məlum xil ehtiyac barlıqını. Amma Şuxul məhsulat yoxluqını bayqab, ayda palancı tümən maaş alıdığan xizmətidin qılçı işgilənmək vaz keçib, iqilik tikləş körüşüqə atılınadı. Yəni, məsələn, quruq qul iqilik tikləş cəryanıda qandıq cəbalarını tartqallıqını, ən qiyin küllədə künlüqə aran munçuyan xəşləgəlliqini sözləydi. Oyla baxsaq, mal bağısı şunçı qımmət dursa, qayısı aşqanı da şunçilik pulğu tamaq berdi. Anlıqıcılar yalğancılıqınızın seziblik qalsa, onun din kiyinki rast gipiniz gümüşenməydi. Mənni az, sizni köpürək sözləgəndilə, anlıqıcılarının yürgüyü təküzgülü boludu. Toğır ihbadiləşinin qeylibi bulmaydı. Çin yisi atınızın yet güzəli gəlikiniz, qalbi qılqallıqınız hesablanıdı. Balla xət yazğanda, rəsim sızğanda, bir hərib, bir sızıqdın əstə ayrılıq bilə yazıdı, sızıdı. Bizdə kəm bolu vatqını, dəl aşıxıl səmimiyyət. Mən nutuqdikisini yeniladım. Tırışıb dünyanı özgərtdiñla, dünya sizlərni dep çögülüsün. Mən onda qaltız, mən mundaq muhim degəndə gəplərini artıq sözləməyəmən. Özümnün qandaq esil maşınısı, qandaq yuğan daçısı barlıqını pəşqib yürməyəmən. Mən pəqat özümnün muşu künkə qandaq kəlgəlikimni, mən qılğanını sizdən mi qılalaydıqallıqınızni rastçılıq bilən sözləyəmən. Ən iğir küllədin özümnün qandaq çıqallıqını, Sizdanmı qılalaydıqalıqınızdan sözləyəmən. Başlanış nuqtam şünç tövən bolsumu parlaq mənzilgi yetkinimni və sizdanmı şunda qılalaydıqalıqınızdan sözləyəmən. Ən muhimi, müşəqqətlik bu yolda qanda qılıb bir qədəm bir qədəmdən ilgirli gəldikimni. Özümge qatıq tələb qoyub, vaxtımni qandaq uğrulaşdırıb, xizmət uğrunumdaki türlük münasibətlərini qandaq yaxşı bir tərəb qalıqımdan sözləyəmən. Özüm manğan əgir yollarını və qan tərbədləgi çüşəngən qayirləni qaldırmay dəb yermən. Minin sözləgəllərimdən kiçik günü bir parça yoruqluq və illiqliqini körəlisiniz, sizgə kiçik günü bolsumu mədəd berəlisəm, minin səbəbimdən özünüzün azraq bolsumu özgərtəlgən bolsunuz, mağa ənə şü yetudu. Münbərdəki alqı sadalardın körə, aşı bir parça nurunun qalbınızın yorutqınını,
арзу армалдарыңызға шам чырақ болғанын көрсем деймін.

İngiliz tilidagi davlat tilidagi nutq musobaqalarida ko'p qatlam mukofotlangan bo'lsam-u, o'zimni notiq deya olmayman. Notiq yoki gap qilishni biladigan odam bo'lish uchun kayfiyatni kontrol qila oladigan iqtidorga ega bo'lish ham ravon so'zlash ham g'araz o'qish lozim. Lekin men aqlga bakirak yig'ib ketib sinoqdan o'tgan ish bo'lib, qarshi tarafga foydali bo'lsa desam bo'laverdi ham deyishim kerak deb qarab olg'ashqa Aşı bir məzgil işi də, gərcə başqılağın yardım qılışınla oylıqan bolsam mı, yıqın dostum yox diyərlik idi. Əksicə, gəbdan, hətta başqılağını aldaşqılı turduqalla, asalla dostlarının şəntisigə erişib gedətdi. Mən bolsam, tüz bala digən namğı erişdim. Sizdən mı, muşındaq səzgürəşdiləriniz bolub baqam mı? Kündə qız dostunuzğa qaynaq su toşuysuz. Billə uygunuş qılış üçün baldur çıxıb orın igiləb durusuz. Mecazim yox desə, qaynaq su içinli deysiz. İşki iğiz tatlıq gəp qalışını bilmi gəşke, onundan ayırılıb qalasız. Həmmini öz üstünüzgə alısız, qan çüküb işlisiniz, başqıla şünç putaqda budu. Östürüş, maaş qoşuqı kəlgəndə, başlıqını maqtab, xuşamət qılışqı ustı xizmət işinizgə yetməyisiz. Dostunuzdan ezib getiş aldıdı turğınını körüb, yaxşı könlünüz bilən nəs

ikinci paydası yok gəplərini qımın. Yalğandın uxluvalğan adamını məngü uyğutalmaysız. Sırdış almaydıqan adamgə sırınız etmən. Yəni, başqılarının qalbıdaki oranınızını ziyada çağılab gətmən. Allı burun bir nərsəgi işinib uğan adamını başqı nərsəgi işəndürmən deyiş, ot üstəgi yağ çaşqandək əks çönüm berdi. Özümcə siləg yaxşı bolsun dəb, köp qətim xatarlaşqan mən. Bir dostum öndidar salonu da okulışı 100 minlik maqaldın o da bir nəcəni ilan qandın kiyin kitabçılıq şirkətləri hər tərəbdən izləşki başladı. O, kölümü və pilallaş ıqtidari adamını əndişigi salıqı dək dərəcədə şəndsiz bir şirkət bilən toxtamlaşmaqcı bolub, məndən məsləhə sordu. Mən oylıqalarımını yoşurmayla eytdim. Ləkin bu şirkətinin mən bilən bəkli həmkarlaş qusu ba. Muharir mən bilən körüşüş üçün şun ciraqdın alaydan kəldi. Sən digən şirkətlə ancı qızğın bu mıdi? Minin kitabım qımı ancı qızıqıb gətmidi? Dostum, şundaqtab özü tanlıqan şirkət bilən toxtamlaşdı. Həm şun ondan kiyin mən bilən az paranlaşıdağan bub qaldı. Bir yıldın köpürək vaqt ötdi. O, orginalını tapşırıb 20 yıldın kiyin, başta şunda qızğın boğan muharir tüyüqsüz özgürüb, ancı eran qıb gətməydiğan bub qaldı. Kitabını nəşir qılış qılmaslıq haqıda iniq gəp qılmay turvaldı. Yazıqçılıqda kötürülüş basqıçıda turvatqan dostum, kitabı vaqtada nəşir qılınmıqallıqdın ən yaxşı fırsatını qoldun berib qoydu. Onu bilən tən iş başlayan başqı yazıqçıla yeni kitablarını kötürüb, cay-caylada imzalıq kitab setişqi çepib yürgəndə dostum püşeyman qılıb oldurdu. Hökumət xizmətidin istifa berib, iyilik tikləşkə atlanğan yeni bir dostum, bir neçə qetim yadırılı xadımlardan işkini tamaqı bilə ilib gəldi. Dastıxanda şirkətinin ticaret əhvali toğırsıdı gəp buluşdun saxlanğılı bulma etdi. Qarsam, o işki xadımının biri körünüşdə şirkətki köyünü vatqanda qiyafətki kirib elib, yaxşı gəplər bilən xocayını xoş qılış qostikən. Əmili iş qımaydikən. Qılğan təqdirdomu yaxşı qılanmaydikən. Amma xocayın onu yaxşı xizmətçi edəb qaraydikən. Yəni bir xadım, şirkətki həqiqi köyünüb, şirkətini behoda ziyandın saxlab qeliş üçün saxlını vatqan məsillərini oturuqı qoyub durdikən. Bıraq, dostum onu gipicik, könlü köksü tar dəb qaraydikən. Mən onunğa şirkətin yeni quruldu, məbləğini ticəb işlət. Əmili iş qılmaydığan xadımlarını bək ətvarlab kəssən, şirkətki paydası yox. Şirkətki həqiqi köyündüğən xadımlarının rayın yandırıb qoysan dəb nəsiyyət qıldım. Ləkin, mən işinin yaman tərbinalı kördüğən adəmini yaxdırmay mən. Bizgə aktib energiya kerek, dedi dostum. Dostum, anın şirkətinin qollu xadımı işgəllikə də çıntırıb, beynin pikirlərgə ancı pərva qılmadı. Uzaq ötməy, bey xadım istifa bərdi. Şunun bilən, şirkət ticaretinin üçdün biri paylaş halət küçüşüb qaldı. Yəndi bir dostum, daşını pütürüb, məlum bir televiziya istansıda riyasətçi bolub, bir məhəl nam çıxarğan idi. Bir yıldın kiyin, törlük səhəblə bilən, onun proqramması toxtab qeylib, aylıq maaşı aran nəccimin yöngü küçüşüb qaldı. Kəsibdə oğunsuzluq uçurab durğanda, qız dostunun ailəsi oxuş pütküzüb bir il içədə öz edibilişini şərt qılıb, ulanın toy qılışıqı qoşuldu. Qız dostumu çın turuşunu xalımay, billi turvatqan icarı öydün köçüb çıxıb gətdi. Dostum qoş sərbigi bərdaşlıq berənmək, uzaq qıca özünü oğuşanmay qaldı. Əyin çağda onun haraqını boluşıqı içib, üzmək tamak çəkib görgən halıdı, helimi esimdə. 2 yıldan keyin dostum biraqla baş götürüb televiziya teatrı işlədi. Nəsillik işdən birini beqib aldı, öyümü setib aldı. Bir günü telefonda paranlaşıb etib, yeni qız dostunun gepi çıxıb qaldı. Mən onunğa təsəlli bub qasun dəb. Adam ən ehtiyaclıq boğanda öy alalmadın dəblə ayrılıb getidiğən vapasız adamlə əsləşkəmə ərzməydi. Hazırqı qız dostunu obdan qadırlə dəbdi mən. Şunundan keyin o mən bilən qayta alaqlaşmadı. Менің досла чәмбірігімні мұ тосып қойыпты. Ардын хелі вақыт өтіп, белі ұдым білсәм, оның ең қыз достуым дегіне, өй сәвәбідің ұшлап кеткен, көні қыз достыген. Біз телефонды паранлышып атқанда, ішкісі білішкен тұқ. Реаллықны тоғыр тоңы алайдыған, әм хаталықларын есқыл алайдыған адамлә аз, адам пәкәт өзі ішінішіні қалайдыған нәрсігілі ішін ұды. Достымызға халқылық пәйтті әскәртіш беріп тұрыш мәжбүр етіміз ба. Әмі Qobul qılış qılmaslıq, yanıla özüqü bağlıq. Adam eğir ziyan tartıb baxmay durub, turmuşdan tegiyə zadlı itəməkdir.

Üçüncü, başqalarga avarçılıq keltürdigan gəplərni qılmaq. Muxbir dostum Şavya gezxanığa yeni işqa düşkəndə başlığı bir ər muxbirni onu yetəkləşkə orınlaşdırğan idi. Yılıqı ər muxbir tim izləşdən tartıb, xəbər yazışqıca, ziyarət pilallaşdın, nəx meydan ziyarəti və ziyarət xatirisi yazışqıcı boğan işlanın heç qaysısığa aralaşmaydı. Şundaqdımı, Şavya onundan minnətdar bolub, kəsibdikilərinin yoşurun qaydısı boyuca, yılıqı ər muxbirinin ismini aldığa, özünün ismini kəynigi yezib ilan qıldıraddı və şu asasda qələməqi bahaldaddı. Onun inçiki ziyarət qılış arqılıq yazğan bir parça maqalısı naid yaxşı baxalınıb, başlıqının təqdirləşigə erişdi. Bir qanç gündən kiyin, Şavya bilən anc gəplişib gətməydiğən təcərbilik bir ayal muxbir kilib, üçüncü kiçik mazunun astıdiki məzmunni siz yazğan mı? Bu biləknin aldı kəyindiki məzmun anc kirişmək qapdı. Yazıqçılıq uslubu mu? Yeliqi ər muxbirinin yazğınlığı oxşaşmaydıkən. Başdiki işki bölək köçürülgən daqqılıdu, dəbdu. Şavya, başqalarının köçürmü çıkan dəb qeyləşdən ənsirəb, qılçı oylanmayla, yaq, tört kiçik mazuni, kişilə ancı bilib getməydiğən qədimi bir şiirdin ağan, maqalının məzmunuğu maslaşdırış üçün tərtibini almaşdırğan idim, dəb cavab veribdu. Və bu işini unutub getibdu. Uzaq ötməy, eyliqi ər muxbir toğırsı da yeni xizmətçilərini şilə valadikən, deyən gəb tarqılıb getibdu. Şunundan kiyin, Şavya eyliqi ər muxbirinin türlük şəkillədə öç elişi uçurabdu. Hər qancı düşən dürsümü kar qılmabdı. İşinin mahiyyətidin qarğanda Şavyanın eş qandaq yaman neydi yox idi. Qaydı boyca onun qılğını xata əməz. O, pəqat rast gəbni qıldı. Subyektiv cəhətdən qarğanda yeliqi ər muxbirinin namıqı dağda közgən işimi boğmıqan. Ondaq bularını özümü oylamıqan idi. Navada, Şavya yeliqi ayal xizmətlişinin sualıqı cavab verişdən ilgiri səgəkrək bolub, Köbrək, özdün, nim üçün deyən sualını sorğan bolsa, keyinki avarçılıqların saxlanıb qalan boladı.

Muaşkırmi, toy işi, pərzənd və şu türlük səzgür suallarını sormaslıq başqalarının şəxsiyyətiga hörmət qilish kerak. Bəzilər anç tonuşub getməydiğən durub, hətta tonca qetim körüşkən çağdılar şundaq suallarını soraydı. Mən cavab verişini əpsiz görüb, on sulumğu qarab tursam, təkrar soraydı ya ki, oxşas sualını başqa şəkildə sorab durub alıdı. Yanılı cavab vermişsiniz, mənim ağzım çın, bana işənməy vatsana, dəb sizini teximi onaysız əhvalıqı düşürüb qoyub, bıraqla əxlaqi üstülük çıxıb alıdı. Amalsız, konkret cavab veriş qolaysız dəb qoyumən. Şunun bilən hər işki tərəfinin kəyfi uçub, paramı axırlaşıdı. Hüküm çıxırışqı aldırman, həmini turmuşqı tapşırın. Hər işinin əsli qiyabıdı aşqarı boludu. Sükut bəzdə teximi aqılanı tallaşıb qalıdı.

Qadirlik dostlar, bu yil 15-ci başlının başlanış yili, şundaqla daimliq yar yolak buluş qanat yaydırılgan tunca yil. Başucu Xi Jinping, namratlıqtın qutulduruş ötkülgü ucum qilish neticelerini sicil müstəkəmləb və kin aytıb, daimliq yar yolak buluşni, yez kentlərini güllendiriş strategisi kirgüzüb, bir tutaş pilallab yolgu quyub, köləmlik qaytı namratlaşıp getiş və namratlaşıp getiş tüvən çekini çın saqlaş kerek dəb görsətdi. Rayonlar və tarmaqlar daimliq yar yolak buluş məsuliyyətini əstaydıl əməliyyələşdirib, tövənçək vəzifəsini çıngıtıb, yez kəndlərini umumüzük gülləndirişini puxtı ilgiri sürüb, rayon tərəqiyyatının maslı işçallıqını özlüksüz küçəydib, umumi xalqının ortaq bir işqi qarab puxtı qədəm taşlaşıqı törtkü boldi. Ningxia Huizu Abdunum rayonu Guyuan şəhəri Şici nayisi Şinglong bazırının Şafən kəndidə rəd-rəd köktət parnikləri var. Fujian Ningxia hamkorligining davomliq olg'i siljitilishi bilan ilgirki tashlandiq ko'mir maydoni zamonaviy yezgilik kasb rayoniga aylantirilib, Shujiangning kasb taraqqiyotidagi muhim motor bo'lib qoldi. Yezgilik pan texnika korxonalarining makallashishi bilan kent aholilari o'z joyida ish qo'rullashdi. Korxona mas'uli Fu Aomundaq dedi. Fujian bilan Ningxianing mablag'i bizga nihoyatda zo'r yordam berdi. Birinchidan, parnik bo'lmasa, ko'ktat maysini ishlab chiqara olishimiz mumkin emas edi. İkincidən, ətraptikilərinin işləş məsələsini həll qıldıq. Karxanımız Şafən kəndidəki bekar əmgək güclərini qəbul qıldı. Buldur işçilərinin iş haqqı çıxımıla təxminən 2 milyon 600 min yuan yetdi. Bu yıl daimliq yar yolak buluşunun tunca yili. Cayla və tarmaqla siyasətinin ümumi cəhətdən muqum buluşunu saxlaş aldınqı şərti astıda muvafiq tənşəb və əlalaşdırıb daimliq yar yolak buluş siyasət sistemisini bərpa qıldı. Dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu üçün nöqtuluq yar yolak bulduğan nayə, Guyju ölkəsi Cingan nayisi də Guangdong Guyju əmkarlıqı Bağcı rayonunu tən quruş, kəsbini tən gülləndiriş, markalıq məhsulatını tən yaratış təpəkkürü bu üçə, Şujayının gitar kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürməkdə. Guangdong Guyju əmkarlıq xizmət qorupsi, Cingan qorupsinin başlıqı Huang Yung mundaq dedi. Şarkı rayon bilən Qarbi rayon əmkarlıqı daimliq yeni basqışqı qadam qoydu. Biz siyaset pürüstünü çın tutup, hemkarlık endisinin o yasap sumruq calıp kılıştın, onu yakışlap sumruq tallaş, zancir yetiştirip top basılı kılıştak, derecesini östürüşkü türtkü bulup, küşünü merkezleştirip, halkaralaşkan, yokarı teknikalık, rakamlaşkan gitar kespi topunu berpa kılımız. Namratıqtın kutulduruş ötkülge ucum kılış çıngı da qalbi kılıştın, 5 yıllık ötkünçü məzgilini təsis kılışkıca, andın daimliq yar yolak buluşunu qanat yaydırışkıca, başucu Xi Jinping yezgiliki yezlanın tərəqiyyatı baştın axır yüksək əhmiyyət bərdi. 2024-cü ilə 4-cü ayda başucu Xi Jinping yeni dəvirdə qarbi rayonunu kənküləmdə içişki törtkü buluş söhbət yığınıda monularını təkitlidi. Yez kentlərini gülləndiriş strategiyasını çoğunqır yolu qoyub, dövlət yez kentlərini gülləndiriş bu için noxtuluq yerdən beyirdiğən nayələrini qollas salmıqını aşırıb, tövən kırımlik ahalələr və tərəqi tapmağan rayonlarqa daimliq yar yolak buluş mexanizmini ornutub, köləmlik qaytın namaratlaşıb getişinin qətti aldın iliş gerek. Bu yıl mərkəzinin birinci numurlu qojitidə daimliq, dəlcayda yar yolak buluşun yolu qoyuş tuncu qitim oturgu qoyuldu, həm də bu vaxtda sistemlik orullaşdırma çıxırıldı. Caylar nazarat qilish, ölçəş, yar yolak buluş mexanizmini sicil mükəmməlləşdirib, qayda namratlaşıb getiş və namratlaşıb getişinin aldığını iliş obyektlərini vaxtıda fərqləndirib, adam ailələrə qarab yar yolak buluş tədbirlərini dəl cayda əməliyyələşdirirdi. Anhuinin tongling ölkə dərəcəlik qayda namratlaşıb getişinin aldığını iliş boyca nazarat qilish, ölçəş sistemisiga tayınıb, büyük məlumat tarmaqları aldın signal veriş, dairə xizmətçiləri ailələrə kirib rədki turğuzub təkşürüş, amma kodni skanırlab öz aldığı iltimas qilish boyca toluq yip qalqılıq pərqləndiriş mexanizmini bərpa qılıb, nazarat qilish, ölçəş dairəsini barlıq yezi ahalılır gecə umumlaşdırıb, hərkətcan dəl cayda başqırışını yolu qoyub, uzaq müddət yar yolak buluş bəlgisini turaqsızlaşdırıdı. Tongling şəhərlik yezgiliki yezi idarəsinin 4-cü dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcısı Zıngşiyan mundaq dedi. Biz namratlıqdan qutulduruş ötkülge ucum qilish ötkinci məzgildiki cipslaşdırıb yar yolak buluşdın, daimliq dəl cayda yar yolak buluşqıca, xəyub xətərini baldır bayqaş, baldır arılışış, baldır yar yolak buluşunu işqaşırıb, tüvən çəkni saxlaş bilən bir vaqtda, ammının öz aldığı tərəqi qilish hərkətləndirgüş küçünü qozğuduq. Kəsb və işqi orılışış ammının namratlıqdan qutulub kırmını aşırışının aşqıcı.
Jaylar nayeni birlik qılıp şaraitqa qarab iş görüb, yar yülek buluş yetekçi kəsiblərini bekitdi. Memleket boyunca yar yülek buluş yetekçi kəsiblərinin umumi məhsulat qiməti 2 trilyon yuandan aşdı. Xənan Şinyanın Xuybin nayesi, baş zavod qoşulğan yez bazar şöbə zavodi qoşulğan kənd dərəcəli gülləndürü sexidən ibarət 3 dərəcəli kəsiblər boyunca yar yülek buluş əndisini kengaytıb, Karxanlarının işləb çıxırış liniyisini yez kəndlərinin birinci sipigə yüzləndirişki təkləb, elektr, adam işiltiş qatarlıq mühim amıllar kapalıdını mas qadəmdə mükəmməlləşdirib, amının yıqın ətrapta işqi orılışıdiki axırqı bir kilometrini yəqiqi ravallaşdırdı. Şu cəydiki bir kim keçə karxanısının işləb çıxırış məsuli can çın mındaqdıdı. Sexni kənd quruşdiki ən çoğun əvzəllik şu ki, bu arqılıq yez kəndlərdiki bikar əmgək güçlərini canlandırğılı boludu. Hazır yurttaşlarının muqum kirimi bar boldi. Xizmet aktivliği nihayet yuqori. İşlep çıkarış iktidarımız muqum üsüp, karxana bilen amma koşunluşluk nepki erişip, tən tərəqqi qilishni yaqiqi işqa şurduq. Bu yıl 6-cı ayğıca memleket boyunca namratlıqdan qutulğan ahalilərdən işligücülər 32 milyondan aşdı. Bunun içində Şərqi rayon bilen Qarbi rayonun əmgək əmkarlıqını ilgiri sürüş, ölkə alqıb işləş qatnaş toluqlumisi beriş, Özgeçi emgek markasını yetildiriş katarlıq şekiller arkalık, ölkü sırtıda 13 milyondan artık kişi işe uğrulaştı. Yez kentlerinin amivi paravallıq işe uğruni, işe uğruluşu yarı yülek bulu sihi ve iştip veriş yolu bilen kutkuzuş katarlıq rolü icari kıldırılıp, ölkü işçi de işe uğrulaşkalla 19 milyondan aştı. Yezgiliki Yez Ministerliği Yarı Yülek Buluş Mehkemesinin başlığı Şü Cenmin bunularını bildirdi. Keyingi qadamda mas'uliyatni bo'shashtirmay, salmoqni ojizlashtirmay, haqiqiy tutib amaliy ishlab, doimlik yar yo'lak bo'lishni butun kuch bilan chang tutimiz. Nazorat qilish o'lchash tizimini mukammallashtirish va kuchaytirish, etish shaklidagi yar yo'lak bo'lish tadbirlarini kuchaytirish bilan bir vaqtda nuqtaliq rayonlarga moyillashib, yar yo'lak bo'lishni doimlik kuchaytiramiz. Yez kentlerini güllendiriş bu için noktuluk yarı yürek buluş nayelerini kolla siyasetini küçeytip, Şarkı rayon bilen Garbi rayonunun hemkarlışı, merkez orulurunun noktuluk yarı yürek buluşu, kent tutup yarı yürek buluş bilen cemiyetinin yarı yürek buluşunu ilgiri sürüp, terakki tapmağın rayonlarının terakki iktidarını östürüşüge medet birimiz. Başka cahide köçürülgen amının işlep çıkırış durmuş ekvalini doğumluk ızgoğlap tekşürüp, emliliği kıyınçılıkını yalqılışını ilgiri sürümüz.

stansımız xəbəri. Süni aql yeni bir növbətlik fən texniki inqilabı və kəsb özgürüşüdəki mühim hərəkətləndirgüş küş. Başçı Xi Jinping süni aqlının əmli iqtisad bilan, kəsb bilan çoğqur yuğurlaşığı türkü buluş kerak deb təkidlədi. 15-ci bəşilinin başlanışı ilə də cayla süni aql qoşulğan hərəkətini ümumiyyüzlük yolğu qoyub, süni aql bilan yasmaçılıqının çoğqur yuğurlaşığı türkü bulub, dövlətimizin süni aql kəsbini tez zoraytıb, mənzir qolunışını yenimi kengaytıb, yoqur sifətlik tərəqqiyatını yeni quvvətkə ega qaldı. Guangzhou'daki bir süni aql karxanasında aqliləşdirib özgərtilgəndən keyinki mexanik bilək, kəpşərləş iş tərtibidə ülgü körsətdi. Qoşub quraşdırılğan seziş üskünüsü bilən süni aql bir tərəf qılış mərkəzi, xuddi köz bilən çoğ mingə oxşaş, ənənəvi mexanik biləkni aqli kəpşərləş maşını adımıqa aylandırdı. Karxananın məsuli Du Jinqing bundaq dedi. Yeni bir əvlad əqli hesablaş usulü bilən üskünlərini işlətkəndən kin, bir qitimlik nüqsan təkşürüşünün layaqatlik buluş nisbiti 90%-dən aşırdıq. Bundaq bolğanda, naitü tümən tənərx, yoxur ünüm bilən kəpşərləş ixtidarını sanat işləp çıxırışıqa tez sındırgülü boludu. Süni əql qoşulğan hərkəti ümumiyyüzlük yolğu quyulub, ənənəvi kəsblərini özgərtib dərəcəsini östürüş, güllənmi kəsblərini yetildirib zoraytış, kəlgüsi kəsblərini aldın uğrullaşdırış mas ilgiri sürüldü. Guangdong ölkəsi yasımçılıq çoğun ölkəsi bulu süpti bilən, bu yıl yasımçılıq qüvvət ata qılıdığan, tutaşdırdığan tor süpsini açdı və orınlaşdırdı. Bu süpüğa süni əql gəvdisi orındılğan bulub, yasımçılıq karxanlarını ehtiyacı diagnoz qoyuş, baylıqni maslaşdırış, türləni tutaşdırış qatarlıq bir bikətlik mülazimət bilən təminləydi. Guangdong ölkəlik sanat və uçurlaşdırış nazaratının muavin naziri Wu Hong mundaqdıdı. Guangdong ölkəsi süni aqlını yadroluq motor qılışqa türtkü bulub, tədqiq qılıb yaratış icadiyyəti, yasab işləp çıxırış, danlıq marka qurulışı, bazarda setiş bütün zəncirini çördəb, baylıq təminatı bilən ehtiyacını dəl cayda tutaşdırış tüyünü bərpa qılıb, nuxtuluq kəsib, nuxtuluq məhsulat, nuxtuluq top, nuxtuluq karxanlarının tərəqiyyatıqı qüvvət qoşub, yasımıçılıq karxanlarının süpətini östürüb, ünümünü aşırış, əlalaşdırıb dərəcəsini östürüşüqü türtkü boldu. 6-cı ayının 5-də Leoning ölkəsinin Dalian şəhərində dərəcədən taşqırı çoğun işki may paraxotuğa birli vaqtda nam verilib, birli vaqtda işiltişkə tapşırılıb, dünya kemisazlıqıda yeni rekord yaratıldı. Yoqır ünümlük yasaş, yoqır səviyyədə işiltişkə tapşırış yeni bir əvlad əqli yasımıçılıqının küşlük terək bol işin ayrılalmaydı. Xınli kemisazlıq Dalian çəklik şirkətinin muavin baş direktori Wang Lei mundaq dedi. Biz layihələş, planlaş, sitib eləş, təminləş, işləp çıxırış, şundaqla maliyyənin bütün cəryanını rəqəmləşdirdik və uçurlaşdırdıq. Ənənəvi məşğulatda 3 ay plan tüzülətdi. 2 adam 2 həftədən artıq vaxt sərf qılatdı. AI sistemisi qaydımız boyunca təxminən yarım saatla 90%-dən artıq xizmətini işləp buludu. Önümdə mahiyyətlik alqış boldu. Yeni bir əvlad əqli yasımçılıq süni əql texnikisi bilən ilğar yasımçılıq texnikisi başqırış ideyasının çoğqır yuğurluşu bulub, zavutni teximi əqillik qıludu. Tədbirni teximi dəl cayda qıludu. Həmkarlıqni teximi yuqır ünümgi iqi qıludu. Bugünkü kündə dövlətimizdiki köləmləşkən 30%-dən artıq yasımçılıq karxanısı süni əql texnikisi bilən qapılınışını işqa şurudu. Süni əql başlamçı əqli zavutlarının 70%-dən artıq kəs mənzirsigi sınıb kirdi. Şunun bilən bir vaqtda pən texnikada yenilik yaratış bilən kəsb dərəcəsini östürüş tən hərəkətlənib, yeni istimal ehtiyacını canlandırdı. Sanat və uçurlaşdırış ministerliqi yürüşünü nazarət qilish, maslaşdırış idarəsinin başlıqı Tao Jing mundaq dedi. Bu yılın aldınqı 20-də bir türküm sünni əql terminal karxanaları AI çalğu, AI kamera, AI tınşıqış qatarlıq köpxil məhsulatlarını bazarğa saldı. Süni əql terminali tədrici, soda, aql ailə qatarlıq mənzirləgə kirib, AI kompüter, AI televizor, AI yanratqo qatarlıq nokul qoraldın təşəbbüskar mülazimət qılışqı yüzləndi. Süni əql bilən yasımacılıqının çoğqır yuğurlışı, yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini ravajlandırış, zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılışının mühim yolu. Bu yıl, süni əql qoşulğan yasımacılıq məxsus hərkətini yolğu qoyuş pikri qatarlıq yeni siyasətlə arqarqıdın elan qılındı. 15-ci bəşillik yerik plan proqramımızda süni əql qoşulğan hərkətini ümumiyyüzlük yolğu qoyuş orınlaşdırıldı. Bir qatar yuqur qatlamlıq layihələr süni əqlinin bütün rayon yeniliq yaratış həyatı küçünü davamlı qozğıtışığı türkü boldu. Dövlətlik tərəqqiyat və islahat komitetinin axbarat bayanatçısı Jiang Yi mundaq dedi. Biz əmli qollanışını gəvdiləndirib, dövlət süni əqlini qollanış cəryani sınaq basını orınlaşdırış qoruluşunu tez ilgiri sürüb, diqqətini qımmeti yuqurı,
төкпісі зор, үнімі яқшы сағаларғы мәркәзләштіріп, бір түркім йоқыры қымбат мәнзірсіні етіп, бір түркім бәлгі характерлік қолынышыны бәрпа

Qadirlik dostlar, Goyan Akhbarat İşxansı yıqında 15-ci 5 yıllık planını başlaş yürüyüşlük baş temisindeki akhbarat elan kılışığını açtı. Maliye Ministerliğinin alaqadar məsulu tunuşturup bundaq dedi. Bu yıl dövdümüz teximi aktif maliye siyasetini yolu koyup, zörür maliye çıkımı salmıqını saxlap, ixtisat ve cemiyetinin yuqurspetlik tərəqiyyatıga türtkü boludu. Bu yıl kirgenden bu yan Maliye Ministerliği teximi aktif maliye siyasetini qatti yolu koyup, maliye çıkımı xamçot oranlaştırışını tüncü qitim 30 trilyon yandan aşırdı. Yeniden köpeygen hükümet zayomi külümü 11 trilyon 890 milyar yenge yetip, tarixtin bu yanqi salmıqı en zor boldı. Merkezden caylağı yötkep kılgan çıkımı o da 4-ci yıl 10 trilyon yandan aştı. Maliye Ministerliğinin muavin ministeri Liao Min Munolarını bildirdi. Maliye çıkım kurulmasının karğanda işki ihtiyacının yoşurun küçünü qiziş, xalıqının bəxt saadetini aşırış, yeni sifatlik işlep çıkırış küşlerini yetildiriş ve zor aytış qatarlıq cihetlerde nuqtuluq küçeş gerek. Liao Min Munolarını bildirdi. İstimal cihette istimal buyumlarının konusunu yenisi almıştırış məbliğidin 187 milyard 500 milyon yen düşürülüb, alaqıdar tavarlarının seteli sonmisi təxminən 1 trilyon 320 milyard yenge yetküzülüb, 178 milyon adam qitim nəpke erişdi. Maliyyə pul mamilini maslaşdırıb, işki ehtiyacını ilgiri sürdüğən bir qatar siyasətlən yolu qoyuşdu yenilik yaratılıb, ahalilə istimali və istimal sahasının ticaret subyektiğa nişanlıq mədəd verilib, 113 milyon ahaligin nəp yetküzüldü. Məbləq silişcətdə, adətdən taşqırı uzun müddətlik alaydı zayom tarqıtış və işiltiş tezildilib, xalıq turmuşi sahasıda davamlı qoş usulü qolunuldu. İş ordunu muqumlaşdırış, icdimai soğurda toluqlumisi bir iş dairisini kenaytış qatarlıq, baskışlıq siyasətlə davamlı yolu qoyulub, nöqtülük kişilərinin işqi orulışı küçəb muqumlaşdırıldı. Yeni sifatlik işləb çıxırış küşlərini yetildiriş və zor ayçıqı mədəd verilib, dəstəbki yenilik yaratış və aşqışlıq yadroluq texnikada ötkəl qocum qılış ilgiri sürüldü. İlginlikçe kiyinki yarım yılda yana 2 trilyon yöndən artıq yerlik hükümet məxsus zayomi və adətin taşqır uzun müddətlik alaydı zayom tarqıtılıb işiltildikən. Maliyyə Ministerliği yerliknin zayom tarqıtışını yaxşı təşkilləşigə çın tutub yetəkçilik qılıb, türlədə tezdən iş başlaşını ilgiri sürüb, teximi köp əmili nəticə asılı qılıdikən. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz teximi küşlük, muqum, tampon, imkaniyetlik sicil maliyyəni tirişib bərpa qılıb, sosialistik zamanıvilaşdırışını asasi cəhətdən işqaşırışda həl qılğış ilgirləşini qolğa kəltürüşünü puxta maliyyə kapalətik iqi qılıdı. Liao Min mündaq dedi. Maliyyə kirmi bilən makroluq ixtisatının mas eşişini saxlab, ixtisatının yuqur sifətlik tərəqiyyatıda muqum, imkaniyetlik sicil maliyyə mənbəsini üzüksüz yetildirimiz. Maliyyə çıxımını köpürək xalq işlərgi işiltib, işki istimalını qollab, işki çoğun aylınışının işki hərkətləndirgüş küçünü aşırıyımız. Tətür dəvrilik başqırış və dəvrilik alıqıb tənşəş arqılıq, ixtisatının sübtün önünlük östürüş və miqtarını muvafiq aşırışını ilgir sürümüz. Hamçot tüzümünü yenimi mükəmməlləşdirib, baş tüzümünü takamullaşdırıb, maliyyə intizamından ibarət yuqur besimliq toksimini çın saxlab, dövlətinin həminini yaxşı başqırıb, yaxşı qoğdayımız.

Stansımız xəbəri. Fujian ölkəsi Fuju şəhərinin Mavi rayonuna Kunu Zavod rayonu yerləşən olub, tarixini 1866-cı ildəki Fujian kiyim sazlığından sürüşdürüşkə bolıdı. Bu mol tarixi sənət mirasları bugünkü gündə səyahətçilərin yaqtırışığı erişkən mədəniyyət səyahət yeni bəlgəsi olub qaldı. Hər günü çüşdən kən saat 4-də yolucular Kunu maşını remont sexidən özgərtilgən teatrxanığı yığılıdı. Dövlət içindəki tüncə qatlandıqan tədrici ilgirləş

شكلك تياتر كيما مموريتن أسلاش بات أرض قيلودو. بو چوكمي أيون برمان 200 ميدان يقن قيلدي. كشلانن ألقشغي إرشكن بو مدينيات سايات منزر رايوني 7 يل إلغري تاشنب قالغان كون زاوت أييدي. 116 гектар келдиган бу багчы районы 1866-жылы курулган Фужен кием сазлыгыды йылтыз тарткан. Якынкы йыллардан буян Фужу санаат мурасларын системалык когда салмыгына дәвамлык зурайтып, санаат харабылары топын бер туташ пилаллап, бүтүн район мәдәният бошлыгы барпа кылды. Фужен кием сазлык мәдәният тадқиқат йортының тадқиқатчысы Ли Ифын мындай диде. Когдаш белән тараҡҡият отырсындагы тампонлыкны кандай типеш, айны чагдагы тунҗы кыйын мәсьәле иде. Алды белән бу коны заводны кемсазлык мәдәният шәһәрчесенең әндәсегә, 10 ел склатны музейга, машина ремонт кылы сехне театрханага, амбар өйне кемсазлык китапханасыга үзгәрттек. Яна Джунго кемсазлык мәдәнияте музее, Маҗаң диңгез урышы хатыр сарае, Лошинта багытысын берләштереп, бер туташ мәмүриет йөргизүч иктидарыга иге, мәдәният саяат орнын шәкилләндереп, мәмүриет җәһәттә найты зур бүсчә асыл кылдык. Коны заот өйлөрүн өзгертиш асасий көргөзмө сарай кылынып, бөлөк район туташтырылып, мукаммал тарыхый саяат линиясы шакилдендирилди. Чоң музей бөлөк районы идеясы тургузулгандан кийин, кандай кылганда 100 жылдык кеме мәмүриетин жандандыргулу болду. Зои кеме мәмүриети санат өмүгүнүн башлыгы Жу Мэнчин мондактыды. Биздин бу 3 туташ тенлик коны сехимизде нургун төрүклөр туташтырылган болуп, улар худди бир татмак окшойду. Bir mezgil vaqt çıxırıb tayyarlıq qısaq, bir hekayəni yaxşı sözlü qılıb oludu. Bu arqılıq yeni uqumni tarqat qılıb oludu. Tamaşıbınlar biz bilən tən vaqt kemsigə oltırıb, dinizgə yürüş qılıb qudrat tepişdən ibarət bu şallıq tarixini körgəndək boludu. Fujian, Chanjong məbləq siliş qoroyunun alaqadar məsuli Chanjun tunuşdurub mındaq dedi. Mənzir rayonu bultır 8-ci ayda 23 min kvadrat metrlik çoğun çimliqni içib, keçilik iqtisad əndisini yolğa qoydu. Bir qism yemek-içmek bazarlarına xeridar çakırıp, bir qism ədbiyyat sənət numarlarını təyirləb, sayacılar, şəhər ahalılarını kəşti salqındab aram alıdıqan, çay içidiqan, keçilik tamak yedigan boşluq eqi qıldı. Fuju şəhər rayonada oxşaşla uzun sığa və toğırsığı sözülğən işki dəryala barlıqı kəldi. Arşan bağıtısı pırıstanını başlanış noxtısı qılıb, paraxotku olturup cin ən dəryasını kesip ütüb, 6.8 kilometr musapını besip, yol boyu Arşan bağıtısı Arşan Muzeyi, Fuju Su Sistemisinin 10 yersal tüzeş körgezmi sarayı qatarlıq, mədəniyyət sayahat mənzir noxtlarını tutaşdırıb, cinəndiki yeni 8 mənzirə və yol boydiki körüklənin bədii sızmalarını kişilərinin köz aldıdı namayan qıldı. Köp yıllıq su sistemisinin 10 yersal tüzeş nəticisi də, 100-dün artıq işki dəryanın suyu süzük, qırqaqları yeşilliqi pürkəndi. Fuju Şərlik Su İşleri Mədəniyyət Sayahat Çəklik Şirkətinin alaqıdar məsuli Vang Shaolan muxbirğı mundaqdıdı. Hazırga qadar Fujuda 29 işki derya paraxot liniyası içildi. Qatnaş musabisi 75 kilometrdən aşdı. Bir derya, bir mənzirə, bir derya, bir hikayi mənzirsini namayan qilishni ümid qılımın.

0: Qadirlik dostlar, o'tir boshlang'ich maktab yasli o'qish bosqichini jipslashtirish xizmatini yaxshi ishlash kerak. Muxbirimiz Fazilat bu vaqt xabar berdi.
1: 9-ci ayda bir turkum o'qish yoshiga to'shqan bolalar boshlang'ich maktabga kirib, maktab turmushini rasmiy boshladi. Bir turkum boshlang'ich maktab o'quvchilari to'liqsiz o'tir maktabga kirib, texnomi mol rangdar o'tir maktab turmushini kutib oldi. O'qish bosqichini jipslashtirish bolalarning o'qish hayotidagi halqaliq o'tkinchi mazgil bo'lib, ota-onalar ko'ngil bo'ladi, jamiyat ko'ngil bo'ladi. Qanday qilganda bolalarning o'sib yetilish qonuniyatiga hurmat qilib, o'qish bosqichini ilmiy jipslashtirg'ili bo'ladi. Yasliylar bolalarning maktabga kirishi uchun qanday tayyorlik qiladi? Yasli bolalarning jismoniy va ruhiy jihatdan umumyuzlik inoq taraqqiy qilishini ilgir surishni nishon qilib, bolalarning jismoniy va ruhiy jihatdan turmush, jamiyat va o'g'inish qatorliq jihatlarda maktabga kirish tayyorligini yaxshi ishlashiga yordam berishga ahamiyat berdi. Kichik sinfdan boshlabla bolalarda sog'lom badan, yaxshi kayfiyat hissiyotini tadrijiy yetildirish, cho'ng sinfning keyingi mavsumigacha qaratmaliqi bo'lgan holda bolalarning boshlang'ich maktabning o'g'inish turmushini dastlabki qadamda tushunishiga yordam berib, aktiv maktabga kirish orzusini turg'izish kerak. Bolalarni o'z-o'zini boshqarish va mulozimat qilishni o'g'inishga yetaklash, masalan, narsalarni mustaqil ratlash, tashabbuskorlik bilan hojatxonaga berish, kiyim-kechaklarni ko'paytirish, azaytirish, vaqtida dam olish qatorliq turmushda o'zining hudusidan o'zi chiqish iqtidorini yetildirish kerak. Bolalarga nurg'un tang bahriman bo'lish, hamkorlashish, anglash, fikr almashtirish fursati yaratib berib, ijtimoiy aloqa mahoratini tadrijiy beytish va to'plash kerak. O'yin jarayonida bolalarni vazifani pilanliq, sijil, ko'ngil qo'yib tamomlashqa, masalalarni mustaqil tafakkur qilib hal qilishqa yetaklab, yaxshi o'g'inish odatini tadrijiy yetildirish kerak. Yaslida qandoq boshlang'ich maktablashtirish usuli qatimani qilinadi. O'qish yoshiga to'shmaganlar ma'rifi qonunida yasliylarda boshlang'ich maktablashgan ma'rif usulini qo'llanishqa bo'lmaydi. Boshlang'ich maktab bosqichidagi darslarni o'tishga bo'lmaydi. Tarbiyalash va tarbiyalash faoliyatining boshlang'ich maktablashishining oldini olish kerak deb aniq belgilangan. Yasli ma'rif mazmunining boshlang'ich maktablashishidan hushyor bo'lish kerak. Savat chiqarish, hisoblash qatorliq boshlang'ich maktab dars mazmunlarini muddatdan burun o'rgatish, bolalarga boshlang'ich maktab ma'rifi mazmuniga munosabatlik oila topshiriqi berish, munosabatlik imtihonlarini tashkillash qatorliqlar, kollektiv dars o'tish usuli orqali bolalarni bir kunlik faoliyatga tashkillab, mexanikalik yodlash, ko'chirish, hisoblash qatorliq usullar orqali bilim mahoratini kuchaytirish mashqi olib berish kerak. Faoliyat uyi boshlang'ich maktab sinfiga o'xshaydi. Bolalarning o'yin o'ynash bo'shligi va o'qitish qurollari kamchil, bolalarni boshlang'ich maktab darsligi va mashq daftari qatorliqlar bilan ta'minlaydi. Boshlang'ich maktabni qanday qilganda yangi o'quvchilarni o'g'inish turmushiga texnomi yaxshi uyg'unlashtirg'ili bo'ladi. Boshlang'ich maktablar 1-yillikning 1-mavsumini maktabga kirishga moslashish mazgili qilib tasdiq qilib, maktabga kirishga moslashish tarbiyasiga ahamiyat berib, yerlik dars, maktab darsi va universal amaliyat faoliyatidan yaxshi foydalanib, maktabga kirishga moslashish tarbiyasi faoliyatini tashkillab qanot yoyib, dars soatining o'rinlashtirilishiga kapolatlik qilishi kerak. Maktab 1-yillikdagi o'quvchilarning fiziologik va psixik ehtiyojiga ko'ngil bo'lishi, tuban o'qish bosqichidagi dars o'qitishi va boshqarish usulini ilmiy tanishib, mashg'ulot va dam olishni muvofiq o'rinlashtirib, muvofiq o'g'inish muhiti yaratib, o'quvchilarning o'g'inish aktivligini qo'g'dash hamda o'quvchilarni belgilik miqdordagi rasmli kitob, o'yinchoq va mashg'ulot materiallari bilan ta'minlab, ularning o'yin faoliyatini asos qilishdan darsxona o'qitishini asos qilishga o'tishdek o'g'inish usuliga tadrijiy moslashishiga yordam berish kerak. Boshlang'ich maktabning 1-yilligida 0-dan boshlab o'qitishni qandoq yo'lga qo'yish kerak. Boshlang'ich maktablar bolalarning yosh aloqaligi va o'g'inish taraqqiyot qonuniyatiga hurmat qilishi, davlatning majburiyat ma'rifiy dars o'lchimiga asosan barliq o'quvchilarga yuzlanib, o'qitish suratini muvofiq o'rinlashtirishi, o'qitish planini qattiq ijro qilishi, bir qism o'quvchilarning oldin egilgan bilim saviyasini o'qitishning boshlanish nuqtasi qilmasligi, bir qism o'quvchilarning darslikdagi bilimlarni muddatdan burun o'rganganligi uchunla sur'atni xohlagancha tezlatmasligi, qiyinlik darajasini o'stirmasligi kerak. O'quvchilarning jismoniy va ruhiy aloqaligi, shundoqla qabul qilish iqtidorini chiqish qilib, oyunlaştırış, turmuşlaştırış qatarlıq usullarını qollanıp, dərsxana oqutışının qızıqarlıqlıqı və qatnışış dərəcəsini östürüp, öyrəniş qızğınlığını qozğab, yaxşı öyrəniş adəti və öyrəniş pozisiyasını yetildiriş kerek. Qandaq qılğanda ailə bilən məktəb həmkarlaşıb, oquş basqıçını cipsilaşdırış xizmetini yaxşı işləgili boludu. Məktəb ata-analar bilən fikir almaşdırışqa əhmiyyət verib, oquçularının tərəqqiyyat əsası, xarakter alayidliki qatarlıq asasi əhvallarını ilgiləb, oquçularının özüb yetilişi və ilgirlişidin ata-analar bilən vaxtada tən bəhrman bulub, ata-analarının fikir təkliflərini əstaydın anlaşı gerek. Ailə ziyarəti, ata-analar yığını, ata-analar içivitiş günü qatarlıq köp xil yolla arqılıq, ata-analarga ilmi cipsilaşdırış ideyası və bilimlərini təşviq qılıb, ata-analarının qanqarab qilişini həl qilişiğa yardım berib, ata-analarını toğra tərbiyə qarşı turğuzuşqa yetəkləb, balalarının dərsinin sırtqi turmuşini muvaffaq orulaşdırıb, balalar bilən köprək sirdişib və söhbətləşib, başqa ailə tapşırıqını artıqca orulaşdırmay, yaxşı bulğan ailə bilən məktəb ortaq tərbiyyələş kəyfiyyatını yartış gerek. Toluqsız otur məktəb yeni oquçularının otur məktəbdə oxuşuğa qandaq yardım berirdi. Toluqsız otur məktəblər dərslərini başlanğıc məktəb bilən toluqsız otur məktəbini cipsilaşdırışqa əhmiyyət verib, toluqsız otur məktəb bilən başlanğıc məktəb birləşmə oxutuş tədqiqatı üstüdə izlənib, oxuş başlanğan tunca ayda oxutuş sürətini astılıdıb, öyrəniş yantoluqını astılıdıb, oquçularğa qəbul qılış və maslaşış vaxtı berişi kerek. Oqutqıcı oquçularının öyrəniş usulunu ilgiləşigə yetəkçilik qilishi, köp xil şəkillər arqılıq oquçularının toluqsız otur məktəbinin köp pəllik öyrənişigə maslaşışığa yetəkçilik qilishi. Oquçularğa dərsxana xatırısını qandaq yazış, xata sual dəftərini rətləş, həftəlik plan tüzüş qatarlıqlarını öyrətişi kerek. Oqutqıcılar öyrəniş əhvalını iz qoğlab təşürüşünü yaxşı işləb, alayda ehtiyaclıq oquçularğa vaxtıda köngül bölüb, qaratmalıqı bolğan halda xas yetəkçilik qilishi kerek. Toluqsız otur məktəb oquçularının məktəbə kiriş psixikisini tənşişigə qandaq yardım verirdi. Toluqsız otur məktəblər ictimai əlaqəni qollaşğa əhmiyyət verişi, məktəbə kiriş tərbiyəsi, sinif mədəniyyət quruluşu, tənərrəkət müsabiqəsi, ictimai təşkilatlarğa yeni oquçu qəbul qılış qatarlıq fəaliyyətlər arqılıq hər bir oquçunu məsləkdaş həmrəhlərini tepiş imkaniyyətigə egə qılıb, məktəb və sinif qəbulğan təvəllik tuyğusunu turğusuz buludu. Tələb boyunca oquçularğa psixika cəhətdən yetəkçilik qilish üyü təsis qılıb, məxsus və qoşumca psixika oxutqıçılarını səpləb, oquçularını torda və yüzdaranı məsləhət veriş yolu bilən təminləb, məktəblərini toluqsız birinci illiqda psixika sağlamlıqı dərsi təsis qilishqa rıqbətləndirib, oquçularının məktəbə kiriş əndişisini vaxtada tügütüş gerek.

ساقلانمسا قاغازده از مقدارده آکریلامید بولیش ممکن. اگر استعمالچلا قاغاز بلن یمکلیکنن سرتقی یزدیکی سو یا کی ماینی سرتمکچی بولسا، محصولاتنن یمکلیک بیخطرلیکی دولت اولچمدیکی یمکلیک بلن اوچرشت شلتلدغان قاغاز و قاغاز تاختی ماتریالی و بویمغ اویغن کلدغان کلمیدغانلیقنی ینم ایلگرلیگی حالدا معینلشتیریش کیرک. Adetdiki aşxana qayğızının ölçümünü seçdirganda bu ölçəmdə əsaslıqı məhsulatının yeməklik bilə uçuruşu şəraitidəki qaldıq maddələr, mikroorqanizmlər və xuruşların işiltiş əhvali konkret qılındı. Ondaqda aşxana qayğızını yeməklik bilə uçuruşdursa bulamdı. Muhimi onun su, may, sümürüş, sümürməsdiki diləməz. Bəlkə işləb çıxırış qarxalları yeməklik bilə uçuruşuş bixətərlik təlbigə uyğun kildiğən əsas bilən təmirli yələmdi, yox, bununqı qaraş gerək. Alaqadar kişilər mundaqdır. Akrilamid 2A türdəki rak payda qılğıcı maddə qatarına kirgizilgan bolsunmu, lakin növbətdə qağaz tərkibindəki akrilamidnin yeməkliyə əmli yetkilən miqdarı və adam bədəninin qəbul qılınış miqdarını bekitkili olmaydı. Şuna bu qağaznı işlətsə rak payda qıldı degan yekunni bevasitə çıxarğılı olmaydı. Bu məsələ bəlkəm faqat məlum bir türküm qağazdakı akrilamidnin ölçəmdən eşib getkənliyi dilib olmasdığı mümkün. Aşxana qağızdan ibarət bu məhsulat istimalçılar nisbətə etqanda may sümürələydiğən, su sümürələydiğən aşxana qağızı yeməklik bilən bevasitə uçuruşqa vəkillik qıla almaydı. Növbətdə bazardakı aşxana qağızı əsasən iki türə bölündü. Birinci BT 26174 aşxana qağızı ölçümünü icra qılsımı, amma şunun bilən bir vaqt yana GB 4806.18 münasibətlik təkşürüşdən ötkən. Yeməklik bilə uçuruşuş bexətərlik ispatı bilən təminləydi. Yəni bir tür bolsa, adətdə öynün aşxansının qayğaz işiltiş ölçümüqə uyğun kildi. Yeməklik bilə uçuruş qalaqıdar doqlat bilən təminləşik amalsız. Amma yanıla tavar bitigə may sümürüş, yeməklik sürtüş qatarlıq təşviqat sözləri və mənzəri sürətləri işiltilgən. Faqat aşxana qayğızının nami və oraş qaçılaş bəlgisinin icra qılınış ölçümüdün istimalçıların ikisini pərq etişi asan əməz. İstimalçılar adətdə aşxana qayğızları təşviqatıdırki, may sümürüş, yeməklik sürtüşki alaqıda rəsimlərgi qarabla, özünün setib alğanını yeməklik bilə uçuruşa alaydıqan aşxana qayğızı dəb oylab qaldı. Şanxay, Rongli, Tianwen, Adukatlıq orındın Adukat Liu Jingfeng mündaqdırı. Karxana öz ixtiyarlıqı bilən təvsiyə xarakterlik ölçəmli qollandı. Lekin əməli ölçəş qiyməti yana ölçəmdən eşib getib, məhsulat sübtinin layaqasız bolışını şəkilləndirdi. İstimalçılarının bexətərlik kapalıdı hüquqi, əhvaldın xəbərdar bolış hüquqi və adil sod qılış hüquqi ziyan etküzdü. İstimalçılar mal qaytırış, pul qaytırışını tələb qılsı buldu. Əməli işiltiş, salamətlikə ziyan etküzsə, yana ziyanını töləşini tələb qılsı buldu. Şunun bilən bir vaqtda sodigarlar bu məhsulatni yeməklik bilən bevasitə uçuruşqa işiltişkə bolmaydığanlığını təşəbbüskarlıq bilən istimalçığa uqdurmasa, istimalçıların əhvalını biliş hüququna dəxli təriz qılğanlıq buldu. İstimalçılara nisbətə etqanda, kilər qətim aşxanı qayğız setib alğanda, hüşyar bolışqa tegishlik şuki, kişini intayin asan qaymuqdurub qoyduğan təşviqat sözlərindən diqqət qilishi, məhsulatının icra qılınış ölçümüge qarapla qalmasdan yana, yeməklik bilə uçuraş qılı bulduğan dokladının bar yoxluğu qaraş gerek. Qandaqlı bulmasın, aşxanını pakı sürtələydiğən qayğızının yeməklik sürtüşke maskilişin atayın.

Ala AI-ni bir mezgil işletkenden kin, onun tıl işbadilişi de bazı naçar alametler görüldü. Liu Hanım mındaktırı. Mən onun adeti işiltidigan tekşi tahtılıq kompüterde onun kımas gelmeydigan bazı mezmullarını baykap kaldım. Liu Hanım paranışış hatırsın tekşürgende AI hemişe balalarının digini boyca balalarının galeti nerslerini izdeş psikikisiga maslaşırganlıqını baykıdı. O ilip kelgen akıvet balısının kündülük herkide körleşki başıldı. AI dəslapda yaş üsmerlerinin salametlikini közde tutup, onunla bu temada paranlaşmaslıqını etdi. Lekin bala bir kanç qitim diyenden kin AI balının digini boyca iş gördü. Akıvette balının kündülük turmuşuğu təsir körstüb, bala aizirgiler ya ki savaqdaşlar bilen paranlaşqanda ya ki alaqı qılganda, əgər karşı tərəf onun gipigi kirmisə açıqlandı, varqırıdı. Şunun bilen Liu Hanım, balının tekstaktılıq kompüterdeki AI yumuşak detalini yüyüb etdi. Şunun bilen bir vaqtta, amal bar vaqt çıxırıb balıq əmrah bulub, balısının AI bilen paranlaşıdın asta-asta çıxışıqa yardım kıldı. Nemiş üçün balıla AI meni teximi düşündü, dəb oylaydı. Jungo Yaş Ösmürlər Tədqiqat Mərkəzinin bütün məmləkətdəki 7 ölkə şəhərdəki 8500-dən artıq otur başlanğıç məktəb oxucusuna qarta elib bargan təkşürüş nəticəsi göstərilişçə 60%-dən artıq quramığı yetməyənlər AI-nı işlətgan. Köp sandiki quramığı yetməyənlər hasil buluş şəkildəki AI-nı xeyli yuxarı dərəcədə etiraf qılğan. Beijing Ending Doktor Hansıra, doktorunun muhbirliği deyişçə, yakınqı bir iki yıldın buyan, ambulatoriyada balalarının AI bilen paranlaşışqa mestanı bulup kalğalıqını baykıgan. Oyun ya ki kısık görünme çastotuğu oxşumaydıgan yeri şu ki, AI bilen paranlaşış xumari teximi yoşurum bulup, ata-anla asallıqçı baykıya almaydıgan. Köpünce allarda balala keypiyat, ictimai alaqa qatarlıq məsillə tüpəyildin kesel görsətkendin kiyin andın baykıldıgan. Jungo Yaşla Üsmürlə Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Sun Hong Yan'nın eytişçə, təkşürüşdə 21,5% balının pəqat AI bilən paranlaşqısılı bakan. Real turmuşda başqıla bilən paranlaşqısı yoxkən. 30% ki yakın bala, ögün işçəriyanda birer məsləgi yoluxsa, aldı bilən muallimidin əməz, bəlki AI-dın soraydıkən. Yana 51% ki yakın bala, könlü yerin bolğanda pəqat AI bilən paranlaşışını xalaydıkən. Balala psixika doktorunun karışıca AI'nin vaxtıda inkas qaytırışı, şərtsiz qobıl qilişi, rəd qılmaydıqanlıqı, dəl balalar və yaş üsmərlərinin ictimai alaqa, əmrah buluş qatarlıq cəhətlərdiki psixik ehtiyacını qandırğan. AI gəp nağlaş, yaxşıcaq buluş, müayənləşdirişdək inkas qaytırış usuluğa mail bulub, balala AI'nin aldıda tənqidləniş, inkar qılınış, rəd qılınışdın ənsirməydigən. Lekin hoşyar buluşqı tegişlik şu ki, AI yanılı bir qural. O, haqiqi hissiyat əmrayi və kişilik alaqının oranını basalmaydı. Beijing Ending Doktor Hansi, Balala Kesellikli Bölümünün psixikilik davalış doktori Xu Gaoyang mındaqdırı. Bala AI bilen paranlaşışqa məstanı bolıp qalğandan kiyin, o yana real turmuşqa qaytıp, dost bıradarlar arsır yüz berdiğan məsələlərə oxşaş əhvallar yoluqqanda əl qılalmaslıqı mümkin. Çünki o reallıqdaki kəyfiyyatının təngşilişini başdan keçirib baxmağan. Məsələgə bolğan hökm qılış iqtidarımı kəmçil. Əgər bala uzun məzgil AI şərtsiz rayıq baxıdığan əhvalğa betib qalsa, balalar və yaş üsmürlərinin alaqa və ictimai alaq iqtidarının çəkinişini kəltirib çıxırışı mümkin. Balalar məsələləri yoluqqanda məktəbki verişini xalımaslıqı, ictimai alaqıdın özünü qaçırışı, ata-anla bilən fikir almaşdırışını xalımaslıqı mümkin, dedi Xu Gaoyang. Mütəxəssislər bunlarını təkidildi. AI subsi subyektlik məsuliyyətini əmliləşdirib, quramıq yetməyənlərini qoğdaş əndisini həqiqi bərpa qılıb və mükəmməlləşdirib, məzmun, məxbiyyətlik, vaqt uzunluqı qatarlıq cəhətlərdə zörür qoğdaş şərtini təsis qılışı gərək. Mütəxəssislər ata-anla balalar bilən birlikdə AI işiltiş qaydısını tüzüş gərək deyə təklif verdi. Jungo Yaş Ösmürlər Tədqiqat Mərkəzinin bütün məmləkətdəki 7 ölkə şəhərdəki 8500-dən artıq otur başlanğıc məktəb oxucusunu təkşürüş nəticəsindən məlum bolışca, faqat 30%-dən köprək ailə balları üçün AI işiltişini başqırış qaydısını tüzüb bərgən. Mütəxəssislər mündaq deyib göstərdi. Ata-anlar aldı bilən balalar bilən birlikdə AI işiltiş qaydısını orundışı gərək.
Yani AI'ni balanın öz aldığı pikir kılışının ornağı dəsətməsliki. Bala real ictimai alaqıdan ayrılıp kalmasliki. AI şiltiş bir xətərlik eğini turğuz şikerek. Texim umuyumi

Partiya 19. növətlik Mərkəzi Komiteti 5. umumi yığınıda dövlətimizin kəlgüsü 5 illik, hətta 15 illik tərəqiyyat planı sürətləb berilib, barlıq xalqının ortaq beyişiği türütkü buluşda texim roşan mahiyyətlik ilgirləş hasıl qılış tələb qılındı. İctimai kapalət xalq ən kümül bülüdüğən, ən bivastə, ən real mənpəət məsilisi takılıdı. Biz qayt təqsimat salmıqını teximi aşırıb, özara yardan biriş iqtidarını küçəytib, teximi qıb adəmini icdimai kapalət sistemisi kırgızıb, kən xəliq ammısını teximi işəncilik, teximi toluq kapalət ki iyi qılıb, xəliq ammısının köp qatlamlıq, köp xıllaşqan ehtiyacını üzlüksüz qandırıb, pütkül xəliqini qaplıqan, şəhər yeza bir tutaş pılallanğan, adil, birlik gəlgən, İmkaniyetlik sicil bolgan köp katlamlık icdimai kapalet sistemisini mükemmelleştirip, icdimai kapalet bir hatarlık torunu yanımı puhtalışımız gerek. 1. Cungoca icdimai kapalet sistemisini berpa kılış gerek. Dünyadaki her kaysi devletlerinin terakiyat seviyesi, icdimai şaraitti, medeniyet alahidliki okşaş bolmağaşka, İctimai kapalet tüzümü mü mukarrar halda erhil buludu. Biz çetellerinin icdimai kapalet cihetiki paydalık tecrübelerini ögünüş ve örnek kılışka ehmiyet verdik. Lekin aynen köçürüp gelmeyi, adli halda nuskulu almayı, belki mevkani devlet ehvalımızı koyup, pahal izdinip, dadıl yenilik yaratıp, Roşen Cungoça alaydiliki ige icdimai kapalet sistemisini muvaffakiyetlik berpa kıldık. Biz Cungo Komünistik Partiyasının rehberliki ve devletimizin sosyalistik tüzümüden ibaret siyasi özellikini cari kıldırıştı çıntırıp, küşünü merkezleştirip, çoğun işlerin vücut çıkırıp, icdimai kapalet işlerinin puhtı kadem bilen uzakçı dağımlışığı türütkü bulduk. Xalqni hammidin a'lo bilishda o'rtaq beyishni ching turib, xalqning baxt saodatini oshirish, ijtimoiy adillikni ilgari surishni, ijtimoiy kapolat ishlarini taraqqiy qildirishning tub mavqesi va maqsad qilib, islohot

İctimai kapalı cəhətki hüquqi, məcburiyyəti və məsuliyyətini qanun boyunca əməliləşdiriş gərək. İctimai kapalət fondını nazarət qılış başquruş sistemisini qanun boyunca təkamüllaşdırıb, fond yürüşdürüş xəvb xətirinin olduğunu ilib və onu tügütüb, fond bixətərlikini qoğdaş gərək. Suğurt pulunu aldab eləviliş, çıxırviliş, ya ki türlük ictimai kapalət məbliğini yötkəb işiltiviliş, xiyanət qılış, igiliviliştək qanunu xılab qılmışlığa qılçı yol qoymaslıq pozisiyası bilən qatlıq zərbi berib, xəliq amısının hər bir pun yaşanğında kütünüş puli, can puli və hər bir qutquzuş puli, xeyriyyət pulini yaxşı qoğdaş gerek. 5. İctimai kapalətini inçki başquruşunu küşəyitiş gerek. Mərkəzdən ölkə, şəhər, naye, yez bazarqıcı bulğan 5 dərəcilik ictimai kapalət başquruş sistemisi və mülazimət torunu mükəmməlləşdirib, başquruşunu inçkiləşdiriş dərəcisi və mülazimət səviyyəsini östürüşkə texnimi zor küş sərib qılıb, ictimai kapalətini idarə qılış önümünü aşırış gerək. Nopuz kən köləmdə yütkiliş, iş orni tez özgürüş yüzünlüşüqə uyğulışıb, ictimai suğurtun münasibətini tizimlaş və yötkəb davamlaşdırış tədbirlərini mükəmməlləşdirib, ictimai qutquzuş, ictimai paravallıq obyektini dəlcayda bekitiş mexanizmini təkamüllaşdırıb, kapalətləndiriş ki tegişliklərini toluq kapalətləndiriş, qutquzuş ki tegişliklərini toluq qutquzuş, bəhrman boluş ki tegişliklərini toluq bəhrman qılış gerək. Мәмлекет бойынша бірлік келген ijtimoiy sug'urta ommaviy mulozimat usulini mukammallashtirib, aloqa to'g'ri, chong sonliq ma'lumot, bulut hisoblash qatorliq uchur texnikalardan to'liq foydalanish orqali mulozimat andisida yangilik yaratib, ijtimoiy sug'urta bajarishning raqamlashishini chong'ir olg'a siljitish kerak. Shuning bilan birga, an'anaviy mulozimat usulini qo'llanish bilan Aqıl mülazimətdə yenilik yaratışını tən yolu qoyuşdu çıxdırıb. Yaşanqalla, meyiblə qatarlıq toplanın alaydılıqiqi asasən, texmü səmimi illik ictimai kapalət mülazimət qılış gerək. 6. İctimai kapalətinin yuqum təsirgi taqabıl duruş cəhətdiki aktif rolunu yaxşı cari qıldırış gerək. Bulturdum bu yan, tuyuqsuz yüz bergen yeni taçsıman öpki yalluğu yuqumi aldı da, ictimai kapalet yuqumnun aldını iliş tizgilleş boyca xalq uruşi, umumi can, tosp zərbi bir iş cini de qalbi qazınışqa və umumüzlük allıq cəmiyyət qurup çıxışda əl qılğuş qalbi qiliş, namıratlıqtın qutulduruş ötkülüqü hocum qilişda əl qılğuş can qiliş nişan vəzipilərini orullaşqı töyp qoşdi. Növətdə, bütün dünyada yuqum yanılı tarqılı vatıdı, yamıra vatıdı. Döltümüzdə, sırtın kirişini tosuş, işki qısımda qaytı yamıraşının aldını iliş vəzipisi yanıla intayın eğir. İctimai kapalətinin yuqumunun aldını iliş tizgilləşki küş qoşuş, xıtsadi, ictimai tərəqiyyat tərtibini muqumlaşdırışdiki rolini yaxşı cari qıldırış kerek. Vəziyyətinin yaxşılınışıqə asasən, ictimai suğurta haqqını kemeytiş və keçürüm qılış qatarlıq basquşluq, qeyinçiliqdın qutulduruş siyasətlərini salmaqlıq bilən bikar qılış, həm də başqı siyasətlərini bikar qılış bilən sılıq cipsulaşdırış gerek. Bu qedimki yuqumnun aldını iliş tizgilləşdiki muvafiqiyyətlik usullarını yəkülləb, Dövlətimiz ictimai kapalət sistemisinin zor tasadibi xəvb xətərgə ciddi hazırlıq görüş mexanizmini mükəmməlləşdirib, onu mölçərliqili boludığan tuğuluş, qeyriş, ağırış, ölüş qatarlıq adətki xəvb xətərləqimi, mölçərləş qeyim bulğan adətdən taşqiri xəvb xətərləqimi taqabıl duralaydıqan qılış gerək. Axırda tüzümünü birlik kəltürüş, və qeliblaşdırışda çıngturuş məsələsini təkidləb ötümən. Dövlətimizin ictimai kapalət sistemisi bərpa qılınğan dəsləbki məzgildə, caylanın dadıl yenilik yaratışı, üzlüksüz izdinişigi ilham bərgən idiq. Hazır, dövlətimiz ictimai kapalət sistemisinin üzlüksüz tərəqi qılışıqı əgişib,

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programları da bolsun.

Cəsarət, hasırap ömüdüyünü içə liftdən çıxıb, on soluğu eğilib, bir kesəlxanın aldığı kəldi yu, işikdən boynunu sozub marab qoyub, içi kirmidi. O, sestralanın həmmisi uzab getkəndə, andın bir kesəl karvatının aldığı kilib, asla oturdu. Karvatda yaşangan bir aylın yatqan bulub, çırayı tatırangı idi. Cəsarət o kişinin oyğanmağılığını körüb, tamaq açısını qoyub-qoyublu mağmaqçı boğan idi. Arqadanla o kişinin enirgan avasını anlap qaldı. Şuji, Cəsarət avaylap bimarının yenigi badi. Köygülü kəmmisan mı boladdi? Bolsa yastutun birini ilip, mini demoqturup öldürvət. Şuji, bu nim gəpəmdi, mən nim iş qıldım. Cəsarətinin köz yaşları taramlap düşüşkü başladı. O, jığlığın içə yaşangan kişiki közünün kuyruqıda qaradı. Cəsarətinin yeşi əllikdən eşib qağın bulup, mınbət tıpraq onun bədiniyə ət qondırğan idi. Mani əmdi, jığlığında kiçik qızladək nazı körünmək qaldı. Arzugülünü çağırıp gəl. Onun zadi məktəbdə oquğusu yoxmu, ya ki, sənin oquduğun yoxmu, mən bir sorab baqay. Liu Shuji dəb atalğan bu kişi bərdilə tik oldurdu. Cəsarətinin yeğisi onu teriktirib qoyğan idi. O, xatalıq ötküzüb qoysla, közünün suyunu iqtib durub aladdı. Shuji, bağı uzmuğunun əməz, arlıq bəkşiraq. Muşiyyədimu, şünçü daş ölə bağı. Bir ərimi onunla yarmas mı? Dedi Cəsarət öksüb yığlığınıca. Əyni cağda orzu tolduruğanda neymiş qı demi yandın? Əmdi kəynin geni vağının neymisi? Liu Shuji Cəsarətinin köz işi qılışı qırıb, tələpuzunu səl boşaddı. Pul yox dəb, balını oqutmağan bilən bulmaydı. Pulun bulmasa, hökumətki desən boludu. Özün qiynalsan mı, balını qiynab qoysan bulmaydı da. Hər qancı namrat bulğandı mı, balı oqutuşda namrat desək bulmaydı. Aldırsan, biz bir nəticəylən sana pul qəmləb birəyli. Jiraq bolsa meyləməz mi? Balla deyən şu, körüşəməydiğin yəkətmisə ya. Şuji, bəh yiraq yəkən. Rəs, bəhli yiraq. Balla'nın çoğumu jiraqı kətkən. İkincisi, teximi jiraqı kətdi. Kiçigimi bunca jiraqı kətsə, mən yaşımaylı qoyayıb oldu. Cəsarət ahir avazını qoyub etib çıxıladı. Pakız xizmət formasının

0: Sifat tekşürüş organlarının tekşürüşünün ötken mahsulatlarını tanlaş. Şunun bilen bir vakitte köpçülüknün kündülük turmuşta tüven aldehitlik mahsulatlarını tanlaşını tavsiye kılımız. Onun başka, derezli içip hava almıştırışının mı formaldehitinin yok dışı belgelik ünümü buludu. Ama dikkat kılış kitleşik şu ki, hava almıştırış vakti uzun buluşu. Yine öy işçi muhitinin yukarı temperatura, yukarı nemlik altını saklaş gerek. Çünkü formaldehit gazının nispi zışkı havanın zışkıdın çoğun buludu. Şuna adet kekvaldı formaldehit oltırışıp getirdi. Ama formaldehit asan parlındıgan boğaşka, yukarı temperatura, yukarı nemlik muhiti formaldehitinin tarkılışıgı paydalıq. Vakit cahitin nelip etkanda, yaz pesli bolsa öylənin derizlerini içip daim hava almaştırış arkalıqla formaldehitini çıxırıp etiş ünümüge onay yetkil bulduğun mezgildir.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımda köydürmə. Tamak yiyinizde üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınınızda ekranı yurtdümə. Üyənginizde kitabını yurtdümə. Şiqdin çıxınınızda mən fəqətlə yolunuzu yurtdışında oylayma. Hər gizmü qorup qorup öyünü yurtdub kəməl energiyəni bekarlı ıstırap qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaydışınızı saxlayma. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
0: Qadirlik dostlar, müngüzlük tomuzga bir türlük yopurmaq tomuzgısı bilen tuqqandarçılıq münasiyeti boğan haşaretlədir. Hazırgıcı məlum boğan 400-dən artıq uruq dişi təxminən 3200 türü bar. Hayvanat dünyasındaki müngüzlük hayvanlarını tılğa alğanımızda ən asan esimizge keledigini buğa kərkedən qatarlıq süt əmgic hayvanlar buluşu mümkün. Müngüzlük tomuzgının barlıq alaylıkları içi de kişinin diqtini ən tatıdığını ulanın kökrek və dümbe qısmı. Nurgun tədqiqatçılar onu əməliyyətdə bir qrupa yuqur dərəcədə tərəqqi qılğan qanad deyə qaraydı. Təbii talanışın yetəkçilikdə dünyadakı bu 3000 xıldan artıq müngüzlük tomuzğu türü tədricə tərəqqi qılıb, xılma-xıl acayib qarayib, çoğ baş bizəklərini barlığa keltürgən. Müngüzlük tomuzğunun sırtqı görünüşü alaydı bu ağaçqa, uzundan buyan təbiət alimlərinin diqqətini tartıb gəlgən. Bədəni acayib şəkillərə kengaytılıb, ularının niqablanışı yəki təqlid qılınışını küçəydirdi. Bula bəzi cansız cisimlərə, məsələn, ösümlük urqi yəki quş mayığı yəki bütünlə oxşuş bulmağan canlılıqlara oxşub gedirdi. Bu tomuzgu çoğ müngüzü hərəkətiga təsir göstərmədi. Müngüzlük tomuzğunun sakraş mexanizmi degan maqalığa əsaslanğanda müngüzlük tomuzğa tədricə tərəqqi qılıb, arxa yota söngəkigə xas bir muskul nasıl qılğan bulub, onu yeyib yetərli küşə hasil qılıb sakraş məqsədigə bemalal yetələydi. Müngüzlük tomuzğunun əlaqə ustusu değişki buludu. Müngüzlük tomuzğular tumışqı bilan ösümliklərin qolunu teşib bütüb daraq şirnisini çoraydı. Artıq şirnisi quyuqluşub, həsəl çəpnimigə aylanıb daim çömülləni cəlb qıldı. Norğun müngüzlük tomuzğu türləri çümüllər bilan ortaq yaşayış sistemini şəkilləndirən bulub, çümüllər ulanı qoğdaydı. Müngüzlük tomuzğu bolsa, çümüllərni həsəl şəbnimi bilan təminləydi. Texniki qızıqarlığı şu ki, bir hüccətlik filmdə tam patmuçqunun müngüzlük tomuzğu bilan özara mənfəət yetkizüş münasibətini şəkilləndirə biləcəyi. Hətta qosqudakı kiçikkini təvrinish arqalıq müngüzlük tomuzğu bilan fikir almashtıra biləcəyi tilğa elinğan. Müngüzlük tomuzğu tuxumini ösümliklərin yopurmuqi yoki qoluğu tuğuşqa adatlangan bolğaşqa tuxumi sir qərlərini jalb qılıdı. Bunuğa qarata müngüzlük tomuzğunun mu özgüçi taqabıl turuş usulu bar. Müngüzlük tomuzğunu tədqiq qılğan bir qrupu alimlərinin qarışçı aşaretlər içində müngüzlük tomuzğunun kişini hayran qaldırdığan ata-ana səbəb olub dişi müngüzlük tomuzğa taki balaları tuxumdan çıxıb çoğ boğucu xəbər aldı ekan. Yırtqıcı hayvanatlar yoki parazit dərlər yaqınlaşqanda dişi tomuzğular tinini qattıq titirtib tikanlarını işqı salıdı. Müngüzünü qalqan və təhdid silish vasitəsi qılıb taqabül turdu və balalarını qətti qoğdaydı. Əməliyyatda 2016-cı ili elan qılanğan tropik bəlvaq müngüzlük tomuzğısının oxşaş sahədəki oxşumağan təbii talanışı namlıq maqalisidə alımla teximi çoğ müngüzünün teximi çoğ tuxum uğusuğa teximi yuqri əvlad qaldırış nisbitigi vəkili qılıdıqalıqını böldürgən. Buğunun müngüzü bək çoğ bub kəsə, qaşqanda dərəqi qısılıb qilib göçxor ayvallarının ozuquğa aylıb yatılığan əhval yüz berişi mümkün. Ləkin, müngüzlük tomuzğığı nisbətən, o xudu bir tal çoğ tikəllik baş kiyim qoxşaydı. Qanç çoğ, qanç közgi çilikib tursumu roşan kəmçilikib olmaydı. Tikini qanç çoğ boğan müngüzlük tomuzğa əvladlarını şünç yaxşı qoğdu yalaydı.
2: Ərqətdim koçlarda kişilərinin əxlət açlığını görsəm, əxlətini terib, əxlət

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əst tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tanat kuzu ötüş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddalar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gitib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükdə güllərlə soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıqını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Onun lixsiyasi sözleş neticesinde cin familik özünün kılmışının kanunlu xilaflıqını ve ziyanlıqlıqını enik tonup, aktiflik bilen məbləğ toplap, 3 gün işçidə icra dilosudaki barlıq pulunu sot məhkimisinin icra hesabatlığı tapşırdı. Bağraş Nailik sot məhkimisi kanun boyunca dilo pulunu icra kılışını iltimas kılgıcı şen familikke tarqıt berdi. Bu dilo icra kıldırılgıcı təşəbbüskarlıq bilen ada kılıp buluş usulü bilen ayaqlaşdırıldı. Bağraş Nailik Sot Məhkəməsi İcra İdarəsinin başlıqı Wang Jiangang mündaq görsətdi. Oltırış hüquqi Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin əxtiləb qanun dəsturuda yenidən qoşulğan paydalanma nərsi hüquqi bulub, müayyən asasi gövdünün turmuş, oltırış hüquq mənpətini kapalatləndirişini məqsəd qılğan. Onu təsdiq qılışda qanunluq, oruluq buluş, səmimi, yaxşı məqsədli buluş asasi prinsipiga əməl qılış kerak. Dövlət, kollektiv və üçüncü kişinin qanunlu hüquq mənbətliyə ziyan yetküzüş gibi olmaydı. Qarızlarının qarızdan özünü kaçırış, qanun yürgüzüş icrasıqa karşılıq görsütüş quralığa aylınıp qilişqa teximi bulmaydı. Bu diloda cin familik, qatnaş hadisi yüzbərgən, qoxtar dəvaqlı bu qoxunu qoxdaşını qozatqan aşkuşluq tügündə özünün öyü üçün toluq bir yürüş öyünü qaplıqan, Müddəti yer işiltiş hüququnun müddəti toşqanına qədər bolğan oltırış hüququnu təsdiq qılğan. Subyektiv cəhətdə keyinki tölən məcburiyyətindən roşən özünü qaçırış qəstəlliyi var. Obyektiv cəhətdə öyünü normal bahalab kim artıq qılıb satqılıb olmaslıq. Cavabkarlıq mal-mülkini icra qılğıl bolmaslıq aqibətini bivasitə kəltürüb çıxırıb, səmimi buluş, ləvzdə turuş asasi prinsipiga xilaflıq qılğan. Bu tipik icra qılışdan özünü qaçırışdak qanunğa xilaf qılmışqı təbə. Wang Jiangang yana bu ilgirligen halda mundaq bildirdi. Ali Xalıq Sot Məhkəməsi, Ali Xalıq Təftiş Məhkəməsinin hüküm kesimini icra qılmay turviliş, cinayişlər dilollarını becirişdə qanunu tətbiqlaşqa ait bəzi məsələlər doğrusudiki izahatının 3-cü maddəsidiki bəlgili miqasasən, icra qıldırılğıcı əxtarlıqdan vazgeçiş, mal-mülük hüquq mənbətini yaman qərəzdə əxsiz bir tərəf qılış, qatarlıq usullar bilən hüküm kesimini icra qılğılı bolmaslıqını kəltürüb çıxarğan bolsa, icra qılış iqtidarı bartırıb, icra qılmay turviliş, qılmışı iğir, başqa əhval dəb bikitilib, hüküm kesimini icra qılmay turviliş cinayeti boyca cinayi cavabkarlıqı sürüşdürülüdü.

qaytursa kəngçilik bilan bir tərəf qılışqa boladığanlığını uqturdu. Axırda Tianfamilik xatalığını etiraf qıldı. Həm pulni toluq qaytırdı. 7-ci ayının 10-cu günü Şimigo rayonluq Gungan şöbə idarəsi Ürümçi şəhəri Şimigo rayonluq xalq təftiş məhkəməsi bilan birləşib aldıb ketilgan 120 min yuan pulni mərkəzlik qaytırdı. Növbətdə dilonun keyinki təhqiqləş xizməti tərtiblik işlənməkdə. Pul malğı çetilgan alaqıda alaqıdar uçurlarını çoxum təşürüb əməliyləşdiriş, ağzaki sözgə asallıqca işinib gətməslik. Көп сомулық қарыз пул берішті іспатны яхшы сақлаш керек. Мәқпиятлікні сақлаш тәліпіні рәт қылыш керек. Әгер алдамчылығы ұшырған болса, дәрхал сақчыға мәлім қылыш әм дәліл іспатларыны мұқымлаштырыш керек.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: topunu qurup, orun belgiləş, həm vaqtın xəbər veriş mülazımıdır bilən təminləyəlisək, Ayşari yüzlədiki konuş, uçuş və Ayşari orbitisi da tutaşdırış, cipsilaşdırış teximi toğra, teximi bexətər boludu. Onun üstüge tənərxi teximi tövən boludu. Növətdə Tayland, Serbiya, Mısır, Singal, Hindonuziya qatarlıq nurğun dövlətlərinin pəntətqiqat aparatları bu planıqı qatnaşdı. Birinci basqışlıq quruluşunu tədqiq qılıb yasaş başlandı. Süni həmra, yük götürüş, ölçəb kontrol qılış qatarlıq çoğun sistemilərinin umumi layihəsini dəlilləş pat arada tamamlanıdı.
1: Stansımız xəbri. Yəqin qilladın buyan Şanxay şəhərinin Sungjiang rayonu bilən Anhui ölkəsinin Liuan şəhəri ölkə alqıb mənfəətin tən bəhirləniş mexanizmi ornatıb, Changjiang deltisi, hətta bütün məmləkətinin rayon halqıb kəsb əmkarlıqını qanat yaydırışını örnək qılğılı boludığan Şanxay Anhui təcrübəsi bilən təminlədi. Əmdi Jungonun ıslahat nəq meydani mavzulu xəbrimizdən Sungjiang bilən Liuan qandaq qılıb ölkələ ara tosqunu buzub taşlab, kəsiblərini mastaraqqi qıldırış, öz ara mənpəət yetküzüb tən paydı elişqa türtkü boldi digən qismi deqtanlarda boludu. Anhui Mansion Orab Qaçılaş Çəklik Şirkitinin Liuandiki işləb çıxırış şeyhida optimatlaşqan 15 işləb çıxırış liniyəsi yuqur sürətdə aylandı. Bu karxana Şanxay şəhərinin Sungjiang rayonudun tuncu bulub, ölkə halqıb köçüb, Anhui ölküsünün Liuan şəhərdiki Lusung zamanıvi kəsb bağçı rayonuğa makallaşqan yol izdigüçi. Anhuidiki türnün yuqur dərəcilik məsləhətçisi Wang Shinmandaq deydi. Şanxay bilən Liuan'nın yardan beriş münasibəti de, Sungjiang bilən Jin'an birləşib Lusung şirkətini qurdu. Çünki hazır bir qısım xeridarla əslidilla otturu rayonda. Köç berişimizdiki məqsəd mə, əməliyyətdə xeridarlanın təlipigi uyğulluşiş. 2024-ci ili 5-ci ayda kelişim imzalab, yıl axırda yergi erişib, bir ildin köprək vaqtda işləb çıxırışqı kirişdi. Şanxay türni ən xuyğu bədi. Baj iliş bilən statistik qiliş, Liu Engi qaldırıldı. Ötünüb berilgən yerdin ziyan tartamdı yox. Eyni çağda Sungjiang'dın Liu Engi vəzipi bilən çeni qışq əvətilgən kadır Dingjian, maliyyə bilən bajını ayrış və statistikini ayırıp hesablaşdın ibarət qoş mexanizmini bərpa qılışını otturğa qoydu. Bunun bilən yaxşı mexanizm şəkilləndi. Yenik mülük süpsi astıda əgər Sungjiang'ın türü Liuan'ı makallaşsa, yerlikte asıl bolgan ünüm Sungjiang'ı nəp yetküzse, təvsiyə qılgan cayının aktifliği teximi aşıdı. İki tərəf qayt-qayt kengişib, ahire Liuan 60% ölüşünü, Sungjiang 40% ölüşünü aladığan boldı. Maliyyə baj kelişimi 2024-ci ili 11-ci ayda imzalangan bolsumu, lekin statistikilik sallıq məlumatını ölkə alqıb hesablaşda ülgü yok idi. Jin'an İqtisadi Tərəqqiyat Rayonu Başqırış Komitetinin maum müdiri Gao Qingmin mındaq deydi. Ölkə alqıqan statistikilik sallıq məlumatını bölüb hesablaşda ilgiri örnək qılğudək pişqan misalla yok idi. Biz nait yaxşı ülgü tikləb bəduq. 2025-ci ili 2-ci ayda Lusung zamanıvi kəsb bağçısının statistikilik sallıq məlumatını bölüb hesablaş, işiltiş sınaq çağrısı rəsmi ilan qılındı. Tuncu türkümdeki iki türünün bölüb hesablaş sallıq məlumatı Şanxay bilən Anhui'nin birləşmə təkşürüşüdün ötdi. Bölüb hesablaş məbləği bu il 7-ci ayda nəqləşdi. Bağçı rayonunun hazırkı baş direktori Şinjalin mındaq dedi. Bizmo mənfəətin tən bəhrman buluş mexanizmini şəkilləndirişini oylavatımız. Məsələn, Liuandiki karxanıla tərəqi qılıb məlum basquşqı yetkəndə, Şanxaydə tədqiqat mərkizi, ya ki rayon baş orqını quruşunu oylışı mümkün. Əgər bu türləni Liuan Sungjiang'ı təvsiyə qılğan bolsa, Сунжаңмо малия ба

0: Aj, statistik sanlıq məlumatlardan tən bəhrəman buluşni Lu Eng ötünüb biriş kirək. Bunun bilən, mənpəyətdən qoş yönülüşlük tən bəhrəman buluş şəkildinudu.
1: Stansımız xəbri. 9-cının 6-cı günü Şizan Avtonom rayonu Ceylon nayisi 26 avqust Latqı Şiğillik Eqin Apıtıdın ciddi Qutquzuş komandallıq ştabi 9-cının 5-ci günü çüştünkin saat 6 gecə apətdə 43 adam qaza qıldı, 519 adam bilən bolğan alaqı özülüb qaldı, dedi. Şizan Avtonom rayonu Ceylon nayisi 26 avqust Latqı Şiğillik Eqin Apıtıdın ciddi Qutquzuş komandallıq ştabının daimi muavin komandani. Şizan Avtonom rayonluq partkom daimi komitetinin əsası. Şizan Avtonom rayonluq hökumətinin daimi muavin rəisi Rinvey tanışdırıb, apətdən keyin Şizan su, quruqluq, hava liniyasını tən işqə salıb, əlaqəsi üzülüb qalğanları türlük amallar bilan izləb qutquzdu dedi. 9-cı ayın 5-ci günü saat 18-gəcə cəmi 2500-dən artıq adam, 500 qitimdən artıq qutquzuş avtomobili, 9000-dən artıq qutquzuş üskünəsi, 1000-dən artıq uçquçsuz aeroplan işqə salınıb, havadan 5,143 tonna əşya və cabduq taşlanıb, yan doluq, cılğı iğizi, dövlənmə maddələrinin yetkilişi, yerinin olturuş özgürüşü 24 saat ölçünüb, qutquzuş xizməti bexatərli kapalitəgi eqi qılındı. Yol ravallaşdırılğandan keyin qutquzuş ətirti yadroluq rayonda köp qetim inçikə alı qoymay izdəb, yadroluq rayonda izdəş, aldını eliş xarakterlik muhitni dezinfeksiya qılıb, 5G signali elektrini toluq tutaşdırdı. Rinvey mondaqdadi. Keyinki qadamda alaqısı üzülüb qalğanlarını umumyüzlük izdəşini davamlı qanat yaydırıb, keyinki işlani bir tərəf qılış xizmətini paal yaxşı işləb, apət küçürğən rayonda apətni közətiş, aldın signal berişini davamlıq küçəydimiz. Apət küçürğən hər bir kişini yötkəb orınlaşdırış xizmətini əstaydıl yaxşı işləb, dövlət işçidə türüb qalğan 555 sayahatçını tarqaqlaşdırımız. Həm də Nepallıq 1720 çıqra ahalısının turmuş kapalıdını yaxşı işləyimiz. Qayta təkşürüş arqılıq, bu qitimqi apətdə alaqısı üzülüb qalğan 7261 kişi 23 dövlət keçidildi. Biz diplomatiya yolu arqılıq, alaqadar dövlətlərinin cungudu turuşluq əlçixanalarına alaqadar uçurlarını vaxtıda uxturduq. Nepalın təlibi boyuca, cungu hökuməti Nepalga tonelda qutquzuş, DNA təkşürüş qatarlıq cəhətlərindəki mütəxəssislərini əvətdi, həm də ciddi maddi əşya yardımı bərdi. Şizan Avtonom rayonluq hökumət Nepalga 320 tonna birikmə detal qatarlıq apətdən qutquzuş əşyaları yardımı bərdi. Cungu bilən Nepal apətdən müdafiələniş uçurlarını məlum qılış mexanizmi arqılıq hər günü Nepalğa hava rayı, su rayı, muz kül, muzlu qatarlıqların uçurunu uxturdu. Apət yüz bərgəndən keyin alaqadar sahələrdəki mütəxəssislər kollektivi və texniki küşləri Donglin Zangbo vadisidəki 0,1 kvadrat kilometrdən çox 11 muz külünü süni həmrah arqılıq yıraqdan sezib təkşürdü. Hazır muz külünün külümədə normalsızlıq görülmədi. Cungu Pəllə Akademiyası Çıngdu Tağlıq rayonudaki APET və Muit Tətqiqat Xanlısının tətqiqatçısı Su Pınçın mündaqdadi. Biz süni həmra həm havadın yıraqdın seziş vasitası arqılıq bu rayonu davamlıq yıraqdın sezib küzdüb ölçüdük. Dövlət içindəki ciddi işləği taqabül turuşunu başquruş ministerliqi, təbii baylıq ministerliqi, suçılıq, hava rayı və pən tətqiqat orulları qatarlıq nurğun tarmaqla birlikdə həmkarlaşıb, mütəxəssislər qrupisi hər vaxt hökum çıxırıb, tövən iqindəki xətərdən qutquzuş xadımlarının bixətərlikəgə kapalətli qıldı.
0: Stansımız xəvri. Cangşi Suyçəndəki Latqı Şexillik iqin apıtıdın qutquzuş xizməti davamlıq işlənməkdə. Көп тарапла апат күчүрган районларда жидди издеп куткузуш кызматын канат яйдырмакта. 9-нчы айнын 6-нчы күнү кеч саат 11 атрапында Мүнкин кентинен Латк шехиллик экин апат жүз берген нак майданга бардыган жол раваллаштырылды. Фужаннын Путяндагы барлык суу жыгылып калган нукталарда суу бүтүнлөй чекиндирилип, иштеп чыгарыш ва турмуш тартиби тадриги аслиге келтирилди. Yangshi ülkesi Jian şehri Suichen nayesi Gaoping bazarı Mingkin kenti Shisha grupsu da Latq şehirlik iqin apt yüz bergendin kiyin bu iki günde nek meydanda köp qetim seyirlip şüş, gömürlip şüş qatarlık xeterlik ehvalla yüz berdi. Qutquzuş xadımları Qutquzuş apşarkısı ayatlıq təkşürüş

Hörmətli radioqucular. Amerika bilan İsrailiyaning Iranga harbiy zarba berayotganiga 20 yildan oshdi. 20 yil ichida Amerika bilan Iran o'rtasidagi keskin to'qunish, urushmi, tinchlikmi bo'lmaslikdek tirkishga o'zgardi. Amerika yengalmaslik, kelishalmaslik, chekinib chiqolmaslikdek o'ngaysiz ahvolga tushib qoldi. Tahlilchilar mundaq deb ko'rsatdi. Bu urush energiya va suv transporti krizisi keltirib chiqarib, dunyo iqtisodining eshig'i yuk bo'lib qolmay, o'tir sharq vaziyatiga eg'ir zarba berib, Amerika zo'migarligining nurg'un kamtikliklarini texmo markazlik oshkorladi. 20 yildan buyon Amerika bilan Iranning to'qunish va tirkishish jarayonini umuman 4 bosqichga bo'lishga bo'ladi. Birinchi bosqich keskin to'qunish. 2026 yili 2 ayning 28 kuni Amerika Isroiliya bilan birlashib Iranga keng ko'lamli harbiy zarba berdi. Iranning shu chaqdagi oliy dohiyasi Xomeini va nurg'un yuqori darajalik amaldorlari, generallari havo hujumida qaza qildi. Shundan keyingi bir oydan ko'proq vaqtda Amerika bilan Isroiliya Iranning boshqurilgan bomba va havo mudofaa tizimisi, dengiz armiyasi va yadro aslihalari qatorliqlarga kuchli zarba berib, tez urush qilib, tez g'alaba qilish g'arizida bo'ldi. Iran bo'lsa Amerikaning o'tir sharqdagi nurg'un harbiy bazalari va boshqa aslihalari hamda Isroiliya nishonlariga o'ch elish xarakterida zarba berdi. Hamda Hormuz bo'g'izini boshqurib kontrol qildi. Ikkinchi bosqich bir tarafdan urush qilib, bir tarafdan suhbatlashish. 4 ayning 7 kuni Amerika Iranga havo hujumi qilishni vaqtincha to'xtatadiganligini jakarladi. 4 ayning 11 kuni ikki taraf Pokistonning poytaxti Islamobodda tunji qitimliq suhbatni boshladi, lekin natijasiz oxirlashdi. Amerika darhol Iranni dengizda qamal qiladiganligini jakarladi. Shundan keyingi 2 oydan ko'proq vaqtda Amerika bilan Iran yarashtiruvchi tarafning o'rinlashtirishi bilan davomliq uchrashdi. Ikki taraf nomda urush to'xtatish holatida turgan bo'lsa-mu, amaliyotda yanada qattiq etishdi. 6-ning 18 kuni Amerika bilan Iran Iroq musobiqlik tushunish aslatmasi imzolab, harbiy harakatni oxirlashtirish, Hormuz bo'g'izini qaytadan ochib etishni ilgari surish hamda oxirgi kelishim hosil qilish uchun 60 kunlik suhbat mazgili tasdiqlash to'g'risida va'da berdi. 3-chi bosqich to'qunish qayta yuz berdi. Tushunish aslatmasi imzolanib taxminan bir haftadan keyin Amerika Iran sodi paraxotlarimizga hujum qildi degani bahona qilib, Iranga qaytadan harbiy zarba berishga boshladi. 7 ayning oxirigacha ikki taraf ko'p qitim o'z aro hujum qildi. Ta'sir darajasi 2-chi bosqichdagidan ko'rinarli yuqori bo'ldi, lekin 1-chi bosqichdagi saviyaga yetmadi. 4-chi bosqich iqtisodiy besim. 8 ay kirgandan keyin Amerika bilan Iran harbiy ishlar jihatida bevosita to'qunishmay tirkishish vaziyatini saqladi. Amerika besim ishlatishning muhim nuqtasini neft embargosi va pul muomila jazosiga qaratdi. Hamda 8 ayning 24 kuni Iranga qaratilgan atalmish iqtisodiy jihatdan yetim qoldirishdan iborat yangi bir navbatlik jazolash tadbirini e'lon qildi. Bu urush va bugungacha davomlashgan Amerika-Iran tirkishishi dunyo va o'tir sharq rayoniga nurg'un ta'sir ko'rsatdi. Yer shari energiya ta'minoti eg'ir darajada qalaymaqonlashdi. Urush dunyoning energiya bo'g'izi bo'lgan Hormuz bo'g'izining suv transportiga g'oyat zo'r zarba bo'ldi. Savdo paraxotlarining qatnash miqdori urushdan ilgariki kuniga o'tir hisob bilan 130 dan 140 chi bo'lgan holatdan hozirgi bir xonalik sanga tushib, to'vallash nisbati 90% dan oshib ketdi. Dengiz bo'g'izida qatnash to'salg'uga uchrab, xalqaro neft bahosi ko'rinarli o'sdi. London Brent xom neftining qarallik mol bahosi 2 ayning oxirida urush portlashdan burunqi har tonning bahosi 70 Amerika dollaridan zo'r darajada o'rlab, har tonning bahosi 126 Amerika dollaridan oshib ketdi. Hozir yanada har tonning bahosi 88 Amerika dollarlik yuqori saviyani saqlab qoldi. Dunyo bankining 6 oydagi mo'ljarishcha, agar energiya ta'minoti davomliq uzilib qolsa, hamda buningga ergashib pul muomila bozori xavf-xatari yetib kelsa, bu yil dunyo iqtisodining eshishi aron 1.3% bo'lishi mumkin ekan. Retrogentligining obzorida Iran urushi keltirib chiqargan krizis balkim amdil boshlangan bo'lishi mumkin deyildi. O'tir sharqdagi qisman davlatlarning o'z oldiga ish ko'rish ustida izlanish qadami tezlashdi. Urush dengiz qo'ltiqidagi davlatlarning Amerikaning atalmish xavfsizlik va'dasini aniq to'nib yetishini tezlatdi. Amaliyat shuni isbotladiki, Amerika armiyasining turishi bexatarlikka vakillik qilmaydi. Aksincha, bexatarlik xavf-xatarni keltirib chiqaradi. Amerika ittifoqdoshlarining manfaatiga qaramay o'z beshimchilik bilan urush qo'zg'adi. Ittifoqdosh davlatlarda Amerika armiyasi bo'lg'achqa zarba uchirdi.
Amerikanın sabıq yardımcı dövlət müdafiye ministerinin yardımcısı Dana Straver mundaq dedi. İran uruşu, kiyinki Amerika dövrüdeki otur şarıqını bərpa qılışı mümkün. Bu rayondaki dövlətlə Washington işlenmeydu. Onun taşqı siyasi mu Amerikadan tədirici yıraqlap getirdi. 8-ci ayın başlarında Saudi Arabistanı, Türkiye ve Pakistan Mekke ortak müdafiye işleri kelişimini imzaladı. Təhlilçilərin qarışca, bu uruş rayondaki dövlətlərinin öz aldığı iş görüşüge türtkü bolğanlıqının bir vasitə ifadəsi bolub, otur şarıq bir xətərlik tərtibi, köp qatlamlıq, kiçik köp tərəflik yeni qrupuğa qarab yüzlənməkdikən. İranın strategilik işenci küçəydi. Gerçi İranın adetki hərbi küçü uruşda acizlaşqan bolsa mu, lakin onun simetriksiz uruş qılış ixtidarı saxlap qeylendi, hətta küçəydi. Şuna olan bir vaxtda, İran Hormuz boğazını kontrol qılış arqılıq, Amerikanın uruş tənarxını östürüb, Amerika bilən davamlı qarşılaşıdığan mühim feşkəğe erişdi. Amerika Strategiya və Xalqara Məsililər Tədqiqat Mərkəzinin mütəxəssisi Daniel Bayman, Hormuz boğazı İranın söhbət davamında Amerikağa besim işildişidiki pişan bop qaldı, dəb qarıdı. Bu uruş Amerikanın atalmış yer-şari zomigarlıqının köp xil kəmtüklükünü aşkarladı. Birinci, tədbir çuvalcaq, eniq strategiya kəmçil. Amerika Diplomatik Münasibət Cəmiyyətinin tədqiqatçısı Max Bot mundaq dəb görsətdi. Afganistan uruşudun İraq uruşuqıca, andın bugünkü İran uruşuqıca, Amerikada uzaqdın buyan mövcud bolub kelvatqan məsələ şu ki, Amerika asan uruş qozğaydı. Dəl cayda zərbi berişki mahir. Lekin hər qanca toğru hərbi zərbi bərsimu, strategiya cəhətdən məqlubiyyətini toluqluqlu bulmaydı. İkincidən, hərbi sanayi sistemisi sicil yuqarı sicillikdiki sərfiyyatqa bərdaşlıq berəlməydi. Lincoln namlıq aviamatqının müddətin aşırıb orlaşdırılışı, şəraitinin nacarlıqı səbəbidən nurğun əskər ruhi cəhətdən tügüşüb dengizğa səkrəməkçi boldu. Vətənpərvər saat hava müdafiye sistemisi zor miqdarda xorab, Amerika armiyasının oxtoru zapsi kün sıra ciddiyleşdi. Təhlilçilər mundaq dəb qaradı. Uruşunun mərkəzləşişi Amerika hərbi sanayi sistemisinin qurulma xarakterlik yetərsizlikini, yəni uzaq müddətlik sərbiyyat uruşuğa kereklik, tövən tənarıqlıq, köləmləşkən işləb çıxırış və tez toluqlaş ixtidarının kəmçil işkənlikini aşkarladı. Üçüncü, ittifaqdaşlar bara-bara yıraqlaşdı. Paris qoltuqudaki dövlətlər bu qitimqi uruş arqılıq, yalğız Amerikağı tayinib bir xətərlik kapalladığı erişinin işəncilik əməslikini tonub yetdi. Amerika itibaqdaşlarının hərbi paraxud əvətib Hormuz boğazını qoğunaşını tələb qılğanda, Qırmaniya, İspaniya, İtaliya, Avustraliya, Yaponiya qatarlıq dövlətlər inixrət qıldı ya ki, soğuq bir tərəb qıldı. İspaniya, Fransiya qatarlıq Avropa dövlətləri Amerika armiyasının hava təvəlliki və Birləşmə hərbi bazısını işlətişini çəklədi ya ki, rət qıldı. Amerika Birləşmə Agentliğinin təhlil qılışca, itibaqdaşlarının arqa-arqadan yax deyişi Amerikanın siyasi çağırıq gücünün körünərlik tövəlligəlikini bildirədikən. Təhlilçilər mundaq dəb görsətdi. Amerika hükümetinin İranğa qarşı uruş qozğaşdiki mühim məqsədi, işki taşqi cəhətdə küçlük obraz yaratış. Lekin İran bilən Türkiyənin qatmal halətə düşüb qalışıqə əgişib, vəziyyətinin yüzlənişi Amerikanın dəsləbki nişanığa zıt bolub qaldı. Amerika Karnik Xalqara Tinçlik Tədqiqat Yurdunun Ali Tədqiqatçısı Aaron David Miller baha berib mundaq dedi. Amerika hükümeti ümitsizlik içində qutuluş yolu izləyirdi. Amma qutulub çıxış yığızığı texi yığınlaşmadı. Bu, Dastan Qəzəb Oti namlıq hərbi hərəkət allıqaçan bir meydan Dastan dərəcəlik apətə aylandı. Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Somrat Yasin, növbətçi muharriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Əsqar Dursun.

0: kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldı qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. An qiyni aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasımımını əsləymən.
6: Medisinanın

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mühərriri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Cəsarət, hazırab ömüdüyün içə liftdən çıxıb, on soluq iyilib, bir kisəlxanın aldığı kəldi yu, işikdən boynunu sozub marab qoyub, içi kirmədi. O, sistralanın həmmisi uzab getkəndə, andın bir kisəl karvatının aldığı kilib, asla oldurdu. Karvatda yaşangan bir əylən yatqan bulub, çırayı tatırangı idi. Cəsarət o kişinin oyğanmağalıqını körüb, tamaqqa açısını qoyub-qoyublu mağmaqçı boğan idi. Arqadanla o kişinin enirgan avasını anlap qaldı. Şuji, Cəsarət avayla bimarının yenigi badi. Köygülü kəmmisan mı boladdi? Bolsa yas tutun birini ilib, mini demiqdurub öldürvət. Şuji, bu nim gəpəmdi, mən nim iş qıldım. Cəsarətinin köz yaşları taramlap düşükü başıldı. O, jığlıqın içə yaşangan kişiki közünün qoyruqıda qaradı. Cəsarətinin yeşi əllikdən eşib qalğan bulub, Munbet tuprak onun bedeniye et kondurgan idi. Mana emdi, şığlığında kiçik kızladek nazuk görünmek kaldı. Arzugülünü çakırıp gel. Onun zade mektepte okuğusu yok mu, ya ki senin okutun yok mu, ben bir sorap bakay. Liu Shuji deyip atalgan bu kişi bir dilde tik oldurdu. Cesaretin yeğisi onu teriktirip koygan idi. O hatalık ötküzüp koysla közünün suyunu ekitip durvaladdi. Şuji, bağız mığının əməs, arlıq bək şiraq. Muşiyyədim o, şünçü daş ölə bağı. Bir ərim onunla yaramas mı? Dedi Cəsarət öksüb yığlığını cə. Əyni cəqli orzu tolduruğanda neymiş ki demə yəndin? Əmdi kəynin geni vağının neymisi? Liu Shuji Cəsarətinin köz işi qılışı qırıb, tələb uzun səl boşaddı. Pul yox dəb, balını oqutmağın bilən bulmaydı. Pulun bulmasa, hükümetki desen boludu. Özün qiynalsan mı, balını qiynap qoysan bulmaydı da. Her kancı namrat bulğandı mı, balı uqtışta namrat desek bulmaydı. Aldırsan, biz bir neçeylen sana pul qanlap bireyli. Jiraq bolsa meylemez mi? Balla deyen şu, körüşe meydan yekətmise ya. Şu de, bək yiraq yekən. Ras, bəkli yiraq. Ballanın çoğumu jiraqı ketken. İkincisi, teğim jiraqı ketti. Kiçigim o bunca jiraqı ketse, mən yaşamaylı qoyay boldi. Cəsarət ahir avazını qoyub etib jığladı. Pakiz xizmət formasının yeni qırım yoxundasığı meyləndi. Əmdi özgərtkili bulmaydı da. Əgər bir yıl keçikdürmən desən, kiləyili yəni nemişlərinin yüzbiyatqalıqını bilgili bulmaydı. Tırışmısla axıda qaldıqan gəp. Yaş boğan denkin, hatalaşsa hiç kısı yok. Onu özüge koyup be. Bire işini bocalık elip çıkamağın taktırdımı, kabiliyeti üsüdü. Bir yıl keçiktirsen, kiyinki hem iş bir yıl akıgı sürüldüğün gibi. Bu uvalçılık ne balı tası bulmaydı o da. Liu Shuji'nin avazı bağın sırı pəsaydı. O, Cəsarətinin öz balısını uvalçılıkı koymaydı halıqıgı işin etdi. Hiyalır bolsa, ötmüş taman kanıt kaqatdı.

Radio oglucu dostlar, Can Eniki programımız yeni sizlerden yüz görüşdi. Mən dostuna Məhliya İbrahim. Bugün Can Enikimizdə qays məzmunla ayan buldikin birlikte qulaq sepaqaylı. Bugün yamğurluq kündə abdumobil aydigəndə səl qaralıqan işlət uğursu da sözləb vermən. Bugün yenə adam bədəndiki qızıqarlıq bilimlət uğursumu sözləb vermən. Neymiş üçün kiyimli dəzmalı saxlı tüp düz bob getudu. Bugün yenə formal diyetini yoxdışdiki əbçil çarlanımı sözləb vermən. Möngüzlük tumuzğu toğırsıdı mı? Bugün birlikdə tonuşub çıxınız. Bugün yenə kaktus gül beqiş toğırsıdı mı anlayınız? Xoş qadırlıq dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan sayayitimizi başlayıdan doq. Qadirlik dostlar, avtomobil aydadigan dostlarımız çoqum yağmurluq kunlardimi yo'l yurib baqqan. Mana bu shunda vaqtlarda bir qism ishlarga sal qarashqa bo'lmaydi. Bugun biz programmamiz orqali chopur do'stlarga mush mazmunlar eskartmoqchi. Birinchi, yağmurluq kunda yo'l yurganda havo ro'yxatiga aloqador xabarlarga sal qarash. Nurg'un avtomobil egalari yo'l yurganda havo ro'yxatidan oldin ma'lumot uchurlarini oldin tekshirishni, shundaqla yo'l liniyasini oldin planlashni yoqtirmaydi. Yağmur pəslində bundaq plansız səfərgə çıxanda daim qar yağmurğu yoluqış səbəbindən yol yürüş xətri iş ehtimalı görüldü. Toğrusu, işqi çıxanda və işdən düşkəndə aldı bilən avaraydan aldın məlumat veriş uçurlarını görüş, güldürmamlıq avarayı görülgəndə ən yaxsı amivi qatnaş vasitələri oldurub işqi veriş gərək. Uzun yolluq səfərgə çıxanda bolsa, aldı bilən kəlbisi bir neçə günlük avarayı özgürüşünü ilgiləş, həm də səfərgə çıxış liniyasını aldın planlaş gərək. İkinci, yağmur yağqanamın sürətini aslatma, yağmur toxtışı bilən sürətini tezildiş. Bunda qığanda səpər ünümünü yoxur kötürgəndə qığan bilən, ləkin beyxətəlik yoxurun qaybi intayın zor. Doğrusu bolsa, yağmur yağqanamın optimobil sürətini təşəbbüskarlıq bilən beyxətlər dairəgi düşürüb, sürətini ziyadə tezildirətməsdik yəni. Çünki bu vaqtda yol yüzünün yepşiş küçü tövəlləb, tormuzlaş arlıqı körünərlik çoğuyub, hər vaqt oylumğan əhval yüz verişi mümkün. Yağmur toxtuğandan kiyin yol yanıla teyilgaq. Yolda oylumğan hadis yüz veriş ehtimalı boğaşqa sürətini tezildişke aldırmaslıq gerek. Bu misa asallı hadis yüz verişi mümkün. Üçüncü, yolucuları sal qarab optimobil sürətini ziyadə tezildiş. Daim yağmurluq küllərdə nurğun optimobillarının yol boyudun ötkəndə yanıla sürətini tezildip ötü atqalıqını körgülü boludu. Bu vaqtta yol boyudu yığılıp qalgan su piyadilərgə çaçırap getudu. Toğrisi, başqalarga və özgə qolaylıq yaratış üçün yağmurluq küllərdə texmi ehtiyacan bulub sürətini asılıdıb yürüş gerek. Tötinci, optimobillarının arlıqı bək yakın bulub getiş. Yağmurluq küllərdə aldıdiki optimobilga əkişmeyin ışıq toğır geludu. Bu çağda yağmur suyu şamal tosuş əynikəgə urulub, körüş dairesini tosub qoydu. Onun üstüge aldıdiki optimobil ciddi tormuz qıpqasa inkas qaytura almasıqınız və tormuzlaş arlıqı uzurab getişi səbəbidin tormuzlaşqa ülgürəlməsliqiniz mümkün. Doğrusu bolsa, yağmurluq küllərdə yol yürgəndə aldı tərəfdiki optimobillar bilən boğan arlıqını adətkidən işkəsi artıq arlıq saxlab yol yürüş, həm də sürət nasıl etişki. Şunaqla hər vaqt aldıdiki optimobilinin əydəş əhvalını közüşkə diqqət qılıb, hər xil ciddi əhvalıqı taqab oturuş tədbir təyirliqini aldım yaxşı işləb, ciddi tormuzlaş səbəbidən optimobilinin kontrolluqını yoxdışdın imkan qədər saxılmış gərək. 5-ci, su yığılıb qalğan orundan qaramlıq bilən ötüş. Qismən optimobil egilləri çonqur tezliqi iniq bolmağan su yığılıb qalğan orundan ötkəndə şu haman sürətini tezildib ötüb getudu. Amma köp qism optimobillarının su keçib ötüş iqtidarı adətdikcə. Onun üstüge yığılıb qalğan suyun çonqur tezliqini bilməyən əhvalda sürətini tezildib ötüş optimobilga ziyan yetkizishi mümkün. Toğrusu bolsa, çonqur tezliqi iniq bolmağan su yığılıb qalğan orundan ötməkçi bolğanda ən yaxşısı aylınıb ötüş. Aylınıb ötüş qalmasız qalğanda optimobildən düşüb yığılıb qalğan suyun çonqurluğunu təkşürüş yoki optimobilinin aldıdiki optimobilinin ötüş əhvalını gözləş. Həm də su yığılıb qalğan yol yüzünün əhvalını bekitgəndən kiyin tövən sürətli su yığılıb qalğan orundan ötüş kerak. Su yığılıb qalğan orundan ayrılğandan kiyin davamlıq tövən sürətli yol yürüb, tormuzni yenik dəsəb, tormuz təxsisi və tormuz yapraqçısıdakı suyu qurutub, tormuz iqtidarını tezdən əsəgə keltiriş kerak. 6-cı, yağmurda ot üçüb qas dərhal qayıt qozğutuş. Yağmur suyu yığılıb qalğan orundan ötkəndə xata məşğulat qılış və mülçərləş səbəbidən avtomobilin ot üçüb qalıdı. Bu çağda şopurun birinci inkası qaytıdan ot yığıb qozğutuşdan ibarət. Lakin bu ən xata usul.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskının su deryağa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

şərkitinin qatnaş hadisi yüzbərgəndin kiyin, hoquqlar dəva qılıçdın ilgiri yüzbərgəlikini, vaqt noxtusunun yüksək dərəcədə səzgür işgəlikini, icra qılıçdın roşan özünü qaçırışdək subiktib qastəlikə iyi işgəlikini təşürüb inaqladı. Sot məkimisi təşürüb mundaqqarıdı. Cın familik qatnaş hadisi yüzbərgən, həxtarının dəva qılıb hüququnu qoğdaş ehtimalı bolğan aldınqı şərt astıda, yaman qərəzdə dilo sırtıdiki kişi bilən uzun müddətlik öy olduruş hüquqi təsdiq qılğan. Mahiyyətdə başqa türlük hüququnu təsdiq qılğan usulu arqılıq özünün cavabqarlıqı, mal-mülüknün icra qılınışçalıqını acizlaşdırıb, küşkə iyə hükümünü məcburi icra qılışqa tosqulluq qılıb, İcra qılışını iltimas qılğıcı şən familiyinin cismani ziyan, töləm, həxtarlıqını əməliyə aşırğılı bulmasıqını kəltürüb çıxarğan bulub, bu icradın özünü qaçırış qılmışıqı qırıdı. İcra qılğıcı Sodiyə cın familiyyə qanun aqiyyətini iniq yeşib çöndürüb, onunğa yaman qərəzdə olduruş hüquqi təsis qılıb, icrağa qarşılışış qılmışının hüküm kesimini icra qılmay turveliş cinayetigə çetildiğalıqını. Qanun boyca Qunan orqanının cinayi işlər cavabqarlıqını sürüşdürüşüyə ötküzüb berildiğalıqını iniq uxturdu. Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin cinayi işlər qanununun 313-ci maddəsidiki bəlgilimigi asasən, Xalıq Sot Məkkimisinin öküm kesimlerini icra qalalaydıqan turuqluq, icra qılmıqallardın qılmışı eğir bolğallarığa 3 yıldın tövən müddətli qamaq cazası, tutup durup əmgək siliş cazası berildi, ya ki iştiraf qoyuludu. Qılmışı pəvqulada iğir bolğallarığa 3 yıldın yuqarı 7 yıldın tövən müddətli qamaq cazası berildi, qoşumca iştiraf qoyuludu. Qanun yürgüzüşünün köçütüşü və qanun liksiyası sözləş nəticisi də cın familik özünün qılmışının qanunlu xilaplıqlıqını və ziyanlıqlıqını eniq tonub, aktivlik bilən məbləğ toplab, 3 gün işçidə icra dilosudiki barlıq pulunu sot məhkimisinin icra hesabatlığa tapşırdı. Bağraş Nailik Sot Məhkəməsi qanun boyunca dilo pulunu icra qılışını iltimas qılğıcı şən familiyyə tarqıtıb bərdi. Bu dilo icra qıldırılğıcı təşəbbüskarlıq bilən ada qılıb buluş usulu bilən ayaqlaşdırıldı. Bağraş Nailik Sot Məhkəməsi icra idarəsinin başlıqı Wang Jiangang mundaq görsətdi. Olduruş hüquqi Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin əxtiləb qanun dəsturuda yenidən qoşulğan paydalanma nərsi hüququ bulub, müayyən asası gövdünün turmuş, olturuş hüquq mənfəətini kapalatlandırışını məqsəd qılğan. Uni təsdiq qılışda qanunluq, oruluq buluş, səmimi, yaxşı məqsədli buluş asası prinsipiga əməl qılış kerek. Dövlət, kollektiv və üçüncü kişinin qanunlu hüquq mənfəətigə ziyan yetküzüş gibi olmaydı. Qərizdarının qərzdən özünü qaçırış, qanun yürgüzüş icrasıqa qarşılıq görsütüş quralığa aylınıb qilişqa teximi bulmaydı. Bu diloda cın familik qatnaş hadisi yüzbərgən, qoxtar dəvaqlı bu qoqunu qoqdaşını qozatqan aşqışlıq tügündə özünün öyü üçün toluq bir yürüş öyünü qaplıqan, müddəti yer işilti şoqoqunun müddəti toşqanğı qədər bolğan olduruş şoqoqını təsdiq qılğan. Subyektiv cəhətdə kiyinki tölən məcburiyyətidən roşan özünü qaçırış qəstəlliki var. Obyektiv cəhətdə öyünü normal bahalab kim artıq qılıb satqılıb olmaslıq, cavabqarlıq mal-mülkini icra qılğıl bolmaslıq aqibətini bivasitə kəltürüb çıxırıb, səmimi buluş, ləvzdə turuş asasi prinsipiga xilaplıq qılğan. Bu tipik icra qılışdın özünü qaçırışdək qanunğa xilap qılmışqı təvə. Wang Jiangang yəni bu ilgirligən halda mundaq bildirdi. Ali Xalıq Sot Məhkəməsi, Ali Xalıq Təptiş Məhkəməsinin hüküm, kesimini icra qılmay turviliş, cinayişlər dilollarını becirişdə qanunu tədbiqlaşqa aid bəzi məsələlər doğrusudiki izahatının 3-cü maddəsidiki bəlgili miqasasən, icra qıldırılğıcı əxtarlıqdan vazgeçiş, mal-mülük hüquq mənfəətini yaman qərəzdə əxsiz bir tərəf qılış, qatarlıq usullar bilən hüküm kesimini icra qılğılı bolmasıqını kəltürüb çıxarğan bolsa, icra qılış iqtidarı bartırıb, icra qılmay turviliş, qılmışı eğir başqa əhval dəb bekitilib, hüküm kesimini icra qılmay turviliş cinayeti boyca cinayi cavabqarlıqı sürüşdürülüdür.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü Qanun Liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Həm deyək, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylə sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi müzika, ümit

Qadirlik dostlar, bu yil 15-ci başlının başlanış yili, şundaqla daimliq yar yolak buluş qanat yaydırılgan tunca yil. Başucu Xi Jinping, namratlıqtın qutulduruş ötkülgü ucum qılış nəticələrini sicil müstəkəmləb və kengaytıb, daimliq yar yolak buluşni, yez kentləni gülləndiriş strategisi kırgüzüb, bir tutaş pilallab yolu quyub, köləmlik qaytı namratlaşıp getiş və namratlaşıp getiş tüvən çekini çın saxlaş kerak dəb görsətdi. Rayonlar ve tarmaqlar daimliq yar yolak buluş məsuliyyətini əst

aydıl əməliyyələşdirib, tövənçək vəzifəsinə çıngıdıb, yez kəndlərini umumüzü gülləndirişini puxtı ilgirə sürüb, rayon tərəqiyyatının maslı işçallıqını özlüksüz küçəydib, umumi xalqının ortaq bir işqə qarab puxtı qədəm təşləşiqə törtkü boldi. Ningxia Huizhou Avtonom rayoni Guyuan şəhəri Shiji nayisi Xinglong bazarının Şafan kəndidə rəd-rəd köktat parniklər bar. Fujian Ningxia həmkarlığının davamlıq alğı siljitilişi bilən ilgirki taşlandıq kömür meydani zamanıvi yezgilik kəsb rayonuna aylandırılıb, Şujayının kəsb tərəqqiyatıdakı mühim motor bulup qaldı. Yezgilik pən texniki karxanalarının makallışı bilən kənd ahalıları öz caydış qorullaşdı. Karxanı məsuli Fu Aumundaq dedi. Fujian bilən Ningxia'nın məbliği bizgin aydı zor yerdən bərdi. Birincidin, parnik bolmasa köktat mayısını işləb çıxıralışımız mümkün əməs idi. İkincidən, ətraf tikilərinin işləş məsələsini həll qıldıq. Karxanımız Şafan kənddəki bekar əmgək güclərini qəbul qıldı. Buldur işçilərinin iş haqqı çıxımıla təxminən 2 milyon 600 min yuan yetdi. Bu yıl daimlik yer yülək buluşunun tuncu yili. Cayla və tarmaqla siyasətinin umumi cəddin muqum buluşunu saxlaş aldınqı şərti astıda muvafiq tənşəb və əlalaşdırıb daimlik yer yülək buluş siyasət sistemisini bərpa qıldı. Dövlət yez kəndlərini gülləndiriş bu üçün nöqtəlik yer yüləq bulduğan nayə, Guyju ölkəsi Jingan nayisi də Guangdong Guyju əmkarlıqı Bağcı rayonunu tən quruş, kəsbini tən gülləndiriş, markalıq məhsulatını tən yaratış təfəkkürü bu üçə, Şujayının gitar kəsbinin yuqur sifətlik tərəqiyyatını ilgiri sürməkdə. Guangdong Guyju əmkarlıq xizmət qrupsi, Jingan qrupsinin başlıqı Huang Yong mundaq dedi. Şərqi rayon bilən Qərbi rayon əmkarlıqı daimlıq yeni basqışqı qadam qoydu. Biz siyaset pürüstünü çın tutup, hemkarlık endisinin o yasap sumruk calıp kılıçtın, onu yakışlap sumruk tallaş, zencir yetiştirip top asıl kılıçtak, derecesini östürüşkü türtkü bulup, küşünü merkezleştirip, halkaralaşkan, yokur teknikalık, rakamlaşkan gitar kespi topunu berpa kılımız. Namratıqtın kutulduruş ötkülge ucum kılıç çınıda galbi kılıçtın, 5 yıllık ötkünçü mezgilini tesis kılıçkıca, andın daimlik yar yürek buluşunu kanat yaydırışkıca, başçucu Xi Jinping yezgiliki yezlanın tərəqiyyatı baştın ahir yüksek ehmiyet berdi. 2024 ile 4. ayda başçucu Xi Jinping yeni devirde garbi rayonunu kənkülemde içişki türkü buluş söhbət yığınıda monularını təkitledi. Yez kentlerini gülləndiriş strategisini çoğunqır yolu koyup, dövlət yez kentlerini gülləndiriş bu için noxtuluk yerden beyirdiğen nayelerini kollas salmıqını aşırıb, tövən kırımlık ahaliler ve tərəqi tapmağan rayonlarga daimlik yer yülək buluş mexanizmini ornutup, köləmlik kaydı namaratlaşıp getişinin qatdi aldın iliş gerek. Bu yıl merkezden birinci numarlı qojiti de daimlik, dəlcaydı yer yülək buluşun yolu koyuş, tuncu qitim oturgu koyuldu. Hem de bu vaxta sistemlik orullaşdırma çıxırıldı. Caylar nazarat qilish, ölçəş, yar yüləq buluş mexanizmini sicil mükəmməlləşdirib, qaydı namratlaşıb getiş və namratlaşıb getişinin aldığını iliş obyektlərini vaxtıda fərqləndirib, adam ailələrgə qarab yar yüləq buluş tədbirlərini dəl cayda əməliyyələşdirirdi. Anhuinin tonglin ölkə dərəcəlik qayta namratlaşıb getişinin aldığını iliş boyca nazarat qilish, ölçəş sistemisiga tayınıb, büyük məlumat tarmaqları aldın signal veriş, dairə xizmətçiləri ailələrgə kirib rədkü turğuzub təkşürüş, amma kodni skanırlab öz aldığı iltimas qilish boyca toluq yip qalqılıq pərqləndiriş mexanizmini bərpa qılıb, nazarat qilish, ölçəş dairəsini barlıq yezi ahallərgəcə umumlaşdırıb, hərəkətcan dəl cayda başqırışın yolu qoyub, uzaq müddət yar yüləq buluş bəlgisini turaqsızlaşdırdı. Tongling şəhərlik yezgiliki yezi idarəsinin 4-cü dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcısı Zıngşiyan mundaq dedi. Biz namratlıqdan qutulduruş ötkülgü ucum qilish ötkinci məzgildiki cipslaşdırıb yar yüləq buluşdun, daimlik dəl cayda yar yüləq buluşqıca, xəyib xətərini baldır bayqaş, baldır arılışış, baldır yar yüləq buluşunu işqaşırıb, tüvən çəkini saxlaş bilən bir vaqtda, ammının öz aldığı tərəqi qiliş hərəkətləndirgüş küçünü qozğuduq. Kəsb və işqi orılışış ammının namratlıqdan qutulub kirmini aşırışının aşqıcı. Cayla nayeni birlik qilib şəraitqi qarab iş görüb, yar yüləq buluş itəkçi kəsblərini bekitdi. Məmlikət boyca yar yüləq buluş itəkçi kəsblərinin umumi məhsulat qiməti 2 trilyon yuandan aşdı.
Хэнэн Шиньяннын Хуйбин наиеси, баш заод кошулган Ез базар шөбү заоди кошулган кент дарежелик гүлөндүрүү цехидин ибарат 3 дарежелик кесиптер боюнча жер үйлөк болуш эндисин кеңейтип, карханаларны иштеп чыгарыш линиясын Ез кенттеринин биринчи сепиги жүзлөндүрүшкө жетектеп, электр, адам иштетиш катарлык муим амыллар капалытын мас кадамда мукемеллештирип, аммынын якын атрапта ишке орунлашыдыки акыркы 1 километрин акыйкый раваллаштырды. Шужайдагы бир кийим-кечек карханасынын иштеп чыгарыш масулу Жаң Чың мындай деди. Сехни кент куруштагы эң чоң өзөлдүк шуки, бу аркылуу Ез кенттердеги бекар эмгек күчлөрүн жандандыргалы болду. Азыр юрташтардын мукум кирми бар болду. Хизмет активдиги ныайты жогору. Иштеп чыгарыш ыктыдарыбыз мукум өсүп, кархана менен амма кошунулуштук напке эришип, таң таракый кылышны акыйкый ишке ашырдык. Bu yıl 6-cı ayıca memleket boyunca namratlıktan kutulgan ahalilerden işlikçiler 32 milyondan aştı. Bunun içinde Şarkı rayon bilen Garbi rayonunun emgek emkarlıkını ilgiri sürüş, ülke alıkıp işleş katnaş çoluklu misi beriş, özgeçi emgek markasını yetildiriş katarlık şekilde arkalık, ülke sırtıda 13 milyondan artık kişi işe uğrulaştı. Yez kentlerinin amivi paravallık işe uğruni, işe uğruluşki yer yülek bulu sihi ve iştip beriş yolu bilen kutkuzuş katarlık rolü icari kıldırılıp, ölke işçi de işe uğrulaşkalla 19 milyondan aştı. Yezgiliki Yez Ministerliği Yer Yülek Buluş Mehkemesinin başlığı Şu Cenmin Munularını bildirdi. Kiyinki kademde mesuliyetini boşaştırmay, salmakını acizlaştırmay, hakiki tutup emeli işlep, daimlik yer yülek buluşunu bütün güç bilen çan tutumuz. Nazarat qilish ölçe sistemisini mükemmelleştiriş ve küçeytiş, iç şeklidiki yer yülek buluş tedbirlerini küçeytiş bilen bir vaqtta, noxtuluk rayonlarga mayillişip, yer yülek buluşunu davamlıq küçeytimiz. Yez kentlerini güllendiriş bu için noxtuluk yer yülek buluş nayillerini kolla siyasetini küçeytip, Şarkı rayon bilen Garbi rayonunun hemkarlişi, merkez orulurunun noxtuluk yer yülek buluşi, kent tutturup yer yülek buluş bilen cemiyetinin yer yülek buluşunu ilgiri sürüp, Terakki tapmagan rayonlarning taraqqiyot iqtidorini o'stirishiga madad beramiz. Boshqa joyda ko'chirilgan ammaning ishlab chiqarish turmush ahvolini davomli izqoqlab tekshirib, amaliy qiyinchilikni yal qilishni ilgari suramiz.

stansımız xəbəri. Süni aql yeni bir növbətlik fən texniki inqilabı və kəsb özgürüşüdəki mühim hərəkətləndirgüş küş. Başçı Xi Jinping süni aqlının əmli iqtisad bilan, kəsb bilan çoğqur yuğurlaşığı türkü buluş kerek deb təkidlədi. 15-ci 5 yılının başlanış yılıda Cayla süni aql qoşulğan hərəkətini ümumiyyüzlük yolğu qoyub, süni aql bilan yasmaçılıqının çoğqur yuğurlaşığı türkü bulub, dövlətimizin süni aql kəsbini tez zoraytıb, mənzir qolunışını yenimi kengaytıb, yoqur sifatlik tərəqqiyatını yeni quvvətkə ega qaldı. Guangzhou'daki bir süni aql karxanasında aqlilashtirib özgertilgenden keyingi mexanik bilek, kapsharlash iş tartibida ülgü körsetti. Qoşib quraşdırılğan sezish üskünisi bilen süni aql bertaraf qilish merkezi xuddi köz bilen çoğ mingi oxşash, ananvi mexanik bilekni aqli kapsharlash maşini adimiga aylantırdı. Karxananın mesuli Du Jinqing bundaq dedi. Yeni bir evlat aqli hesablash usulü bilen üskünlərini işlətkəndən kin, bir qitimlik nuqsan təkşürüşünün layaqatlik buluş nisbiti 90%-dən aşırdıq. Bundaq bolğanda, naitu tüvən tənərx, yoqur ünüm bilen kəpşərləş ixtidarını sanat işləp çıxırışıqa tez sındırgülü boludu. Süni aql qoşulğan hərkəti ümumiyyüzlük yolğu quyulub, ənənəvi kəsblərini özgərtib dərəcəsini östürüş, güllənmi kəsblərini yetildirib zoraytış, kəlgüsi kəsblərini aldın uğrullaşdırış mas ilgiri sürüldü. Guangdong ölkəsi yasmıçılıq çoğun ölkəsi bulu süpti bilən, bu yıl yasmıçılıq qüvvət ata qılıdığan, tutaşdırdığan tor süpsini açdı və orınlaşdırdı. Bu süpığa süni əql gəvdisi orındılğan bulub, yasmıçılıq karxanlarını ehtiyacı diagnoz qoyuş, baylıqni maslaşdırış, türləni tutaşdırış qatarlıq bir bikətlik mülazimət bilən təminləydi. Guangdong ölkəlik sanat və uçurlaşdırış nazaratının muavin naziri Wu Hong mundaq dedi. Guangdong ölkəsi süni aqlını yadroluq motor qilishqa türtki bulub, tədqiq qilib yaratış ijadiyyəti, yasab işləp çıxırış, danlıq marka qurulışı, bazarda setiş bütün zəncirini çördəb, baylıq təminatı bilən ehtiyacını dəl cayda tutaşdırış tüyünü bərpa qilib, nuqtuluq kəsib, nuqtuluq məhsulat, nuqtuluq top, nuqtuluq karxanlarının tərəqqiyatına quvvət qoşub, yasımıçılıq karxanlarının süpətini östürüb, ünümünü aşırış, əlalaşdırıb, dərəcəsini östürüşüqü türtki boldu. 6-cı ayının 5-də Leonin ölkəsinin Dalian şəhərində dərəcədən taşqırı çoğun işki may paraxotuğa birli vaqtda nam berilib, birli vaqtda işiltişkə tapşırılıb, dünya kemisazlıqıda yeni rekord yaratıldı. Yoqır ünümlük yasaş, yoqır səviyyədə işiltişkə tapşırış yeni bir əvlad əqli yasımıçılıqının küşlü terək bol işin ayrılalmaydı. Xınli kemisazlıq Dalian çəklik şirkətinin muavin baş direktori Wang Lei mundaq dedi. Biz layihalash, pilallash, setib ilish, ta'minlash, ishlab chiqarish, shundoqla moliyaning butun jarayonini raqamlashtirdik va uchurlashtirdik. Ananviy mashg'ulotda 3 oy plan tuziladi. 2 odam 2 haftadan ortiq vaqt sarf qiladi. AI tizimisi qoidamiz bo'yicha taxminan yarim soatda 90%dan ortiq xizmatni ishlab bo'ladi. Unumda moliyatli olqish bo'ldi. Yeni bir əvlad əqli yasımçılıq süni əql texnikisi bilən ılğar yasımçılıq texnikisi başqırış ideyasının çoğqır yoğurluşu bulub, zavutni teximi əqillik qıludu. Tədbirni teximi dəl cayda qıludu. Həmkarlıqni teximi yoqır önümgi iqi qıludu. Bugünkü kündə dövlətimizdiki köləmləşkən 30%-dən artıq yasımçılıq karxanısı süni əql texnikisi bilən qapılınışını şıqaşırdı. Süni əql başlamçı əqli zavutlarının 70%-dən artıq kəs mənzirsigi sınıb kirdi. Şunun bilen bir vaqtta pen texnikada yeniliq yaratış bilen kəsb dərəcəsini östürüş tən hərəkətlənib, yeni istimal ehtiyacını canlandırdı. Sanat və uçurlaşdırış ministerliqi yürüşünə nazarət qiliş, maslaşdırış idarəsinin başlıqı Tao Jing mundaq dedi. Bu yılın aldınqı 20-də bir türküm sünni əql terminal karxanaları AI çalğu, AI kamera, AI tınşıqış qatarlıq köpqil məhsulatlarını bazarğa saldı. Sünni əql terminali tədrici soda, aql ailə qatarlıq mənzirləgi kirib, AI kompüter, AI televizor, AI yanratqo qatarlıq noqul qoraldın təşəbbüskar mülazimət qilishqi yüzləndi. Sünni əql bilən yasmaçılıqnın çoğqır yuğurlışı yeni süpətlik işləp çıxırış küşlərini ravajlandırış, zamanvi kəsb sistemisi bərpa qilishnın mühim yolu. Bu yıl, sünni əql qoşulğan yasmaçılıq məxsus hərkətini yolğu qoyuş pikri qatarlıq yeni siyasətlə arqarqıdın elan qılındı. 15-ci 5 yıllık yerik plan programımızda süni əql qoşulğan hərəkətini ümumiyyüzlük yolğu qoyuş orınlaşdırıldı. Bir qatar yuqur qatlamlıq layihələr süni əqlinin bütün rayon yeniliq yaratış hayatı küçəni davamlı qozğıtışığı türkü boldı. Dövlətlik tərəqqiyat və islahat komitetinin axbarat bayanatçısı Jiang Yi mundaq dedi. Biz əməli qollanışını gəvdiləndirib, dövlət süni əqlini qollanış jarayanı sınaq basını orınlaşdırış qurulışını tez ilgiri sürüb, diqqətni qımmətə yuqurı
tökpüsü zor, önümü yaxşı sahalarga mərkəzləşdirib, bir türküm yuqarı qımmət mənzirsini içib, bir türküm bəlgi xarakterlik qollanışını bərpa qılıb, süni əqil bilən əməli iqtisadının çoğunqır yuqarılışını ilgir sürümüz. Növətdə dövlətimizin süni əqil universal əməli küçü dünya bıçı birinci səbkə kirdi. Çoğun model, əqli tən qatarlıqlar tez yenil növatıdı. Tört putluq maşın adamının dünyadaki setiliş miqtarı 70%-ki yıqıllaşdı. 15-ci 5 yıl məzgilədə dövlətimiz rəqəm və süni əqil texnikisi yenilik yarışını tezildirdi. 15-ci 5 yılının axırıqı barğanda süni əqilgə alaqıdar kəsiblərinin külümü 10 trilyon yuandan aşıdı. Bu, cüngu ixtisadının eşiş yeni boşluqını etişiqi küş qoşub, yoxur sifətlik tərəqiyyatını puxtu terəkki iqi qılıdı.

Stansımız xəbəri. Fujian ölkəsi Fuju şəhərinin Mavi rayonuna Kunu Zavod rayonu yerləşən olub, tarixini 1866-cı ildəki Fujian kiyimsazlığından sürüşdürüşkə bolulu. Bu, mol tarixi sanat mirasları bugünkü gündə səyahətçilərin yaqtırışığı erişkən mədəniyyət səyahət yeni bəlgəsi olub qaldı. Hər günü çüşdən kən saat 4-də yolucular Kunu maşını remont sexidən özgərtilgən teatr xanıqı jığılıdı. Dövlət içindeki tüncü katlandıgan tədrici ilgirləş şəkildeki teatr, kiyimi məmuriyyətin əsləş pat ardı qoyuludu. Bu çökmü oyun 1200 meydanğı yıqın qoyuldu. Kişilərinin alqışıqı erişkən bu mədəniyyət sayat mənzir rayonu 7 yıl ilgiri taşınıp qalğan kon zavut üyü idi. 116 gektar kildiğen bu bağçı rayonu 1866 yılı qurulğan Fujian kiyimi sazlıqıdı yıldız tartqan. Yakın kıyılardan bu yan Fuju sanat maraslarını sistemli koğda salmıqını devamlıq zoraydı, sanat harabıları topunu bir tutaş pilallab, bütün rayon mədəniyet boşluğu bərpa kıldı. Fujian kemsazlıq mədəniyet tətqiqat yurtunun tətqiqatçısı Liyi Fın mındaqtıdı. Koğdaş bilen tərəqiyyat otursadaki tamponluğunu kandaq tipiş, aynı çağdaki tüncü qiyin məsliydi. Aldı bilen bu konu zavutni kemsazlıq mədəniyet şartısının əndisiga, 10 yıl sal iskılatni muzeyga, Maşın remont qılı sexni teatr xanığa, ambar öyni kemsazlıq kitabxansıq özgərtdiq. Yana Jungo kemsazlıq mədəniyeti muzeyi, Majang Deniz Urşi xatır sarayı, Loşıngta bağçısını birləşdirib, bir tutaş məmuriyyət yürgüzüş iqtidarıqı igə, mədəniyyət sayat oranını şəkilləndirib, məmuriyyət cəhətdən aytı zor bözüşü asıl qıldıq. Konu zaut öylərini özgərtdiş, asasi körgəzmi sarayı qılınıb, bölək rayon tutaşdırılıb, mükəmməl tarixi sayat liniyisi şəkilləndirildi. Çoğ muzey bölək rayonu idisi turğuzulğandan keyin qanda qılğanda 100 illik kiyimi məmuriyyətini canlandırğulu buludu. Zuyi kiyimi məmuriyyəti sənət ümüginin başlığı Ju Mənçin mundaqdıdı. Bizdən bu üç tutaş təllik konu seximizdə nurğun töyriklə tutaşdırılğan bulub, ula xudi bir tatmıq oxşaydı. Bir məzgil vaqt çıxırıb tayarlıq qısaq, bir hekayini yaxşı sözlü qılı buludu. Bu arqılıq yeni uqumni tarqat qılı buludu. Tamaşibillar biz bilen tan vaqt kemsigi ulturup, dengizgi yürüş qilip kudret epiştin ibaret bu şallıq tarihini körgendek boludu. Fujian, Chanjong Mablaq Siliş Koroyinin alaqadar mesuli Chen Jun tunuşturup mındaq dedi. Mənzir rayonu bultur 8-ci ayda 23 000 kvadrat metrlik çoğun çimliq

0: Qadirlik dostlar, aşxana qayğızda yeməkliklərini sürtüşkü bulamdı. Muxbirimiz Gülürü Sürət bu vaxt xəbər bəyirudu.
1: Bəzlə göçünü qoruşdum burun, sırtqı yüzdəki suni aşxana qayğızda sürtüdü. Köktatlarını yuyub bolğandan kin, su tamçılarını mı oxşasla aşxana qayğızda sürtüdü. Aşxana qayğızı hazır ocaq beşini sürtüşkü işiltilmək yana yeməklik bilən bivasta uçuruşqa köp işiltilib atıdı. Amma bəzi xəbərlək asaslanğanda bir aşxana qayğızı qaytırıb ilanğan. Şunun bilan nurg'un iste'molchilar o'zining oshxonasidagi qog'ozlarni tekshirishga boshladi. E'londa suv, may sumirishga ishlatildi degan oshxona qog'ozida rostilla yemaklarni surtsa bo'lamdi. Yuqorida tilga olgan bir turkum qaytirib ilingan oshxona qog'ozida akrilamid miqdori o'lchamdan oshib ketgan. Oshkor materiallarda ko'rsatilishicha akrilamid xalqaro rak kasalligi tadqiqot organi bekitgan 2A turdagi rak paydo qilguvchi moddaga tabi. İnsanlarga nisbatan yoshirin rak paydo qilish xavfi mavjud. Shuning bilan nurg'un iste'molchilarning qarishicha bu bir turkum akrilamid miqdori yuqori bo'lgan oshxona qog'ozlari yemaklik bilan uchrashsa bo'lmaydi. Bu kishilarning ko'p sondagi oshxona qog'oziga bo'lgan ko'z qarashi bilan zid. Qog'oz yasash jarayonida qog'ozning chidamchanligini oshirish uchun ishlab chiqarish korxonalari poliakrilamid qo'shishi mumkin. Agar poliakrilamid to'liq polimerlanmasa, qog'ozda oz miqdorda akrilamid bo'lishi mumkin. Agar iste'molchilar qog'oz bilan yemaklikning sirtqi yuzidagi suv yoki mayni surtmoqchi bo'lsa, mahsulotning yemaklik bexatarligi davlat o'lchamidagi yemaklik bilan uchrashishda ishlatiladigan qog'oz va qog'oz taxti materiali va buyumiga uyg'un keladigan kelmaydiganligini yanam ilgirligi holda muayyanlashtirish kerak. Odatdagi oshxona qog'ozining o'lchamiga solishtirganda bu o'lchamda asosliqi mahsulotning yemaklik bilan uchrashi sharoitidagi qoldiq moddalar, mikroorganizmlar va xurushlarni ishlatish ahvoli konkret qilindi. Undaqda oshxona qog'ozni yemaklik bilan uchrashtirsa bo'lamdi. Muhimi uning suv, may sumirish, sumirmasligi emas, balki ishlab chiqarish korxonalari yemaklik bilan uchrashish bexatarlik talabiga uyg'un keladigan asos bilan ta'minlay olamdi yo'q, buningga qarash kerak. Alaqadar kişilər mundaqdır. Akrilamid 2A türdəki rak payda qılğıcı maddə qatarına kirgizilgan bolsunmu, lakin növbətdə qağaz tərkibidəki akrilamidnin yeməkliyə əmli yetkilən miqdarı və adam bədəninin qəbul qılınış miqdarını bekitkilə bilməyidi. Şuna bu qağaznı işlətsə rak payda qıldı deyə yekunni bevasitə çıxarğılı bilməyidi. Bu məsələ bəlkəm faqat məlum bir türküm qağazdakı akrilamidnin ölçəmdən eşib getkənliyi dillə olmasdıqı mümkün. Aşxana qağızdan ibarət bu məhsulat istimalçılarına nisbətə etqanda may sümürələyidigan, su sümürələyidigan aşxana qağızı yeməklik bilən bevasitə uçuruşqa vəkillik qıla almaydı. Növbətdə bazardakı aşxana qağızı əsasən iki türə bölündü. Birinci türdəkiləri gərçə orab qaçılaşda GBT 26174 Aşxana qayğızı ölçümünü icra qılsımı, amma şunun bilan bir vaqt yana GB 4806.18 münasibətlik təkşürüşdən ötkən. Yeməklik bilan uçuruşuş bexatərlik isbatı bilan təminləydi. Yana bir tür bolsa, adatda öynin aşxansının qayğızı şiltiş ölçümüge uyğun kildi. Yeməklik bilan uçuruşuqa laqdar doklat bilan təminləşik amalsız. Amma yanıla tavar bitigə may sümürüş, yeməklik sürtüş qatarlıq təşviqat sözləri və mənzeri sürətləri şiltilgən. Faqat oshxona qog'ozining nomi va o'rash qachilash belgisining ijro qilinish o'lchimidan iste'molchilarning ikkisini farq etishi oson emas. Iste'molchilar odatda oshxona qog'ozlari tashviqotidagi may sumirish, yemaklik surtishga aloqador rasmlarga qarabla o'zining sotib olganini yemaklik bilan uchrasha oladigan oshxona qog'ozi deb o'ylab qoldi. Shanghai Rongli Tianwen advokatlik o'rnidan advokat Liu Jingfeng mundaq dedi. Korxona o'z ixtiyorligi bilan tavsiya xarakterlik o'lchamni qo'llandi. Lekin əməli ölçəş qiyməti yana ölçəmdən eşib getib, məhsulat sübutunun layaqasız bolışını şəkilləndirdi. İstimalçılarının bexətərlik kapalıdığı hüquqi əhvaldan xəbər

Qadirlik dostlar, qulaq qolaşının ziyni siz oylığandın mı iğir? Töyəni bu axtki xabirimiz diqqətanlarda. Doktor, yıqında bu yan quluqumnun kir köpüyüb ketken dək es qıp qaldım. Mağa yardam qılıp quluqumnu tazlap bəgən bolsunuz. Yıqında Wuhan şəhər alısı Can xanım işten düşkən dinkin doktor xanıqı berib, doktordun quluğunu tazlap qoyuşunu ötöndi. Can xanım daim özni meynet qulaq dəp qaraydıgan bulup, qulaq kirini aydın maylıq boğaşqa, özü pakız tazlayan may, əksi bargan seri qıçışıp, hər işkaydı bir qitim doktor xanıqı berib, doktordun qulaq tazlaşını tələp qıladdi. Xuacun Pətexnika daşösi Tunci TV şöyəni qarmıqıdaki şeyhi doktor xanısı, qulaq, burun, yutqunçaq, baş, boyun, taşqı kesəliklə bölümünün modir vəraci Cuyun əskərtib mındaqdıdi. Qulaq kiri qulaqının təbii qoğdaş qalqını. Qulaq kiri bir normal bu mısıla adətdə qəstən tazlaş hacəsiz. Qulaqını qalaymıqan qolaş əksicə qulaq qısmının sağlamlıqıqa yoşurun xəb ilib kilişi mümkün. Qulaq kiri qulaqının həmigi qadr qoğduğu tisi. Qulaq kiri taşqi qulaq yoldaki tere, yağ bezi və bəz acıratmalarından keludu. Şunun bilən bir vaxt deyənə çantozan və teri kepəkləri arlaşıb gedudu. Dövlətimizdəki köp qısım kişilərinin qulqıda bu xil atalmış kir boludu. Bu xil kir havada qurğandan keyin nepiz yalpaqsıman alətkə keludu. Baş ornunun özgürüşü ya ki hərkət qılışı, şundaqla çayna şərkitigi əgişib sırtqı çıxıb ketudu. Yəni bir qısım kişilərinin yepişqaqlıqı mayğı oxşuğaşqa maylı qulaq təp ataludu, asallıqca çıxıb ketməydu. Joyun mundaq dedi. Qulaq kiri gerçi kereksiz madde bolsun o, lekin rol üçün onu əsildə qadirləş kerek. Birinci roli sılıqlaş, nəmlik saxlaş. Taşqi qulaq yolunun terisi yumran, həm teri yağ bezi kəmçil. Qulaq kirdiki may, qulaq yolu şıllıq pərdisinin nəmlikini saxlap, qurğaqlıqdan yerilib getişinin aldın aludu. Şuna bilən bir vaqtda qulaq tüki, teri bilən qulaq yolu divarının sürkülüb zəxmilinişini azaytudu. İkinci roli qulaq pərdisini asıraydı. Yipşqa qulaq kiri ehtiyatsızlıqdan sırtqi qulaq yolu kirib ketken qum şığıllağı çapışıp qaludu. Şunaqla meynet suyunun çoğunqırlap kirib yokumlanışını keltürüp çıxırışının aldın aludu. Qulaq kirinin özgücü pırqi sırtqi qulaq yolu kirib qalan bir qısım kiçik aşaretlerini qoğlu etudu. Yana məlum dərəcədə şauqınını azaytudu. Üçüncü roli bakteriyaga qarıştırıp bakteriyana tizginləş. Kiçikini qulaq kirinin yana tizginləş və bakteriya öltürüş rolu bar. Qulaq kirdiki bəzi tərkiblər, məsələn, ferment eritkiçi bakteriya, immunitet şarçı aksili qatarlıqla taşqi qulaq yoludiki zəmburoq və bakteriyalarını tizginləydi. Törtüncü roli, özü pakız tutuş. Qulaq yolunun özü çıxırıb, özü tazlaş iqtidarı bar. Köp qısım qulaq kiri çaynaş və tüvənki cağ ərkiti cəriyanda özlükünün çıxıb gedudu. Onun üstüge qulaq kiri qoğulğan seri köpüyüb, yenidin acırılıb çıxan qulaq kiri əsildiki yapılaq alətdən uvaqqa aylanıb, qulaqını qoğdaş iqtidarını tövəllətib etişi mümkün. Ondaqda qulaqning qıçışını keltirib chiqargan sabablar qaysi? Nurg'un kishilarning quloq qolash odatiy qarmoq yenikda ko'rinsimi? Amaliyotda sog'lomlik xavf xatir yo'shirungan. Doim ko'rilgan xato qarashlar asosligi tuvandikcha. Issiq ishib ketish. Ba'zida quloqning qıçışı issiq ishib ketishdan kelib chiqadi. Yemak ishmakning ochiq bo'lishi yoki ko'p qitim tunashmi quloqning qıçışını keltirib chiqaradi. Najar quloq qolash odati. Qulaq kirini bək pakis qolaş qatarlıq nacar qulaq qolaş adeti sırtqı muhitki ziyallıq madılani asalla qulaq kir gözüdü. Şunu bilən bir vaqtta sırtqı qulaq yolunun qurqaqlı işini kəltürüp çıxırıb, qulaq qıç işini kəltürüp çıxırdı. Taşqı qulaq yolu yallıqı ya ki taşqı qulaq yolu höl təmir etkisi. Taşqı qulaq yoluğa su kirib kəsə, taşqı qulaq yolunun terisi nəm buludu. Onun üstüge qulaqını qolaydıqan nacar adet taşqı qulaq yolunun terisini zəxmiləndirgəndin ki, asalla taşqı qulaq yolu yallıqlanıb, Qulaq içi çınqılış, ağırış qatarlıq bir yaramlıq duyğusu payda boludu. Ziyadi səzgürlük. Ziyadi səzgürlük kesilik qozqalğanda bəzdə sırtqi qulaq yolu qıçışını keltürüp çıxırdı. Kana. Əgər kana bizden qulqımızı kırıp kəsə, biz mi qulqımızı qıçışı vatqanda kəs qılımız. Acırtıp çıxırış ziyadi köp bulup kəsə, ya ki çıxırış toz qulaqı uçursa, taşqi qulaq yolu da yığılıp qilip, uyuşup kallak bop qilip, taşqi qulaq yolunu tosu vağanda kəpləşmə şəkildi. Kəpləşmi payda bolğanda, kəpləşmi dərəcəsi və turuşluq ornuğa asasən oxşaş bolmağan kesəlik alamətlər görüldü. Bunun birincisi, taşqı qulaq yolu pütüləy tosulub qamığanda köpinci kesəlik alamıdı bulmaydı, bəzdə yerlik orunlu qıçışıdı. İkincisi, pütüləy tosulub qalğanda, qulaq çınqılıb bir yaram buluş, anlaş iqtidarı acizlaş, qulaq oğuldaş, hətta başqa iş görüldü. Çikə tüvənki cağ boğumu yərkətləngəndə ya ki su kırıb köpüb kətkəndinkin qulaq ağırıydı. Yoxumlanğanda ağırqı çıdıqlı bulmaydı. Kəpləşib qalğan nəsləni çoxum montuzum davalaş aparatlarına berib tazılçış kerek. Tövəndikidək qulaq qoçılaş en tayin xətərlik. Nurğun kişilər quluqın öz qoğlaş qadətləngən. Məsələn, uzun tırnaq, pültügüş, qulaq qoğlaş qoşuqı qatarlıq saymalarını işilçikə adətləngən. Əməliyyətdə bu usulların xətər en tayin çox.
Бәк чоңқур, яки бәк күчәп кесе, құлақ юлы қанаш, нағыры пәрді тешіліш, аңлайш ықтыдары төвәләш, әтті отыр құлақ ялуғыны келтіріп чықырды. Сулі муапық болмыса, құлақ кірей құлақ юлының чоңқур қысмығы сүрліп, кәпләшме шәккеленіп, аңлайш ықтыдары ажызлап, нағыры пәрдіні бейсі валыды, әтті құлақ оңылдаш, башқы еш қатарлық биярамлықланы келтіріп чықырды. Яны бәзілі, көчі бойдеки құлақ тазлаш токунығы берішқа адатленген. Бұның мұ оқшашлы қаттыр бар. Көч яқсыдегі нұрғын құлақ тазлаш дүкәлердегі құралланы тәкрар ішілтеш, тазлықы өлчем жетмәсік мәселесі мәуджет болып, асалла ташқи құлақ жолы да зәмбұрғы білән юқымланышын келтіріп чықырып, құлақ қычшиш, құлақ сықылыш, құлақ ағырыш қатарлық кеселік аламәтлеріні пайда қылуды. Яны асалла юқымлық кеселіклер білән юқымлынды. Тоғыры құлақ асырашта төвендегіде қылғанда бейхәттер болуды. Біріншісі, Normal əhvallarda qulağının özünü tazlaş iqtidarı bar bolub, hər qitim gəp qalanda, çaynığanda özü sırtqı yötkülüb özlüyündən çıxıb gedidi. Əgər qulaq qıçsa qolunu pak yuyub, qulaq süpürsə yəki sırtqı qulaq yolunu yenik içki qitim qoçalaş kerak. İkincisi, əgər may qulaq kiri bolğanda doktorxanığa berib kəsbi qulaq burun kekirdək doktorğa qolatqısınız boludu. Hər qız pıltıqış, tırnaq, qulaq qolaş qoşığı qatarlıqlar bilan qulağı küçəb tıxmaslıq kerak. Üçüncüsü, Авоз аңланмайдыган әхвал көрүлсә, кулакты чин кылыш яки кулакка суу киргенден кийин агырыш катарлык аламатларымы көрүлүдү. Бу балким кепләшмеге гриптар болгон болушу мүмкүн. Шуңа вактыда докторго көрүнүш керек. Адатта кулак йеник кычышыды. Кулак жолу эгиздиги көмүрчекни йеник бесип пасайса болот. Ташкы кулак жолу териси ва нагыр пердисини һәргиз захмландырмаслык. Агар эхтиятсыздыктан ташкы кулак жолу терисин захмландырганда чокум юкмунунун алдын алыш керек. Hürmetlik radyo anlıgıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Məhliya İbrahim, Məsul Muhariri Nuzgül İmir, Ənvər Erkin, Nazaretsi Arapatı Sencan, əmdə diktanla stansımızın başqı programları da bolsun.

0: ağacınıqı zamın bulmaqda.
1: Barmağınızı kısılağınız, özünüz və başqalarının hayatı. Biz tamakıqa yağ dəyli.
2: Nəmə üçün kiyim keçəklərinə dəzmallasaq tüzülünüb getidu? Bunun üçün aldı bilən kiyim keçəklərinin nəmə üçün pürləşidğalıqı qarapa qaylı. Kiyim keçəklərinin rəxti tal-tal inçki yıpladın toquludu. Jip bosa, tiximi inçke, tiximi kiçik talaladın tüzülüdü. Paxta qatarlıqlarının talaları bir qədər aciz. Asalla şəkli özgürüb, əsildiki halıdiki qaytanmaydı. Manı bu, biz daim deydiğən, elastikliqi bir qədər nacar halatdır. Tala çoğun molekulaları bəzi ximilik bağlağı taynıb tutuşudu. Su, yakı taşkı küşünün təsir kuşurğanda bu ximilik bağla asalı üzülüb gedudu. Ximilik bağ üzülgəlikdən tala çoğun molekulaları arsıdı bağılmış bulmaydı. Bunun bilən tala çoğun molekulaları orun yötkəb, yana başqa bir cayda yeni ximilik bağ şəkilləndirudu. Bu tala çoğun molekulalarının qaytirətlinişidir. Kim keçəklə qurutulğandın kin, rəxnin tala çoğun molekulaları əsildiki təkşi qurulmasını yoxdudu. Bu xil qurulmanın özgürüşü, kim keçəklənin pürülüşü arqılıq əks etudu. Dəzmal pürülüşüb getgən yerlərini qandaq tüzləydi? Biz kiyim keçəkləri dəzmal sağanda pürülüşüb getgən yerlərinin az-azdan tüzlənganlığını bayqaymız. Bunun səbəbi şuki, qızdırılğan şəraitdə rəxt talasidiki çoğun molekullar arasidiki təsir küş tədrici kiçikləydi. Bu vaqtda biz dəzmaldan faydalanıb, rəxtə azraq təsir küş bərsək, qaytarətlənən tala çoğun molekullar arasidiki ximilik bağ üzülüb, xata orunda turğan tala çoğun molekullarları yana öz orunuğa qayıtıp kelidi. Soğub qurğandan kiyin kiyim keçəklər təkşi halatı muqumluşudu. Dəzmal işlətkəndə adətdə kiyim keçəkləri azraq su pürkülüdü. Hazırki, bəzi dəzmallar özünün bivasitə su orunu pürküb çıxırıb, kiyim keçəklərini teximi təkşi qızdırdı. Şunu bilən bir vaqtda tala kini idi. Bundaq boğanda dəzmalının bismi astıda rəxt alasıdiki çoğun molekulalar teximi tez sürətdə öz orunuğa qayıtıb, kiyim keçəklərini teximi yuxarı önümdə təkşiləydi. Kiyim keçəklərini dəzmallaşda rəxt qarab iş görüş gərək. Biz seti olan kiyim keçəklərinin üstüki dəzmallaş təklifi yazılğan buludu. Oxşaş bulmağan rəxt material qılınğan kiyimlərinin dəzmallaş temperaturusumu oxşaş bulmaydı. Bunun işi də yeni qandaq prinsip bar. Əslədə, oxşaş bulmağan talalıq toqulmalarının ısıqı çidamçallıqı və qurulması oxşaş bulmağaşqa, dəzmallaş temperaturusu qoyuluduğun tələbmi oxşaş bulmaydı. Dəzmallaş temperaturusu bək tüvən bub qalsa, kiyim keçək talasıdiki çoğun molekullarını ünümlü qalda qaytirətliqili bulmaydı. Kiyim keçəklərdiki pürülüşüb getgən yerlərini toluq tüzlüqili mi bulmaydı. Amma temperatura bək yuqru bub kəsə, tala sarıqıyıb gedudu. Hətta karbonlaşıb getişi mi mümkün? Bunun səbəbi şü ki, dəzmal bilən yuqru temperaturda qızdırğanda, rəx talaları sümürgən su temperaturunu tövəlidib, ısıqlıq ötküzüş rolunu oynaydı. Amma yuqru temperatura səbəbidin, tala tərkibidiki su tərkibi pütülləy parqı ayınlıb tügisə, tala boşluqidiki ısıq havanın sırtqı tarqılı sürüti dəzmal temperaturusunun eş sürütidin tüvən buldu da, rəx talaları karbonlaşıb, kiyim keçəklər sarğıyıb gedudu. Hər xil materiallarının nəmlik sümürüşçallığının oxşamaslığına əsasən, kiyim keçəklərini dəzmallığanda sarğıyıb getiş şəraitimi pütülləy oxşaş bulmaydı.
3: Adaş, ət boğcuğu verib 10 kilometr yürüb gəlmədik.
4: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
3: İlgiri tamaq yemizdə biz içətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz içilgən bulduq mana.
0: Ha, yəni bir qetim oynamdıq. Əsküçe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs içətdik. Hazır çiniq işdi bəs içimiz. Tağ çoxısı yəni bir az qeyrat qılsam da çıxı dikən mə? İlgiri bir qaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxı mə? Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı öp git bardı o.
5: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət birəyli.
2: Qadirlik dostlar, gündəlik turmuşda formaldehid, yəni cacuyanı çıxırıb etişinin ən ünümlük usulü yanıla süpət təkşürüş orqanlarının təkşürüşdən ötkən məhsulatlarını tanlaş. Şunun bilən bir vaqtda köpçülüknün gündəlik turmuşda tüvən aldehidlik məhsulatlarını tanlaşını təvsiyə qılımız. Onundan başqa, derezli çipava almaşdırışının mı formaldehidini yoxdışdı bəlgilik ünümü buludu. Amma diqqət qilish kitigişlik şü ki, hava almaşdırış vaxtı uzun bulışı, yana öyüşçi muhitinin yuqarı temperatura, yuqarı nəmlik altını saxlaş gerek. Çünki formaldehid qazının nisbi zışlıqı havanın zışlıqıdın çoğun buludu. Şuna adet kekvaldı formal deyip ulturuşup getirdi. Ama formal deyip asan parlındıgan boğaşka, yukarı temperatura, yukarı nemlik muhiti formal deyipin tarqılışıgı paydalıq. Vaqt jahatın nelip etkanda, yaz pəsli bolsa öylənin derizlerini içip daim hava almaştırış arqılıqla formal deyipin çıxırıp etiş ünümüge onay yetkil bulduğan məzgildir.
6: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımda köydürümə. Tamaq yiyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oylayman. Hər kəsmi qop-quruq öyünü yurtdıb qəmmət enerjiyanı bekarlı ısraf qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çığınızda məni öçürün. Qaytışınızı saxlayın. Məni yurtsız, mən sizni yurtdım.
2: Qadirlik dostlar, müngüzlük tomuzga bir türlük yopurmaq tomuzgısı bilan tuqqandarçılıq munosabati bo'lgan hasharatlardir. Hozirgacha ma'lum bo'lgan 400 dan ortiq urug' tishi taxminan 3200 turi bor. Hayvonot dunyosidagi müngüzlük hayvonlarni tilga olganimizda eng oson esimizga keladigani bug'a, kerkidan qatorliq sut emgich hayvonlar bo'lishi mumkin. Müngüzlük tomuzgining barliq alaydiliklari ichida kishining diqqatini eng tortadigani ularning ko'krak va dumba qismi. Nurgun tadqiqatchilar uni amaliyotda bir guruhga yuqori darajada taraqqiy qilgan qanot deb qaraydi. Tabiiy talanishning yetakchiligida dunyodagi bu 3000 xildan ortiq müngüzlik tomuzg'i turi tadrijiy taraqqiy qilib, xilma-xil ajoyib qorayib, cho'ng bosh bezaklarni borligi keltirgan. Müngüzlik tomuzg'ining sirtqi ko'rinishi alaydi bo'g'ashqa uzundan buyon tabiat olimlarining diqqatini tortib kelgan. Badani ajoyib shakllarga kengaytirilib, ularning niqoblanishi yoki taqlid qilinishini kuchaytirdi. Bular ba'zi jonsiz jismlarga, masalan, o'simlik urug'i yoki qush mayqi yoki butunlay o'xshash bo'lmagan jonliqlarga o'xshib ketadi. Bu tomuzg'i cho'ng müngüzi harakatiga ta'sir ko'rsatadi. Müngüzlik tomuzg'ining sakrash mexanizmi degan maqolaga asoslanganda, müngüzlik tomuzg'a tadrijiy taraqqiy qilib, orqa yota so'ngigiga xos bir muskul nasl qilgan bo'lib, uni yeyib yetarli kuch hosil qilib sakrash maqsadiga bemalol yetalaydi. Müngüzlük tomuzg'ini aloqa ustisi deyishki bo'ladi. Müngüzlük tomuzg'ilar tumishqi bilan o'simliklarning qo'lini teshib o'tib, daraxt shirnisini cho'raydi. Ortiq shirnisi quyuqlashib, hasal chapnimiga aylanib, doim chumollarni jalb qiladi. Nurg'un müngüzlük tomuzg'i turlari chumollar bilan o'rtaq yashash sistemasini shakllantirgan bo'lib, chumollar ularni qo'g'daydi. Müngüzlük tomuzg'i bo'lsa, chumollarni hasal chapnimi bilan ta'minlaydi. Texnik qiziqarlig'i shuki, bir hujjatlik filmda tom patmuchqining müngüzlük tomuzg'i bilan o'zaro manfaat yetkazish munosabatini shakllantira oladiganligi. Hatto qo'shqidagi kichikkina tavrinish orqali müngüzlük tomuzg'i bilan fikr almashtira oladiganligi tilga olingan. Müngüzlük tomuzg'i tuxumini o'simliklarning yopirmiqi yoki g'ulug'i tug'ishga odatlangan bo'g'ashqa tuxumi seri qayrlarni jalb qiladi. Buningga qarata müngüzlük tomuzg'ining o'zgicha taqobil turish usuli bor. Müngüzlük tomuzg'ini tadqiq qilgan bir guruh olimlarning qarashicha, hasharatlar ichida müngüzlük tomuzg'ining kishini hayron qoldirgan ota-ona sabab bo'lib, tishi müngüzlük tomuzg'a toki bolalari tuxumdan chiqib cho'ng bo'g'icha xabar oldi ekan. Yirtqich hayvonotlar yoki parazit dorilar yaqinlashganda tishi tomuzg'ilar tenini qattiq titirtib, tikanlarini ishqa soladi. Müngüzni qalqan va tahdid selish vositasi qilib taqobil turdi va bolalarni qattiq qo'g'daydi. Amaliyotda 2016 yili e'lon qilingan tropik balvoq müngüzlik tomuzg'isining o'xshash sahadagi o'xshimagan tabiiy talanishi nomli maqolasida olimlar texmi cho'ng müngüzning texmi cho'ng tuxum uvsiga texmi yuqori avlod qoldirish nisbatiga vakillik qiladiganligini bildirgan. Bug'ining müngüzi bak cho'ng bo'lib ketsa, Qashqanda daraxtga qisilib kelib, go'shtxo'r hayvonlarning oziqiga aylanib ketadigan ahvol yuz berishi mumkin. Lekin müngüzlik tomuzg'iga nisbatan u xuddi bir tal cho'ng tikanlik bosh kiyimga o'xshaydi. Qancha cho'ng, qancha ko'zga chiliqib tursin-u, ro'shan kamchiligi bo'lmaydi. Tikini qancha cho'ng bo'lgan müngüzlik tomuzg'a avlodlarini shuncha yaxshi qo'g'day olaydi.
7: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Anam muhit asraş işçisi. Bu her günü səhər saat 4-də xizmət qilishini başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
3: Bu iş cepalık. Lekin neçe 10 yıl işildim. Şuna bu işka bağansırı mihrim düşüp kaldı.
8: Aca, bugün hava ısık.

Birincisi sort cihette onun adeti nurgun oxşuş bulmağın sortları var. Kaktus tropik bəlbağ rayonunda üsüdü. Ular qurğaq şərait qıbərdəşik bir ələydü. Əgər soğuk rayonlarla terilsa, bir qədər çoğun çəkilmə qoşçuraydı. Şarsman kaktusun şəkli naid köp bulub, şarsman şəkildin, silindir siman, törük siman, varon kısman şəkilləgi cəhəmməsi var. Oxşuş bulmağın sortlı kaktusun şəklimi oxşuş bulmaydı. Bəzi turdiki kaktusun tikini bağ, bəzilirdi yox. Östürüş cəhətdə, əgər ət yazda terilgən bolsa, onu quyaş nuru yetəlik cəyğı qoyub, aptapqa köprək qaqlısı buludu. Əgər küzdə terildiğən bolsa, təştəki azraq qum topa qoşub östürsək buludu. Asraş suli yoruqluq. Muvaffaq yoruqluq kaktus üçün kəmbus bulmaydı. Onun texmi küçlük ösüşü üçün onu yetərlik quyaş nurğu iqi qılış gerek. Soğuruş, kaktus topi nəmlik nəxş gördü, ligin su jığılıb qırışdan qoqudu. Şuna təştəkdiki tuprak bək nəm, bək qurğaqma bulub getməsi gerek. Adətdə tuprak bütünləyə qurup oğan ligin andın soğuruşqı doğru gelodu. Şunan bilən bir vaqtta təştəkdə su jığılıb qalması qığımı diqqat qılış gerek.

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon aldıda dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidməti buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurma.

Er yaman gərəzdə oltırış hoquq təzis qılıb icra qarşılaşdı. Döndə muxbirimiz Pəzilət Arçılan bu vaxtda sözləb verirdi.

yöndən artıq töylən bir işini tələb qılğan. Amma dəva qozğıtılışdın burunla cınfamillik bu işini oralaşdırışqı başlıqan. 2025-ci ili 8-ci ayda cınfamillik kiyinki 101 iş ihtimalı bolğan töylən məcburiyyidin özünü kaçırış üçün dilo sırtıdiki kişi bilən özünə namidiki bir yürüyüş öydə oltırış hüquqi təsdiq qılğan. Müddəti öy yerini işiltiş hüquqi axırlaşqan küngeçi bolğan. Bu hərəkət faydalanma nərsə hüquqi təsdiq qilish usulu arqalıq öyünü bir tərəf qilish qiymətini süni halda tövəllətib, keyinki qanun yürgüzüş boyca kim artıq qılıb sitiş, sitivetiş tərtibinin alğa sılcı tılışıqa tosqulluq qilishini məqsəd qılğan. Bu dilo dəva təlibi boyca sot qılıb ayaqlaşdırılğandan keyin, cinfamillik küşki iyə qanun hücətidə bikitilgən töləm məcburiyyidini vaxtıda ada qılmıqan. Bu yıl 6-cı ayda Şənfamillik Bağraş Nailik Sot Məhkəməsigə məcburi icra qıldırıb verişini iltimas qılğan. İcrağa dilo içilğandan keyin Sot Məhkəməsi qanun boyunca Cınfamillikə icra uxturuşu, mal mülkünü məlum qılış buyruğunu yetküzüb, onu mal mülkünü əynən məlum qılış, tölən məcburiyyidini ada qılışqa buyurdu. Cınfamillik namıda bir yürüş öy barlıqını məlum qıldı. Sot Məhkəməsi qanun boyunca bu öyge qarta pecətləş tədbiri qollandı. İcra qılış boyunca təşviriş arqılıq bu öyə uzun müddətlik oltırış hüquqi təsdiq qılınğanlığı. Adətdəki mal mülkünü bir tərəf qılış usulu arqılıq icra qılışını iltimas qılğıcının həqdarlığını nəqləşdirgili bolmaydığanlığı eniqlandı. Sot məhkəməsi şunun bilən billə, cınfamilliknin oltırış hüquqi təsdiq qılış hərəkətinin qatnaş hadisi yüzbərgəndən keyin hüquqdar dəva qılışdan ilgiri yüzbərgənlikini, vaqt nöqtüsünün yüksək dərəcədə səzgürüşkənlikini, İcra qılışdan roşan özünü qaçırışdək subyektiv qəstəlliyə iyə ikənlikini təşürüb inəxlədi. Sot məhkəməsi təşürüb mündaq qarıdı. Cınfamillik qatnaş hadisi yüzbərgən, həqdarının dəva qılıb hüququnu qoğdaş ehtimalı bolğan aldınqı şərt astada, yaman qərəzdə dilo sırtıdiki kişi bilən uzun müddətlik öy oltırış hüquqi təsdiq qılğan. Mahiyyətdə başqa türlük hüquqni təsdiq qılğan, usulu arqılıq özünün cavabkarlığı, mal mülkünün icra qılınışçılığını acizlaşdırıb, küşkə iyə hükümünü məcburi icra qılışqa tosqulluq qılıb, icra qılışını iltimas qılğıcı Şənfamilliknin cismani ziyan, töləm, həqdarlığını əməliyə aşırğılı bolmasıqını kəltürüb çıxarğan bulub, bu icradın özünü qaçırış qılmışıqı qırdı. İcra qılğıcı Sodiyə cınfamillikə qanun aqiyyətini iniq yeşib çöndürüb, onunğa yaman qərəzdə oltırış hüquqi təsdiq qılıb, icrağa qarşılışış qılmışının hüküm kesimini icra qılmay turviliş cinayətigə çetildiğalıqını. Qanun boyca qunan orqanının cinayi işlər cavabkarlıqını sürüşdürüşüge ötküzüb berildiğalıqını iniq uxturdu. Cünha Xalıq Cumhuriyetinin Cinayi İşlər Qanununun 313-ci maddəsidiki bəlgilimigi asasən, Xalıq Sot Məhkəməsinin hüküm kesimlərini icra qalalaydıqan turuqluq, icra qılmıqanlardın qılmışı eğir bolğalırğa 3 ildin tövən müddətlik qamaq cazası, tutub-turub əmgək siliş cazası beriludu, ya ki iştiraf qoyuludu. Qılmışı pəvqulada eğir bolğalırğa 3 ildin yuqarı 7 ildin tövən müddətlik qamaq cazası beriludu, qoşumca iştiraf qoyuludu. Qanun yürgüzüşünün köçütüşü və qanun liksiyası sözləş nəticisində cınfamillik özünün qılmışının qanunlu xilaflıqlıqını və ziyanlıqlıqını eniq tonub, aktivlik bilən məbləğ toplab, 3 gün işçidə icra dilosudiki barlıq pulunu Sot Məhkəməsinin icra hesabatlığı tapşırdı. Bağraş Nailik Sot Məhkəməsi qanun boyunca dilo pulunu icra qılışını iltimas qılğıcı Şənfamillikə tarqıtıb bərdi. Bu dilo icra qıldırılğıcı təşəbbüskarlıq bilən ada qılıb buluş usulu bilən ayaqlaşdırıldı. Bağraş Nailik Sot Məhkəməsi icra idarəsinin başlıqı Wang Jianqang mündaq göstərdi. Oltırış hüquqi Cünha Xalıq Cumhuriyetinin əxtiləb qanun dəsturuda yenidən qoşulğan paydalanma nərsi hüquqi bulub, müayyən asasi gövdünün turmuş, oltırış hüquq mənfəətini kapalatləndirişini məqsəd qılğan. Onu təsdiq qılışda qanunluq, oruluq buluş, səmimi, yaxşı məqsədli buluş asası prinsipiga əməl qılış gerek. Dövlət, kollektiv və üçüncü kişinin qanunlu hüquq mənfəətiga ziyan yetküzüş gibi olmaydı. Qarzdarının qarzdan özünü qaçırış, qanun yürgüzüş icrasığa qarşılıq görsütüş quralığa aylınıb qılışqa teximi bulmaydı. Bu diloda cınfamillik, qatnaş hadisi yüzbərgən, qoxtar dəva qılıb hüququnu qoğdaşını qozğatqan aşquşluq tügündə özünün öyü üçün toluq bir yürüş öyünü qaplıqan, müddəti yer işiltiş hüququnun müddəti toşqanğı qədər bolğan oltırış hüququnu təsdiq qılğan. Subyektiv

Hörmətlik radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqmələ, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: штабының дайыми муавын қумандани. Шизан Автоном райондық партком дайыми комитетінің әсасы. Шизан Автоном райондық үкіметінің дайыми муавын рәйісі Ренвей тоныштырып, апаттан кейін Шизан су, құрықлық, хава линиясыны тәң ішқісіліп, алақысы үзіліп қалғанларын түрлік амалла білен іздеп құтқызды деді. 9-cı ayın 5-ci günü saat 18-gəcə cəmi 2500-dən artıq adam, 500 qitimdən artıq qutquzuş avtomobili, 9000-dən artıq qutquzuş üskünlüsü, 1000-dən artıq uşqurçsız ayroplan işqisilinib, havadın 5,143 tonna əşya və cabduq taşlanıb, yan doluq, cılğı iğizi, dövlənmə maddalarının yütkilişi, yerinin olturuş, özgürüşü 24 saat ölçünüb, qutquzuş xizməti bixətərli kapalitəgi eygi qılındı. Yol ravallaştırılğandan keyin qutquzuş ətirti yadroluq rayonda köp qitim inçikə alı qoymay izdəb, yadroluq rayonda izdəş, aldını eliş xarakterlik muhitni dezinfeksiya qılıb, 5G signali elektrini toluq tutaşdırdı. Rinvi mundaq dedi. Keyinki qadəmdə alaqısı üzülüb qalğanlarını umumyüzlük izdəşini davamlı qanat yaydırıb, keyinki işlani bir tərəf qılış xizmətini paal yaxşı işləb, Apet küçürgan rayonda apetni közütiş, aldın signal berişni davamlıq küçəydimiz. Apetki uçurgan hər bir kişini yötkəp orınlaşdırış xizmətini əstaydıl yaxşı işləb, dövlət işçidə turub qalğan 555 sayahatçını tarqaqlaşdırımız. Həmdə Nepallıq 1720 çigra ahalısının turmuş kapalıdını yaxşı işləyimiz. Qayta təkşürüş arqılıq, bu qitimqi apetdə alaqısı üzülüb qalğan 7261 kişi 23 dövlət keçəydiludu. Biz diplomatiya yolu arqılıq, alaqadar dövlətlərinin cungudu turuşluq əlçxanalarına alaqadar uçurlarını vaxtıda uxturduq. Nepalın təlibi boyuca, cungu hökuməti Nepalga tonelda qutquzuş, DNA təkşürüş qatarlıq cəhətlərindəki mütəxəssislərini əvətdi, həm də ciddi maddi əşya yardımı bərdi. Şizan Abdunum rayonluq hökumət Nepalga 320 tonna birikmə detal qatarlıq apətdən qutquzuş əşyaları yardımı bərdi. Cungu bilən Nepal apətdən müdafiələniş uçurlarını məlum qılış mexanizmi arqılıq, hər günü Nepalğa hava rayı, su rayı, muz kül, muzluq qatarlıqlarının uçurunu uxturdu. Apət yüzbərgəndən kiyin, alaqadar sahələrdəki mütəxəssislə kollektivi və texniki küşləri Donglin Zangbo vadısıdəki 0,1 kvadrat kilometrdən çoğ 11 muz külünü süni həmrah arqılıq yıraqdan sezib təkşürdü. Hazır muz külünün külümədə normalsızlıq görülmədi. Cungupəllə Akademiyası Çıngdu Tağlıq rayonudiki apət və muhit tədqiqatxanısının tədqiqatçısı Su Pınçın mündaqdadi. Biz süni həmra həm havadın yıraqdın seziş vasitası arqılıq bu rayonu davamlıq yıraqdın sezib küzdüb ölçüdük. Dövlət işçidiki ciddi işləği taqabül turuşunu başqoruş ministerliqi, təbii baylıq ministerliqi, suçılıq, havarayı və pən tətqiqat orulları qatarlıq nurğun tarmaqla birlikdə həmkarlışıb, mütəxəssislə qorpisi hər vaxt hökum çıxırıb, tövən iqindiki xətərdən qutquzuş xadımlarının bir xətərlikigə kapalətli qıldı.
1: Stansımız xəvri. Cangşi suyçəndiki latq şexillik iqin apıtıdın qutquzuş xizməti davamlıq işlənməkdə. Көп тарапلا апат күчүрган районларда жидди издеп куткузуш кызматын канат яйдырмакта. 9-нчы айнын 6-нчы күнү кеч саат 11 атрапында Мүнкин кентинин Латк шехиллик экин апат жүз берген нак майданга бардыган жол раваллаштырылды. Фужаннын Путяндагы барлык суу жыгылып калган нукталарда суу бүтүнлөй чекиндирилип, иштеп чыгарыш ва турмуш тартиби тадрижи аслиге келтирилди. Yangshi ülkesi Jian şehri Suichen nayesi Gaoping bazarı Mingkin kenti Shisha grupsı da Latq şehirlik iqin apt yüz bergenden kiyin bu iki günde nek meydanda köp qetim seyirlip düşüş, gömürlip düşüş qatarlıq xəterlik əhvalla yüz berdi. Qutquzuş xadımları qutquzuş apşarkısı hayatlıq təkşürüş əsvabi, ademsiz uçqu qatarlıqla bilen qutquzuş xizmetini bütün küçü bilen qanat yaydırdı. Geologiyalik tekşürüş xadımlarının dəsləbki qədəmdi mölçərlişcə, Mınkın kənti Şişa qrupsı da Latq şexillik iqin 74 min kub metrgi yetkən. İqin bösüb kirgən dairə 1,3 kilometrgi yıqıllaşqan. Yangşi ölkilik geologiyalik tekşürüş yurtunun mağın başlıqı Çuşaudun mündaq deydi. Biz köp qetim ademsiz uçqu radar texnikisi, nəq meydanda model yasaş, və yuqur sipik deyirlik təhlil qilish arqılıq

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızla başlayırıq. Mən Abdursul Abdurayım.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Sumrət Yasin.
0: Radio dinləyici dostlar, bu il Şanxay Əmkarlıq Təşkilatı qurulğanlığının 25 illiyidir. 25 il ilgiri suğuk uruş axırlaşqandan keyinki mürəkkəb xalqara və rayon vəziyyəti aldıda, Jungonun şəhər namı bilən atalğan Jungo quruşqa qatnaşqan tunji xalqara təşkilat vəziyyət ehtiyacı bilən barlıq gəldi. Həm də qurulğan dəstləbki məzgildilə öz ara işiniş, öz ara mənfəət yetküzüş, baravər boluş, kengişiş, köp xil mədəniyyət hörmət qilish, ortaq tərəqqiyatını gözləşdək Şanxay royu turğuzuldu. 25 yildan buyon 6 qurg'uvchi a'zo davlatdan taraqqiy qilib, Osiyo, Yevropa, Afrikadan iborat 3 cho'ng qit'adan halqigan 27 a'zosi bor cho'ng oilaga aylandi. Jungoning to'pisi Shanghai hamkorlik tashkilotining uzoqgacha muqim ilgirlashiga yordam berdi.
1: Amerika bilan Isroilning Eronga harbiy zarba berayotganiga 20 yildan oshdi. 20 yil ichida Amerika bilan Eron o'rtasidagi keskin to'qunish Uruş mu, tençlik mu, bulmaslıqtak tırkışki özgərdi. Amerika yenəlməslik, kelişəlməslik, çəkinib çıxalmaslıqtak onaysız əhvalıqı çüşüb qaldı. Hörmətlik radiyanlıq ucula tüyəndə deyə qıtanla proqramımızın təbsili məzmunları bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. Amerika bilan İsrailiyanın İranğa hərbi zərbə verib atqınığa 20 ildən aşdı. 20 il içində Amerika bilan İran oturusudakı kəskin toqunuş, uruşmu, tinçlikmu bolmaslıqdak tirkişikə özgərdi. Amerika yengəlməslik, kelişəlməslik, çekinib çıxalmaslıqdak oŋaysız ahvalğa düşüb qaldı. Tahlilçilər mundaq dep görsətdi. Bu uruş energiya və su transporti krizisi keltürüp çıxırıb, dünya iqtisadının eşiği yük bolubla qalmay, otur şərx vəziyyətigə eğir zərbi berib, Amerika zomigarlıqının nurğun kəmtüklüklərini teximu mərkəzlik aşkarladı. 20 yıldın buyan Amerika bilə İranın toqunuş və tırkışış cəriyanını umumən 4 basquşqı bölüşkü boludu. Birinci basquş, kəskin toqunuş. 2026-cı yılı 2-ci ayının 28-ci günü Amerika İsrailiya bilan birləşib İranğa kən köləmlik ərbi zərbi bərdi. İranın şu çağdaki Ali dahiyesi Hamneyi və Nurğun yuqır dərəcəlik əməldarları, generalları hava hücumuda qaza qaldı. Şunodin keyinki bir aydın köprək vaqtda Amerika bilan İsrailiya İranın başqurulduğan bomba və hava müdafiə sistemisi, deniz armiyesi və yadro əslihəlləri qatarlıqlara küçlük zərbi berib, tez uruş qılıb, tez qalbi qılış xarızdı boldi. İran bolsa Amerikanın otur şarıqtiki nurğun hərbi bazıları və başqa əslihəlləri, həm də İsrailiya nişallarıqa 3 iliş xarakterdə zərbi bərdi, həm də Hormuz boğuzunu başqurub kontrol qıldı. İkinci basquş, bir tərəfdən uruş qılıb, bir tərəfdən söhbətləşiş. 4-cü ayın 7-ci günü Amerika İranğa hava hücumu qılışını vaxtınca toxtatdığanlığını cəkarladı. 4-cü ayın 11-ci günü iki tərəf Pakistanın paytaxtı İslamabadda tunca qıtımlıq söhbətinə başladı. Lakin nəticəsiz axırlaşdı. Amerika dərhal İranı dənizdə qamal qıldığanlığını cəkarladı. Şunondan keyinki 2 aydın köprək vaqtda Amerika bilan İran yaraşdırğıcı tərəfinin orunlaşdırışı bilan davamlıq uçraşdı. İki tərəf namda uruş toxtutuş halatıda turğan bolsumu əməliyyata yanıla qatıq etişdi. 6-cı ayın 18-ci günü Amerika bilan İran Iraq müsabılıq düşünüş əslətməsi imzalab hərbi hərəkətini axırladı.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınını yanmaslıq menin gündülük adetim. Vaqtı da yetküzüp berelmisem, texmü biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütuatqallarını oylusamla, qaytıdın canlanıp getimən.
3: Dada, abdot qırdap kitipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddileşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almış kilişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
7: Gayige, itikatka, tırışçallıkı ihtiram.

lekin yo'lga qo'yilishi ancha o'ngishliq bo'lmadi. Ba'zi davlatlar bu islohotda o'ngsizlik uchurdi. Biz islohotning yo'lnishi, ritmi va salmiqini muvofiq egilab, ommaviy fikr yetakchiligini kuchaytirib, butkul jamiyatning o'rtaq tonishi va birikmi kuchini eng zo'r darajada mujassamlab, bu islohot vazifasining siliq amalilishiga turtki bo'lishimiz kerak. 4. İctimai kapalatının kanun çilişini algı sildirtiş gerek. Kanun çıkırış, kanun icra kılış, kanun yürgüzüş, kanun gıraya kılış halkılarda İctimai kapalat hizmetini küçeytip, İctimai kapalat işlerinin sağlam terakiyatıga kanunçılık yolu arkalık türütkü buluş gerek. İctimai kapalatki dair kanun çıkırış hizmetini küçeytip, İctimai sugurta, İctimai kutkuzuş, İctimai paravallık cihetlerdeki münasebetli kanunlarını çıkırış ya ki tüzüçünü tezildip, her dercilik hükümetle ve adem işletkiçi orun, şahıs, cemiyetinin ictimai kapalet cihetdeki hukuki, mecburiyeti ve mesuliyetini kanun boyunca emelileştiriş gerek. İctimai kapalet fondini nazaret kılış başkuruş sistemisini kanun boyunca takamullaştırıp, Fond yürüştürüş xavp xatırının aldını ilip ve onu tügütüp, fond bir xatarlıkını qoğdaş gerek. Suğurt pulunu aldap eliviliş, çıkırviliş, ya ki türlük ictimai kapalet məbliğini yötkep işiltiviliş, xiyanet kiliş, ilgiliviliştə kanun xılap kılmışlığa kılçı yol koymaslıq pozisiyası bilen qatlıq zərbi berip, xalıq amısının her bir pun yaşanğında kütünüş puli, can puli, ve her bir kutkuzuş pulu, xeyriyet pulunu yaxşı qoğdaş gerek. 5. İctimai kapaletini inçki başkuruşunu küşe yetiş gerek. Merkezdin ölke, şehir, naye, yez bazargıcı bulgan 5 derecelik İctimai kapalet başkuruş sistemisi ve mulazimet torunu mükemmelleştirip, başkuruşunu inçkileştiriş dərəcəsi və mülazimət səviyyəsini östürüşkə texnimi zor küş sərib qılıb, ictimai kapalətini idarə qılış önümünü aşırış gerek. Nopuz kən köləmdə yütkiliş, iş orni tez özgürüş yüzünlişigə uyğulışıb, ictimai suğurtu münasibətini tızımlaş və yötkəb davamlaşdırış tədbirlərini mükəmməlləşdirib, ictimai qutquzuş, İctimai paravallıq obyektini dəl cayda bekitiş mexanizmini takamullaşdırıb, kapalətləndiriş ki tegişliklərini toluq kapalətləndiriş, qutquzuş ki tegişliklərini toluq qutquzuş, bəhrman boluş ki tegişliklərini toluq bəhrman qılış gerek. Məmləkət boyca birlik gəlgən İctimai suğurta ammivi mülazimət süpüsünü mükəmməlləşdirib, alaq doğru, çoğunsallıq məlumat, Bulut hesaplaş qatarlıq uçur texnikilerden toluq paydılınış arqılıq mülazimət əndisi de yenilik yartıb, ictimai suğurtu becerişinin rəqəmlişini çoğqır alğı sılcıdış gerek. Şunun bilən billə, ən-ənivi mülazimət usulunu qolunuş bilən, akıl mülazimətdə yenilik yartışını tən yolu qoyuşdu çıngdırıb, yaşanqalla meyiblə qatarlıq toplanın alaydılıkı asasən, texumu səmimi, İllik ictimai kapalet mülazimet kılış gerek. 6. İctimai kapaletinin yukum təsirgi taqabıl duruş cahetdiki aktif rolunu yaxşı cari kıldırış gerek. Bulturdum bu yan, tuyuqsuz yüzbergen yeni taçsıman öpki yalluğu yukumu aldı da, ictimai kapalet yukumunun aldını eliş tizgilleş boyca xalıq uruşi, umumi can, Tosp zərbi bir iş cəngi də qəlbi qazınışqa və umumüzlük allıq cəmiyyət qurup çıxışda əl qılğuş qəlbi qılış, namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışda əl qılğuş cəng qılış nişan vəzifelərini orınlaşqı töyüp qoşdi. Növətdə, bütün dünyada yuqum yanılı tarqılı vatıdı, yamıra vatıdı. Döltümüzdə, sırtın kirişini tosuş, işki qısımda qaytı yamıraşının aldını eliş vəzifesi Yanıla intayın eğir. İctimai kapalatının yukumunun olduğunu iliş tizgilleşki küş koşuş. İktisadi, İctimai terakiyat tertipini mukumlaştırıştaki rolünü yakşı cari kıldırış gerek. Vaziyetinin yakşılın işiga asasen
ijtimoiy sug'urta haqqini kemaytirish va kechirim qilish qatorliq bosqichliq qiyinchilikdan qutuldirish siyosatlarini salmoqlik bilan bekor qilish hamda boshqa siyosatlarni bekor qilish bilan siliq jipsilashtirish kerak. Bu qadimgi yuqumning oldini olish tizginlashtiki muvaffaqiyatlik usullarini yakunlab Dövlətimiz ictimai kapalət sistemisinin zor tasadibi xəvb xətərgə ciddi hazırlıq görüş mexanizmini mükəmməlləşdirib, onu mölçərliqli boludığan tuğuluş, qeyriş, ağırış, ölüş qatarlıq adətki xəvb xətərləgimi, mölçərləş qiyin bulğan adətdən taşqiri xəvb xətərləgimi taqabül turalaydıqan qılış gərək. Axırda tüzümünü birlik kəltürüş, va qiliplashtirishda ching turish masalasini ta'kidlab o'taman. Davlatimizning ijtimoiy kapolat sistemasi barpo qilingan dastlabki mazgilda joylarning dodil yangilik yaratishi uzluksiz izdinishiga ilhom bergan edik. Hozir davlatimiz ijtimoiy kapolat sistemasining uzluksiz taraqqiy qilishiga ergishib, ijtimoiy kapolat sistemasi qurilishida davlat yuqori qatlamdan loyihalashdi ching turib Bütün memleketini bir taht şahmattak planlaşıqı doğru geliyordu. Tüzümünün katlıq çeklimisini küçeytip, tüzümünün yürüyüşünü başkuruş ve nazaret kılıçını küçeytiş gerek. Cayla umumiyet inanı turguzup, tüzüm ıslahatının talepini katlıq emelileştirişi lazım. Belgilimi hılap alda yerlik küçük siyaset çıkırvalısı olmaydı. Muayyen mezgilde rayonlarının ictimai kapalet seviyesinin pərqliq buluşuqa yol qoyuşqı boludu. Lekin tüzümni birlik kəltürüş nişanıdın təvrin işgə, özbişimcilik qılışqa, başqıçı yol tutuşqı bolmaydı. Hər dərcilik partiya komitetləri və xəliq hökumətləri ictimai kapalət xizmətinin muhimliqi bolğan tonuşunu çonqurlaşdırıb, qanuniyyətini igiləb, bir tutaş maslaşdırıb, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir uğurlaşdırmaları və türlük islahat layihələrini izcillaşdırış və əməliləşdirişini yaxşı tutub, pütkül xəliqni qaplıqan ictimai kapalət sistemisini mükəmməlləşdirişdə üzlüksüz yeni nəticə yaradış gərək. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü övünüş proqramımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 26. günü, Jongo Komünistik Partiyası 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 28. kitimli kolektif ügünüşüge riyasetçilik kurganı sözlügen, Döltümüz İctimai Kapalet İşlerinin yukarı süpetlik terapiyatı, İmkaniyetlik Sicil Terapiyatı'nın ilgili sürüş gerek namlı sözünü anlattık.

Cəsarət, hazırab ömüdüyün içə liftdən çıxıb, on soluq iyilib, bir kisəlxanın aldığı kəldi yu, işikdən boynunu sozub marab qoyub, içi kirmədi. O, sistralanın həmmisi uzab getkəndə, andın bir kisəl karvatının aldığı kilib, asla oldurdu. Karvatda yaşangan bir əylən yatqan bulub, çırayı tatırangı idi. Cəsarət o kişinin oyğanmağalıqını körüb, tamaq qaçısını qoyub-qoyublu mağmaqçı boğan idi. Arqadanla o kişinin enirgan avasını anlaq qaldı. Şuji, Cəsarət avayla bimarının yeni qıbadi. Köylü kəmmisan mı boladdi? Bolsa yas tutun birini ilib, mini demoxdurub öldürvət. Şuji, bu nim gəpəmdi, mən nim iş qıldım. Cəsarətinin köz yaşları taramlap düşükü başladı. O, jıqlığın içə yaşangan kişiki közünün qoyruqıda qaradı. Cəsarətinin yeşi əllikdən eşib qalğan bulub, Munbet tuprak onun bedeniye et kondurgan idi. Mana emdi, şığlığında kiçik kızladek nazuk görünmek kaldı. Arzugülünü çakırıp gel. Onun zade mektepte okuğusu yok mu, ya ki senin okutun yok mu, ben bir sorap bakay. Liu Shuji deyip atalgan bu kişi bir dilde tik oldurdu. Cesaretin yeğisi onu teriktirip koygan idi. O hatalık ötküzüp koysla közünün suyunu ekitip durvaladdi. Şuji, bağız mığının əməz, arlıq bək şiraq. Muşi yedim o, şünçü daş ölə bağı. Bir ərim onun yarımas mı? Dedi cəsarət öksüb yığlığını cə. Əyni cəğli orzu tolduruğanda neymiş ki demə yəndin? Əmdi kəynin geni vağının neymisi? Liu Shuji cəsarətinin köz işi qılışı qırıb, tələb uzun səl boşaddı. Pul yox dəb, balını oxutmağın bilən bulmaydı. Pulun bulmasa, hükümetki desan boludu. Özün qiynalsan mı, balını qiynap qoysan bulmaydı da. Her kancı namrat bulğandı mı, balı uqtışta namrat desek bulmaydı. Aldırsan, biz bir neçeylen sana pul qanlap bireyli. Jiraq bolsa meylemez mi? Balla deyen şu, körüşe meydan yeketmise ya. Şu de, bək yiraq yeken. Ras, bəkli yiraq. Ballanın çoğumu jiraqı ketken. İkincisi, teğim jiraqı ketti. Kiçigim o bunca jiraqı ketse, mən yaşamaylı qoyay boldi. Cəsarət ahir avazını qoyub etib çığladı. Pakiz xizmət formasının yeni qırım yokundu sığım iləndi. Əm də özgərtkili bulmaydı da. Əgər bir yıl keçikdürmən desən, kiləyili yəni nemişlərinin yüzbiyatqalıqını bilgili bulmaydı. Tırışmısla axıda qaldıqan gəp. Yaş boğan denkin, hatalaşsa hiç kısı yok. Onu özüge koyup be. Bire işini bocalık elip çıkamağın taktırdımı, kabiliyeti üsüdü. Bir yıl keçiktirsen, kiyin ki hem iş bir yıl akıgı sürüldüğün gibi. Bu uvalçılık ne balı tası bulmaydı o da. Liu Shuji'nin avazı bağın sırı pəsaydı. O, cəsarətinin öz balısını uvalçılıkı koymaydı halıqıgı işin etdi. Hiyalır bolsa, ötmüş taman kanıt qaqatdı.

Allah çoğun bolsa anığı boy bəməkdikən cümü. Cəsarət. Bir ərkişdən avaz alındı. Çiqı şuci. Bu yaq kəp qapsız qo. Cəsarət yeni bilən hapıla şapıla köz yeşini sürtü vətdi. Kəgini məhəllə qadri Çiqı şuci idi. Liu şucini teriktürüb doktorxana kırgız qoygan kim kiyen dəb köylü kəldim qo. Çiqı şucinin üstü beşi topu bulub, çiçi yanlı bir yangı qiysaygan. Sakılı xuddi közlük buğday enizgi oxşap qalgan idi. Anlaşla qarğanda o boytaq bulup, ayalı ağırıp qelip, barlıq mal pisatını setip davaldıp mu, yaxşı bolanmay vapat bolgan. İşki oğla daşıda oku otkan bulup, hazır o özü yalğız turu diken. Şujinin onca açıqlap ketişini kim bilsin deysiz? Cəsarət dərhal bir piyalı çay koyup, üydeki sağza pranikləni ilip çıkıp tızgaş, külüp durup şundaq dedi. Avarı bomsanız bolatdi. Nemi qiyinçilikla ba, bilip yaxşı üçün kəygendim? Dedi Çiqı baran astığı kilip oldurup. Qanda qiyinçilik bolsa mu, balını okuşsız kaldırışkı bulmaydı ucumu? Bunu mən jüyüp koydum. İşxanığa onu bunu toşup yürmən. Həmi nərsi toluq. Çiqı şundaq digeş, yuyulğan eynek tamak kaçısını Cəsarət kusundi. Həmiz öydü qığan nəslə, bununğa yapıl kətmizə. Cəsarət tamak kaçısını ilip, işkap içige silip etdi. Oqutmaydığa miş bulamdı. Arlıq şıraq kendep, özü beriş qonumidi. Qayt oqoy məndəydi uşum. Arzı güldün bir sorapa qaylımı? Dedi Çiqı şuci külüp durup. Onun da sorap nemi qılısız, kiçik bal nemini bilətdi. Cəsarət Çiqının ayığının teşilip qalğalıqını körüp, yama pəməkçi buldu. Şuci, ayığınızı səp berin, mən yama beri. Yaq, yaq, bunda qılış qərgiz bulmaydı. Amının yip yanlısının ammaslıq bizden belgelememiz. Bu neyim kığının zemdi. Çiqı Şuci'nin kepi tügümeyle ayığı silinip buldu. Bunca kişilani bilgücülügim ba. Kadir diyen bu Adem'de. Adem Adem'nin halıqı yetmiş bulamdı. Bizden Arzügül'nün tutuq anısı. Liu Şuci'nin işkence kilini belkin bilmeysiz. Uyaqının yol dışı kurban bulğanda balısı əmdi başlangıç mektepke çıkan idi. Aldınkı mezgillerde bizden karxanda ayın orda bir bulduğun. Uyaqının balısı eğir kesel boqqağın iken. Yol dışı sırtı bulğaşka bizden bir neçik adır növetleşip balısı qarap yeripti. Lekin balığı uval buldu da. Kiçikkin turupla. Sizlerin cepayınlarını kim bilmeydi deysiz. Hizmetinde çeçinle akırıp, özünle cüdep kettinle. Ya vaxtı tamak yok, ya uyku. Sizler şünçü künül berip işleysizler. Əstaydılıqınlığa kişi qayıl bulmayı turanmaydı. Kol kolunu yusa, kol kopup yüzünü yüyüp doğdaydıgan bir gep bağı. Elinin közü əllik. Cəsarətinin közü nəmləşdi. Və beşini pəs qılıp, davamlıq ayaq yamaşqa düşdü. Hey, bu... Çiqı yerimi aqarğın çeçini sılap qoyup, qaytı gep qınmadı. Apa, mən qaytıp gəldim. 16-17 yaşla çamısıdki bir qızcaq şikini iştirip kirip gəldi. Qızcaq baran astıda oldurğan Çiqı şujini görüp, əmdi çırayğı külgü yügürtüşke ayaq yamab oldurğan apısını. Andın Çiqı şujinin yalan putunu görüp, barılı çırayı ondi. Arzügül, kilan, oldurun, dedi Çiqı şuji külüp. Nemiş şuji? Arzügül kilip oldurdi. Qaysı taşöge tızımlattınız? Sordu Çiqı şuji. Apam əvətmeydikən, okumaydıqan buldum. Dedi Arzügül beşini tümən silip. Qaçan sizni okutmayım mən dedim. Cəsarət ornundan durup ketkil taslıq qaldı. Özünüz onumadınız qo. Meni Yiraqı əvətmeyim mən deyim gəmətdiniz. Dedi Arzügül. Yiraqı əvətmeyim mən dedim. Okutmayım mən deyim gəndi mən. Cəsarət ornundan durdu. O kulu da jibşanlı balıqını unutup qalğan idi. Yenə bardalı kuluğu sancırıp getdi. Bunun bilən Cəsarət teximci delişip getdi. Apa, Arzügül apısının hapı boğan turqi, həm qanığın qılığı iç ağırıqqan. Qorxum sırğan tərəzdi qarab durdu da, axır nem qılarını bilənmək burluplu öyü kirib getdi. Arzügül, Cəsarət bu qızının özü yüzbə meyvatqalıqdan açıqlap, terkib keti vatatdi. Çiqı şuci, qarana, maubalının dadısı dəkli eşəkmi cəsop qağın ne? Qarmamdıqan. Hiç kız yok, hiç kız yok.
балынын ырастылы кайта окугусу барбы, яки берип ташыды окугусу барбы, жакшы ойлошуп көрүңөр. Жеке Шужи дархал айыгыны кийип, ямылып болгон болмогонлукка кармай эле кетип калды. Ахмак кыз, эмне менен деп жүрөсүз? Хакнын алдыда оңуңуз менен кеп талышым ишми? Деди Жасарат Арзыгүлгө. Хаклыгын билдикен сизге? Мен деп кояй, унун маңы дады болушу асан эмес. Деди Арзыгүл копаллык менен. Ким сизге дады болу мен дейди? Ким чындык дейди? Сорду Жасарат Арзыгүлнү силкип туруп. Өзүм карап билдим, деди Арзыгүл. Дадам өзгерсе му, тех уну кечирбетмедиңиз. У ишекнин гепини кымма. Сиз уну дады кылган билан, мен уну итирап кылмайман. Окушни сиз окумтыңыз, неме деп ишим калышып аласыз? Сиз чоңум ирак кесе, икинчисим ирак кесе, сиз ми иракка барман десеңиз? Жасарат аузын өмөрлигиниче уалчылык таткан кызчактай отурат. Апа, мен хизметке чыксам, бирле турмушка жүрсек, мен сизни бакмай неме кылмам? Арзыгүл дархал апсыны кучаклап алды. Унун чанаклары кызырып кеткен эле. Сиз ятлык болгуча халыңыздын көпүрөк хабар элип алай деймин. Унча ирак кесиңиз, бир аз сиздин боза кысыкында кылгылык. Агырып калсыңызчу. Апа, ишинин жакшы тарапын ойлосоңузчу. Сетиш деген нерс керек сатылган иш кошу. Деди Жасарат самимилик менен. Заводның сетиш бөлімедекілінің командировкаға чыққалайдығалықын аңлыған Жасарат, қызымғы көпірі кәмірақ болалайды кәмендеп ойлап, завод башлығыны іздеп бады. Бұ дегеніңізғы тоғыра, ауал Хереді алабылан көріш беқіп, андын мәсәтлі шейлі, ваң завод башлығы күліп кетпі. Жасарат немені ойлдекен таң, Дәсләптә завод құрылғанда ішләп чықырышқы мәсул муавын завод башлығы бол десі ұнымған адам, әнділікті сұртқы чықып мәсулат саты мәндіп тұру алды. Завод башлығы Жасаратның әр қайсы чәәтләді тәләпкі ұйғын кәмейдіғалығыны біліп, нейдің яндырмақчы болды. Завод башлығы, мән растылы қамлаштырамаймын. Қараңмаға. Ваң завод башлығының өзігі ішемей ватқалығыны көйген Жасарат дарал түшендірішке кірішті. Азырча кайткач туруң. Бу ишни кийинче алдырмай дейишип алабыз. Ваң завод башлыгы кайтмакчы болуп бурулду. Завод башлыгы. Жасарат завод башлыгынын алдыга өтүп уну тосту. Завод башлыгы. Заводду иштеп атканымга 20 жыл болай деди. Заводдун иштери мага 5 колдек аян. Болмаса халыган бирин дадысыңыз şu аман деп бере алайын. Завод мәсулатлары завод колламысыгыча Әммін ятлап берәймін. Я, бұ әл-ел алалық имтаны болмыса. Сізге китап ятылып неме қылымен. Ваң зауыт башлығы оныңдан қанда құтылышыны білмей тұрғанда, янда бір компьютер тұрғалықыны көріп, қалысығы бір әқіл келді. Бұның үшін компьютер білмесі болмайды да. Компьютер білемсіз. Осыланың машинаңлады ке ұшақ көніп кілі әмәс, әқиқи компьютер жұмы білемсіз. Жасарат завод башлығының өзін оңайсыздандыру атқалықыны сәзді. Оның пәс көйгі түшкісі кәлді ию, ғоруыры ел қоймай ваттатты. Нәрс керек сатылған іш қошу. Өзі күн бойы салап ұлдырған нәсіні қандақ сетішіні білмәс мұ? О, бұл заводда 10 нәт жыл тұрды. Заводның 4-5 дарвасы алмашты. Завод башлықлары еқін суда келіп кетіп тұрды. Дәсләпті қол білән пішіқлап ішләштін, кейін кичік машинла, чоң машинла азырқы ақмы линиялайгіче өзі ясыған нәсіләні сатты. Шындақ тұрықлық немішқи яны өзінің қиын әхвалғы түшіріп қойды. О, завод башлығының жауабыдың разы болмысымы, илачсыз халда токи секілетіні мініп, үйге қайтты.

0: 起立，
1: 老师好。
2: 同学们好，请坐。同学们，我是提前结束。

Onun əyiblik işgəllikini üzüqü ispatlab bir iş gerək idi. Anna onu oyğatmay, putunun uçudu dəssəb, ucursuğa qaytıb çıxdı. Əpiyon doğrusudun azraq yəb, tan yoruşqı az qalğanda uxlab qaldı. Lekin tınmay qar besib, pat-pat oyğınıb getətdi. Yəni uxlab qaladdı. Uxlaşqı yatqandın kiyin, oyğanmay toluq uxlab baxmadı. Səhərdə Anna Vronski bilən tex tepişmiğən çağlarda köp qitim köygən qorqunuşluq düşünü yəni körüb, bir dillə oyğınıb getdi. Çüşüdə sakılı paqpayıb turğan bir buvay mənisi yox fransuzcı bir gəpləni qılıb, inişib bir parç tömür bilən həpilişi vatqıdək. Bu çüşünü qaçallı kösə, aşı buvay onun bilən qarı yox. Qoludiki tömürünü onun bədininin uyar bu yerge tıqıvatqallıqını vəhimi işçidi yiz qaladdı. Muzdək tərgi patqan Anna çüçüb oyğınıb getdi. Anna ornıdın turğanda tönögünki bir gün onun xuddi tumandek bilindi. İkimiz pəqət tərgişibli qaldıq. Başqa çoğun iş yox. Bundaq işla köp qitim bolğanğı. Mən beşim ağırvatıdı dedim. O kırmadı. Şolu iş qo. Əti mağımız. Şuna onun keşiği kırıp çıkıp, andın tayarlı kılay. Dedi Anna, işçi de özgü özü. Andın onun kütüphanısı da işgeldikini bilip, asta şu tarafı karap mağdı. Mehmanhanının ötüp getip, derizidin bir peytonun şık aldığı kilip toxtuqallıqını anladı. Derizinin aldığı kilip, binepşiren şiləp kiygen yaş bir kızının peytonun pəncirsidin beşini çıkırıp, qonqıraq beriwatqan xizmetkarğa bir nemi dəwatqanlıqını ködi. Kimdo biri dalanda bir neçe eğiz gep kılgandek,